0: בעיות מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

0: קלאסי.
1: גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא, רינת בר!
2: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי. אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.

אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגת ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם הנדסה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופע

0: הגדולים בשכונות. דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.
1: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
2: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
3: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
2: כוכבית 6189.
4: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים. ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי בחמישה שקלים, קילו קמח לבן בשלושה שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
2: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.
7: עומר יוסף.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
2: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה המוכר.
3: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
2: כוכבית 6189.
4: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
5: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
2: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
1: כוכבית 6189.
3: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים. ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
4: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.
5: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
7: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

You know what I mean?

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
3: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים. ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
4: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
5: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
4: כוכבית 6189.
6: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
7: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
8: רדיו

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.
2: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
3: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
4: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
3: כוכבית 6189.
5: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים. ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
2: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.
3: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
4: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
5: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
4: כוכבית 6189.
2: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
6: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
7: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
2: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
3: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
4: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט

0: ברדיו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשמולית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
1: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב. רדיו

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום
2: חדש ב-SCE תואר ראשון בדימות רפואי 25 במאי יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה לפרטים חייגו 1-800-207-777 SCE Future Oriented
3: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
4: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
3: כוכבית 6189.
5: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים. ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפינסי. פיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
8: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.

שלא תתחילי שוב לבכות. מנחש מה את חושבת, אני מרוויח לי קצת זמן, כבר מאוחר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. דיגיטל, פסטיבל מדרום.
2: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
3: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
4: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
3: כוכבית 6189.
5: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים. ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד, צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות, והכל

בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.

כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תצאי לי מהקצר. זה כבר סיפור ישן, שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת?

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים, ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
2: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.
3: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
4: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
5: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
4: כוכבית 6189.
6: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל קניות הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
8: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מה אני מרגיש?
13: מה אתה מרגיש?
12: סקור.

0: תנורים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: תנורים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שלום, ערב טוב לכם, שבוע טוב לכם מאזינות ומאזינים, חג שמח לכולנו, אמנם חג השבועות כבר מאחורינו, אבל אפשר עדיין לברך, חג שמח, שבוע טוב, וחג שמח כפול ומכופל לכל משפחת הפועל באר שבע, להנהלה, למאמן, לשחקנים, לאלונה, לכל הצוות, לכל מי שידו נוגעת בהפועל באר שבע, וכמובן לכם, אוהדי הפועל באר שבע, בהמוניכם, באשר אתם, בין אם אתם כאן במגרש, בין אם אתם בדרך למגרש, או בין אם אתם בבתים שלכם פזורים ברחבי הארץ, חג שמח, מזל טוב לכם, חברות וחברים, מאזינות ומאזינים. אנחנו כאן הערב, בטוטו טרנר, במחזור הנעילה, מחזור 36, מחזור הנעילה של הליגה, בחגיגות, חגיגות האליפות של הפועל באר שבע, אנחנו כאן באנו לחגוג. ובפעם הראשונה שאני יכול לומר, המשחק מול מכבי חיפה הוא משני. נכון, כדורגל, ונכון, צריך לעלות כדי לנצח, אבל המשחק הערב הזה הוא החלק המשני בהצגה הגדולה, הענקית, שהולכת להיות פה, ואנחנו מאזינות ומאזינים, רדיו דרום, 95.8, 97 FM, עמכם מהרגע הראשון, ועד לנעילה, עד שיחבו פה את האורות, אנחנו כאן עם כל החגיגות. אז אנחנו, זה הטכנאי אלכס גלסטיאן, באולפן יושב גלב קדירוב, איתי עורך הספורט, איציק אלפי, ערב טוב, שבוע טוב איציק.
4: שבוע טוב דוד, הלאה.
3: שדר המשחק בדרך אלינו, חיים טרבלסי, על הפייסבוק יגאל ברמן שגם יישאר אחרי כל החגיגות לתוכנית המיתולוגית היציע הדרומי, יהיה עמכם כאן. אני דוד יוסוב, מאחל לכולם האזנה ערבה, שמחה, הרבה חגיגות, ושנדע רק טוב, שבוע טוב, שבוע מבורך. ערב טוב לך, איציק אלפי.
4: אהלן, דוד, ערב טוב, שבוע טוב.
3: שנה שלמה, שנתיים אנחנו מדברים על הערב הזה. בשנה שעברה גנבו לנו אותו, אבל איכשהו השנה שרדנו וצלחנו את כל המאמורות כולן. והנה אנחנו כאן, במחזור הנעילה, בלי מתח בכלל. האמת, גם אתה וגם אני סברנו שפה היום טיפול האחר.
4: ברור.
3: במחזור הזה.
4: חד משמעית.
3: אבל מעידה של ביתר ירושלים בפתח תקווה בשבוע שעבר, וניצחון, לא בשבוע שעבר, לפני ארבעה ימים, ביום שלישי, וניצחון מרשים מאוד פה של הפועל באר שבע על מכבי תל אביב 4-2. בעצם הפור נפל והפועל באר שבע זוכה באליפות השישית בתולדותיה, בצדק, מגיע לה. נכון, נכון, אני שומע הרבה ביקורות על זה שאנחנו כאן בשידורים, לא שדרים מקצועיים אובייקטיביים, ומתלהבים מהפועל באר שבע. כן, אז הנה, נכון, אנחנו רדיו דרום, ואנחנו לא מתביישים לומר שאנחנו, ואנחנו לא מתביישים לומר, ואני אומר את זה בגאווה, אנחנו בעד הפועל באר שבע, אנחנו רדיו דרום, ואנחנו בעד הפועל באר שבע, ואנחנו לא צריכים להתנצל על זה. וטוב, ואנחנו שמחים שהפועל באר שבע היא אלופת המדינה. בין לבין, יהיו פה חגיגות, יהיו פה חגיגות אליפות בתום המשחק, נכון איציק? תוענק פה הצלחת על ידי יושב ראש ההתאחדות, שינו זוארץ.
4: לא, שינו, הבנתי שהוא לא מגיע.
3: אוקיי, רציתי לשאול אותך.
4: בגלל האירועים שהיו ב...
3: אז הוא לא מגיע, אז מי כן יגיע? אוקיי, עשה בשכל לדעתי. עשה בשכל.
4: יושב ראש המנהלת ארז קלפון.
3: שגם הוא בטח...
4: דווקא ארז הוא מהמחנה של אלונה.
3: השאלה אם האוהדים יודעים את זה. מבחינתם המנהלת זה...
4: תמיד, תמיד, תמיד, אתה יודע, כל הקברניטים של... אגב, לא, לא, לא רק בהפועל באר שבע, תמיד, אתה יודע, אצל קהלים, כל מי שקשור להם, כל המנהלים, יושבי הראש, כאלה, הם נתפסים בצורה שלילית, אתה יודע, זה שלהם.
3: בלי קשר, רואים קשר, אני לא יודע, שינו זו.

0: בארץ הוא גם המחותן של שואה, לא?
1: תהיה בטוח.
0: יהיה המחותן.
1: בוא נגיד, הוא לא יגיד את זה בחיים, כן? אבל כולנו יודעים את מי הוא יגיד במאבק האליפות הזה. גם הוא היה רוצה שבחתונה של הבת שלו ושל
0: ירדן שואה, הבת שלו מתחתנת עם ירדן שואה,
1: נצטרך. בדיוק, אז הוא היה רוצה את הצלחת האליפות של בית"ר ירושלים.
0: אני בטוח שהוא היה מביא אותה לחתונה.
1: בטוח,
2: אבל הוא לא יכול. הוא יכול להתקשר להפועל באר שבע ולבקש תשאילו לי לחתונה. ואולי אלונה תסכים.
1: תשימו איזה מדבקה במקום.
0: אולי אלונה תסכים. אבל בואו נהיה רציניים לרגע, איציק, מחזור 36, מחזור הנעילה. בכל זאת יש פה משחק כדורגל.
1: קודם כל, לפני הכל, כיף גדול.
0: נכון.
1: כיף גדול להגיע למשחק האחרון של העונה.
0: בלי מטה.
1: בלי מטה.
0: משוחררים. בלי,
1: אני כנגיד לך מה, אם בית"ר ירושלים אתה מנצחת את הפועל פתח תקווה,
0: וואו,
1: לא מה, משנה כמה מכבי חיפה עכשיו, היא קבוצה פגיעה, ושחקני נוער, ואני לא יודע מה, עדיין מחזור אחרון, שהכל יכול להיות בו, אתה לא רוצה להגיע לנקודה הזאת. אנחנו ראינו נגד מכבי תל אביב, בינוס, זלטנוביץ', תוך בדקה החמישית שישית היה ספק כרטיס אדום. איך תדע איך המשחק הרי מתפתח?
0: עכשיו בינינו מותר לומר?
1: נו,
0: הגיע
1: כרטיס אדום, אני מסכים איתך.
0: אבל לכל המצקצקים למיניהם, מה נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב שהפסדנו 1-0, אתה זוכר את איך קוראים לו, נו ברח לי השם שלו, הקשר
1: הצעיר, גיא מזרחי, מי?
0: לא, הקשר הצעיר שלהם, הקשר הצעיר, יש להם קשר צעיר שרק העונה עלה להרכב, שפגע בקינגס נדמה לי, לא, בוונטורה, פגע בוונטורה, אדום נקי, לא קיבל. אז אוקיי, אז גם זלטנוביץ' לא קיבל, ואנחנו מודים, הגיע לו.
1: אז אני אומר, אתה יודע, להגיע למחזור, אתה יודע, אני נזכרתי באליפות הראשונה של בחר, והפועל באר שבע הגיע, אתה יודע, כשהיא תלויה בעצמה, צריכה לנצח כדי לקחת אליפות.
0: נגד סכנין.
1: נגד סכנין, אתה יודע, וסכנין לא הייתה מהאריות של הכדורגל הישראלי, הייתה קבוצה שהיא כבר...
0: עדיין רעדנו פה, והם הובילו גם.
1: ועדיין רעדנו פה, ואתה יודע, הם באו בלי לחץ.
0: והם הובילו.
1: אז אני אומר, זה שהפועל באר שבע עשתה את זה לפני המשחק האחרון של העונה, זה באמת בונוס אדיר, על אחת כמה וכמה שמצפה לה... קרב ובגמר הגביע, אז אפשר לתת פה,
0: אפשר לתת, אנחנו תכף נראה את ההרכב,
1: זה מאוד מאוד משמעותי,
0: ונבין כמה קוז'וך, קודם כל הוא רוצה לנצח פה היום, כן, אין ספק,
1: צריך להזכיר,
0: אבל כמה הוא חושב כבר על יום שלישי,
1: נכון, זה לגיטימי לגמרי,
0: בצדק גמור,
1: יש פה הזדמנות, אתה יודע,
0: בצדק גמור,
1: השחקנים שאמורים לפתוח ביום שלישי,
0: צריכים לנוח,
1: אמורים לנוח, תוצאה, אני לא הייתי מכניס אותם אפילו לדקה אחת, לא הייתי מכניס אותם. ולכן אני אומר שהפועל באר שבע עשתה פה הישג גדול.
0: לא הייתי לוקח את הצ'אנס שמישהו ייפצע.
1: בטח, זה בונוס מאוד מאוד משמעותי לקבוצה, לשחקנים, לאוהדים שיכולים לבוא בלי לחץ למשחק הזה. במצב רגיל צריך לומר, כשלא היה לך את כל העומס המשחקים הזה, אז אתה יודע, אז אני בטוח שהיינו רואים פה הרכב חזק, כי אתה יודע, בדרך כלל קבוצות לא רגילות לעומס משחקים כזה משמעותי, אבל כשיש לך כל שלושה ימים משחק, כל יום שאתה יכול להרוויח פה כיום חופש, זה בונוס אדיר לכולם. ובאמת יש פה תחושות אדירות, גם הקהל מרגיש משוחרר, גם
0: השחקנים. אז קודם כל, רגע, אנחנו צריכים גם לומר ברכות לקינגס קנגואה, שרשמית זכה בתואר שחקן העונה, שחקן העונה של המינהלת.
1: של המינהלת, מחר אגב יש טקס של ארגון השחקנים בשיתוף וואן ווינר, והוא גם כן בין המועמדים גם לזר העונה וגם לשחקן העונה.
0: אנחנו לא יודעים שם מי זכה עדיין?
1: לא. זה אנחנו נדע רק מחר בטקס עצמו.
0: אם הוא לא יזכה, זה, אתה יודע, זה ביזיון, אבל... תשמע, אם חלילה, אם חלילה ביתרת הזוכה באליפות.
1: להבדיל מהמינהלת, לפחות, אתה יודע, בטקס של וואן ושל ארגון השחקנים, דן ביטון מועמד. במנהלת אולי המועמד, שזה דבר שמאוד הרגיז את טרנקו.
0: אז אחרי פה דן ביטון, הוא בסגל היום.
1: כן, תכף אנחנו נדבר על זה.
0: כן, הוא בסגל היום, ואולי יראה איזה דקה שתיים כדי לקבל מחיאות כפיים.
1: לגמרי. ואתה יודע, באמת, אני חייב לומר שמגיע כל הכבוד לשחקנים.
0: שפו
1: ענק. כל הכבוד לרן שקצקו עליו לא מעט, וביקורות על החילופים.
0: גם אנחנו.
1: לא, לגיטימי.
0: גם אנחנו, וזה לגיטימי, הביקורות לגיטימיות.
1: אבל אני אומר, בשורה התחתונה...
0: ומותר לנו גם לטעות.
1: ובשורה התחתונה, הוא בהחלט
0: חתום
1: על הישג ענק. והאליפות הזאת היא רשומה באמת הרבה מאוד עליו.
0: גם עליו.
1: יש עוד משימה אחת, ושוב, אני מצפה ש... אתה יודע, יחגגו עם הצלחת והכל, אבל ברגוע, יש עוד שלושה ימים גמר גביע, ופה הפועל באר שבע חייבת לתת את הטון כדי לבוא מפוקסת, לא לבוא עם האף למעלה, לא לבוא שחצנית, לא לבוא יעירה, וצריך לחגוג עם הצלחת.
3: לא לבוא אלופה. לא לבוא אלופה.
1: כן,
3: למרות שהיא אלופה.
1: לבוא באמת צנועה, ולבוא שהיא לא, אתה יודע, שיקורה מכל ההצלחה ומהחגיגות, וזאת המטרה, אני חושב, שיש להפועל באר שבע. צריך לומר, הפועל באר שבע, אם היא תנצח היום, היא תסיים את העונה עם מאזן הבית הטוב ביותר בליגה, שעד עכשיו מי שתופס את המאזן הזה זה הפועל תל אביב עם כל הרצף ניצחונות. אז יש פה מטרה אחת להפועל באר שבע קודם כל, מטרה שנייה.
3: אז קודם כל יציק, אם כבר העלית את זה, באר שבע חייבת להבקיע לפחות אחד, לא משנה מה התוצאה. אני אסביר למה. כל האלופות בעשור האחרון חצו את קו השמונה.
1: אוקיי.
3: את קו השמונה, זאת אומרת 80.
1: נקודות.
3: אנחנו עם שבע... לא.
1: מה?
3: נקודות, סליחה, נקודות, נקודות, כן, נקודות. אנחנו עם 79. זאת אומרת, הפועל לא צריכה להפקיע, היא צריכה לפחות תיקו, התכוונתי. כי אסור לשבור את המסורת הזו, והקידומת חייבת להיות 8. גם באליפויות הקודמות של הפועל באר שבע מהעשור הקודם, זה נגמר 81, 82, אפילו 84 נדמה לי פעם אחת, צריך לגמור עם 8. זה אומר לפחות תיקו כאן.
1: לגמרי, לא, אתה יודע, יש פה מטרות שצריך לקחת אותן בחשבון. ואתה יודע, גם מבחינת, אתה יודע, טעם התוק מול הקהל, לקחת עוד 3 נקודות, ניצחון מול הקהל הביתי במשחק הכתרה, זה דבר שבעיניי הוא מאוד משמעותי. ואתה יודע, אלו המטרות הקטנות.
3: מה שהעונה של באר שבע?
1: וואו, אתה יודע שאני בדיוק עכשיו עשיתי לרדיו
3: שלך, לדעתך. אני אגיד לך מה לדעתי ומה לדעתי בישול העונה.
1: אוקיי, תתחיל אתה.
3: שער העונה לדעתי הוא של קינגס באשדוד, מבחינת היופי, מבחינת החשיבות זה של ליסט בסמי אופר, לפני שבועיים בערך, מבחינת החשיבות, זה השער בדקה ה-85 של ליסט, שהבנתי שממנו באר שבע תלך לאליפות.
1: לא, השאלה אם אתה מדבר על השער החשוב או השער היפה?
3: זה החשוב. היפה בעיניי הוא של קינגס באשדוד. זה היפה. עכשיו, הבישול בעיניי, הוא אליאל פרץ לקינגס נגד מכבי תל אביב. מרחבת ה-16 שלנו, אתה זוכר את הגול השלישי?
1: כן.
3: אליאל פרץ מרחבת ה-16 מטרים של באר שבע, פס אחד ארוך לאמצע המגרש, לקינגס, ומשם אנחנו זוכרים.
1: אז אני חושב שהשער הכי יפה,
3: יפה,
1: הכי יפה, זה השער של איגור זלטנוביץ' נגד מכבי תל אביב, ואני מראה לך אותו. אני מראה לך אותו ככה בלי...
3: אוקיי, אוקיי, אני זוכר אותו.
1: הרצה, אתה יודע...
3: עם דן ביטון.
1: תבנית ההתקפה לו, לדעתי זה זלטנוביץ'.
3: לא, דן ביטון העביר לו את המסירה.
1: יפה. מבחינת הכמות מסירות והתקפה...
3: זה, אני מסכים איתך. אני מסכים איתך, זה השער הקבוצתי מספר אחד. הקבוצתי. אבל הכי יפה לדעתי זה של קינגס.
1: קינגס יש לו לא מעט שערים, גם נגד אשדוד. אני חושב שהשער החשוב ביותר...
3: החשוב לדעתי זה אתה תגיד לי בטדיה אחד אחד.
1: לא, אני חושב שהשער החשוב ביותר דוד זאדה, וגם יפה.
3: נכון, נגד הפועל תל אביב.
1: השער הזה, דקה 70 ומשהו, שהכל תקוע ובונקר של הפועל תל אביב, פתאום בא לך אופיר דוד זאדה אאוט אוף.
3: יש הרבה שערים חשובים. אני חושב שהשער בסמי עופר הוא סופר חשוב, כי בלעדיו היינו במקום אחר. היינו במקום אחר. הוא גם חשוב מבחינת התזמון שבו הוא הופקע, הדרייב שזה נתן לקבוצה.
1: אתה יודע, דיברנו לא מעט על זה שאני דיברתי לא מעט בכל מיני מקומות, על זה שהפועל באר שבע אין לה יותר מדי רגעים של אופי. מה זאת אומרת? אין לה שערים דקות 90, אין לה את הרגעים האלה, אתה יודע, שכל הספסל רץ, זה כמו נניח השער של ביתר פה בטרנר, האלה ביתר כל כך הרבה רגעים כאלה, ולבאר שבע לא היה מספיק.
3: נכון.
1: והשער הזה של איסט, הוא גם פתח איזה משהו.
3: בהחלט.
1: אתה ראית שאחרי השער של איסט,
3: לכן אני אמרתי הוא הכי חשוב.
1: גם היה לך את השער של קנגו נגד ביתר, גם היה את השער נגד הפועל תל אביב, רגע, אתה יודע, אתה נכנס פה לדקות 80, שאתה יודע שאם אתה נותן פה גול, אתה יכול לחגוג כבר עכשיו.
3: שערים של אופי קוראים לזה.
1: נכון.
3: בוא נלך להרכבים, איציק.
1: כן, אז חיים פה כבר הגיע איתנו, שדר המשחק. אז קודם כל, הפועל באר שבע בהרכב משני, טוב מאוד, יש לנו גם, אתה יודע, אני חושב שיש הרבה מאוד כיף לראות גם את איתי חזות, גם את חמודי קנן, גם את ג'מוני.
3: איתי חזות פעם ראשונה בחייו בהרכב הראשון.
1: זה מאוד מאוד מרגש. אז הפועל באר שבע עם בשאר, ניב אליאסי.
3: רגע, לפני שאתה קורא את זה, אני רוצה לשאול אותך, כי אתה גם מצוי בנבחרת קבוצה.
4: אני יודע מה אתה הולך לשאול, לא יודע עדיין.
3: מה אני הולך לשאול?
4: מי יפתח בגמר?
3: לא,

0: אני בא הפוך.
1: נו.
0: האם אלה שמשחקים היום זה סימן שהם לא יפתחו? לא, שלא בהכרח.
1: אני חושב
0: שלא בהכרח.
1: אני חושב שרובם
0: המוחלט... כי אני רואה למשל את בלטקסה...
1: רובם המוחלט, כן. אלדר לופס פותח, אני חושב שמתוך מחשבה להריץ אותו לקראת הגמר.
0: אני שואל הפוך, האם אלה שפה עכשיו אתה הולך להקריא בהרכב היום, זה מבחינתם מסמן שהם לא יהיו בהרכב ביום שלישי?
1: יכול להיות. כן. אתה יודע, אם עכשיו פתאום שחקן ייתן לך עכשיו פה איזה משחק גדול, אז זה משהו שבהחלט יכול להיות משמעותי. אבל בוא נתחיל עם ההרכב של הפועל באר שבע. בשער ניב אליאסי, בחוליית הגנה יון סטויאנוב, מיגל ויטור, מתן בלטקסה ואלדר לופס שחוזר מפציעה. בקישור שי אליאס, איתי חזות וחמודי כנען, ובהתקפה רוי לוי, זי אחמד וג'וון איסט על ספסל המחליפים של הפועל באר שבע. השוער השלישי איתי חמי, בלמים סליחה, הבלם אור בלוריאן.
0: מרציאנו לא בסגל?
1: מרציאנו לא בסגל.
0: למה?
1: מנוחה.
2: מנוחה על הספסל, תנוח.
1: למה לא? תן לחמי, מה? תן לחמי, צריך את השחקן הזה שגם אתה יודע יקבל, ירגיש קצת את הדשא במשחק אליפות. אז אור בלוריאן, אופיר דוד זאדה, לוקאס ונטורה, קינג סקנגו, אליאל פרץ, סמיר פרוד שחוזר לסגל אחרי פציעה מאוד מאוד ארוכה בקיץ.
0: יפה, ברוך השב.
1: ברצועה צולבת.
0: ברוך השב.
1: 77 עמית אוחנה, חלוץ קבוצת הנוער של הפועל באר שבע, מקווה מאוד שיתנו לו גם כן ככה דקות משחק להרגיש את ה... פסידה, להפועל תל אביב 4-2, זה משחק שהיה...
0: ומספר 10, דן ביטון.
1: ומספר 10, דן ביטון.
0: ברוך השב,
1: ששוב,
0: ברוך רופא חולים.
1: אין לו אישור לשחק, אבל...
0: דקה 2.
1: אבל, אתה יודע, סטנדינג אובשן,
0: זה כמו אליניב בשעתו, שגם לא היה לו אישור לשחק, אבל על הכבוד נתנו לו את הדקה 2.
1: חד משמעית, אני מאוד מקווה שאנחנו נראה את דן ביטון בעונה הבאה. כל הגורמים שאני מדבר איתם אופטימיים מאוד לגבי זה, וכולנו מקווים שהוא גם כן...
0: מגיע לו, מגיע לו להיות, מגיע לו לטעום אפילו דקה בדשא. אחד הגורמים המרכזיים לאליפות הזו.
1: לגמרי, אתה יודע, כשלפלט שקנגו נכנס לעניינים והביא את המספרים שלו, צריך לומר שמי שהחזיק את הפועל באר שבע זה דן ביטון, ובאמת מגיע לו כל הכבוד, מלך השערים של הפועל באר שבע גם כן. אז כל הכבוד להפועל באר שבע שחשבו וגם כן נתנו לו את המחווה הזאת, ללא ספק מגיע לו. מן העבר השני, מכבי חיפה עם שריף קיוף, השוער השני, חוליית ההגנה, שלושה בעלי מפתח שאנחנו רואים כאן עם ינון פייגנזיך, נועם שטייפמן, שון גולדברג, ליסה ביסאג וזוהר זסנו. בקישור פטר אגבה, איתן אזולאי ונבות רטנר, ובהתקפה ניב גבאי וגיא מלמד. על ספסל המחליפים של מכבי חיפה, גיאורגי ירמקוב, רועי פוקס, אילון ברור, סופקוט גורנו, איתי סולומון, דניאל דרזי, סילבה קאן, אליאם לוסקי וטריבנטה סטיוארט. שופטת הראשית כאן ביצדון טרנר, ספיר ברמן, עוזרי השופט מתן יעקובו ומאי מועלם, שופט רביעי אביבן טורסקי, ושופטי עבר שלום בן אברהם ועידן ברנשטיין. צריך לומר, אנחנו תרף אנחנו נראה כאן את השחקנים עולים כאן קר הדשא, אבל צריך להיות פה תפורה חגיגית במיוחד. שימו לב גם למסכים וגם למנואלה שישנה כאן למעלה.
0: שימו לב, אתה לא יכול להגיד למאזינים למסכים. זה אתה יכול להגיד לנו.
1: כן, אבל...
0: ערב טוב, חיים טרבלסי, שדרנו.
3: ערב טוב, שבוע טוב.
0: חג שמח.
3: חג שמח,
1: מזל טוב לכולם.
3: כן, זה פשוט חג שמח. חג שמח.
1: כן, כן.
0: תשמע, קודם כל שבוע לידי מכבי חיפה שהגיעו, למרות שזה סתם משחק עבורם.
1: הם באים כדי להביע את המחאה שלהם נגד ירקלב.
0: הם באים, עזוב. הם באים לפה ואני מקווה שהם יישארו בטקס כדי שיזכרו איך מניפים צלחת. נזכיר להם איך עושים את זה, אז אני מקווה שהם יישארו גם בטקס.
1: אני בטוח שיהיה פה איזה משהו של מחאה של ינקלה, כי זה מה שהם מתעסקים כרגע.
0: בסדר.
1: להביע את מחאתם נגד
3: ינקלה.
0: לדעתי הם לא מבינים מה הם שווים בלי ינקלה.
1: ולא היה לי מושג.
0: מה קורה? מה אמרת? מה הם עושים?
3: לא רוצים את שחר בחיפה.
1: טוב.
0: זה שלהם. זה לא מעניין אותנו.
1: לפני 3-4 שנים היו עם ליגת אלופות.
3: זה עזוי
1: להם דבר כזה. יש לא מעט ביקורות שלפעמים, אתה יודע, אוהדים נותנים על אלונה בשנים האחרונות, בתקופת שפחות הלך. ואתה יודע, בשיחות שלי עם אלונה...
0: לא רוצים את שחר בחיפה, אין זה
1: עצמי. בשיחות שלי עם...
0: אבל השחר הולך, מה?
1: נכון.
0: הם יורדים ליגה. הם יורדים ליגה.
1: לא, אבל הם רוצים שפשוט ימכור את זה למישהו אחר עם... תראה, מכבי חיפה, יש לה תקציב שמונע מעצמה.

0: שכן אוהב במכבי חיפה, יש לנו חגיגות משלנו היום.
1: מה קורה עכשיו? אני בסדר גמור, עוד מנסה להתאושש מהחגיגות של יום שלישי, זה לא פשוט.
0: בוא נראה היום מה יהיה.
1: היום דאבל אתה מתכוון, יום שלישי.
0: יום שלישי, לא, החגיגות של היום. ואתה יודע, זו פעם ראשונה שאנחנו יושבים כאן בשנים האחרונות, שהמשחק הוא עוד משהו בערב הזה.
1: הוא גר בין שתיים ארוך.
0: הוא לא הפרק המרכזי.
1: כן, הוא לא הפרק המרכזי בכלל. אתה יודע מה, אני אפילו לא בטוח שזה הכנה ליום שלישי. אתה מאמין לי?
0: לא, לדעתי אף אחד שעלה פה לא יעלה ביום שלישי.
1: אני גם חושב. זה בדיוק העניין, אפילו השוער, אפילו אופיר מרציאנו,
0: כן, לא בסגל, לא בסגל. זאת אומרת, כל מי ששמח היום על זה שהוא שובץ בהרכב, יכול כבר להבין מה קורה לו ביום שלישי.
1: כנראה הוא לא יהיה בהרכב. זה בטוח. תשמע, מילה באמת טובה לאוהדים של הפועל באר שבע. הם ספגו המון השמצות. אני קראתי בהמון פורומים על כמה שהקבוצה הזאת היא קבוצה בלי בסיס אוהדים, אין לו אוהדים, הם מפונקים, הם יוצאים לפני הזמן, וחלק מכיתונות של הביקורת גם באו מאיתנו. אבל אני רוצה להגיד לך
2: שבפלייאוף,
1: בפלייאוף, בפלייאוף, נכון, אני לא אמרתי שלא צודק, אבל בפלייאוף הם באמת שיחקו אותה, בעיקר במשחקי החוץ.
0: תשמע, בפלייאוף,
1: זה פשוט שפו באמת, אין מילים, אז כשמגיע מילה טובה,
0: אתה יודע מה, חיים ואיציק, אתם יודעים מה? בפלייאוף, חלק לא מבוטל מהאליפות הזאת הוא של האוהדים.
1: ודאי, מי שראה במכבי חיפה והיה שם סיפר לי איזה דחיפה אדירה נתנו שם האוהדים.
0: אני ואתה שידרנו כאן חיים לפני 3-4 ימים. ה-4-2 הזה, לפחות ה-4 של מיגל, זה גול של הקהל.
1: זה גול של הקהל. ראינו את הקהל מכין את הגול הזה.
0: הקהל כאילו ניבא את הגול הזה.
1: ודאי. אז באמת מגיע לדבר על הקהל, ואני כן רוצה לגעת בעוד נקודה שהיא מעניינת אותי מאוד. כשראינו את ברק בחר, אמר שהוא רוצה שהסגל הצעיר שיש לו, כן, דיבר פה על אינון פיינזיך ועל נועם שטייפן ועל ניסמי סעד, נבות רטנר, ניב גבאי, ויש להם בספסל
0: המון.
1: יופי של סגל.
0: 3-0 על ביתר במאני טיים.
1: נכון.
0: על ביתר במאני טיים.
1: סגל צעיר.
0: 4-1 על הפועל תל אביב שהייתה עד אז ההגנה הכי טובה בליגה.
1: והייתה בפור עליהם בשער.
0: נכון. הייתה ההגנה הכי טובה בליגה.
1: אז החבר'ה הצעירים שלו, הוא אמר שהוא בונה עליהם. בוא נראה רגע מה קורה כאן. על המסכים, נעדכן את המאזינים.
0: בן גוריון.
1: בן גוריון. כמובן ב-AI.
0: בן גוריון נועם, אני לא יודע מה הוא אומר.
1: נדבר על זה שתמכנו בלי הפסקה ועכשיו זה קורה. זה אמיתי, הבאנו את השישית.
0: אנו מכריזים בזאת, על הופעת המדינה. הפועל באר שבע.
1: יפה, רעיון יפה מאוד, חשבו כאן על ה-AI.
0: נפלאות ה-AI, נפלאות ה-AI.
1: מדהים, יכולים להקים את אימי הקבר, מדהים.
0: הנה בן גוריון, קם מקברו בשדה בוקר, כדי לברך פה מעל המסכים את הפועל באר שבע.
1: ותראה את הקהל איך הוא מתאים.
0: וואו.
1: אנחנו מכריזים בזאת.
0: איזה יופי, איזו חגיגה מאזינות ומאזינים. שלט ענק, אנו מכריזים בזאת על אלופת המדינה. עם שלט ענק של דוד בן גוריון, לאורך ולרוחב. כל היציאה
1: הדרומית. שמע, מחלקת הקריאייטיב הזאת שלהם שעושה את זה unbelievable, באמת unbelievable.
0: מיותר לציין שכל האצטדיון מלא עד אפס מקום, זולת כמה מקומות ביציאה של האורחים שעדיין פנויים, אבל כל יציאי הפועל באר שבע מלאים עד אפס מקום.
1: כמה יפה לראות את זה.
0: אנו מכריזים בזאת על אלופת המדינה. דוד בן גוריון, איזה רעיון יפה, איזה רעיון יפה.
1: רעיון נהדר של האוהדים המוכשרים האלה, אמרנו תמיד בתפורות, אין ספק שם מספר אחת בארץ.
0: ללא ספק.
1: אז בדיוק התחלתי לומר על ברק בחר שדיבר על זה שהוא הולך לעשות מהפכת צעירים, ויש לו צעירים נהדרים שיצידו קדימה את מכבי חיפה כנראה עוד הרבה שנים. האם אנחנו יכולים לומר אותו דבר, או גם אם לא אותו דבר, אבל לומר משהו שדומה לזה על הפועל באר שבע?
0: אני לא יודע, אני לא חושב שזה אותו דבר.
1: הוא הזכיר קודם את המתוחנה, דיבר על די וקנין, אנחנו שם?
0: שמה, לא, אנחנו לא שם, אנחנו לא שם. כי אם המשחק הזה היה חשוב, הם לא היו רואים דשא, אתה מסכים?
1: אחד וחלק.
0: נכון?
1: נכון.
0: לכן אני אומר, הפועל באר שבע לא במקום שבו מכבי חיפה נמצאת. עכשיו, אוהדי מכבי חיפה צריכים לקחת בחשבון שאת הסגל הנפלא הזה שעכשיו ברק בחר בונה, זה לא לעונה הבאה.
1: ודאי שלא.
0: זה לא לעונה הבאה. זה סגל מאוד מוכשר שצריך לרוץ שנה שנתיים ואז אולי יכתוב את הפירות.
1: נכון.
0: להפועל באר שבע אין את הלוקסוס הזה לחכות שנה, שנתיים, שלוש,
1: אין,

0: שבגלל זה הם כועסים על שחר. אולי.
1: הם היו רוצים משהו אחר, אתה אומר.
0: כן, הם רוצים להיות הפועל באר שבע. זה מה שהם רוצים.
1: עכשיו, ברגעים האלו, בוודאי, הם קבוצה יותר מהותית.
0: אם יש את הקבוצות העולות, צריך להודע שם. מכבי חיפה, יש פה מאמן בצד השני, שהביא לפה שלוש אליפויות בעשור הקודם, ויש פה מאמן מולו.
1: זה לא סתם, המאמן הישראלי... ברק בחר הוא המאמן הישראלי שהביא בשנים האחרונות אליפויות למכבי חיפה, הישראלי היחיד, מה שאומר שעכשיו הוא פוגש מולו את מי שקוראים לו היורש.
0: נכון,
2: צריך לזכור גם שבעשור האחרון מכבי תל אביב זכתה באליפות, ברק בחר זכה באליפות ורן קוז'ו, זהו.
0: שלוש פעמים עם באר שבע ומכבי תל אביב, מאמנים זרים.
2: האליפויות האחרונות
0: עם מאמנים זרים,
1: נכון? מכבי תל אביב רק עם מאמנים זרים, גם עם פאקו איסטרן, גם עם לזטיץ', גם עם סוזה, עם קין
0: שחוזר אולי,
1: יכול להיות שהוא יחזור. בוא נשמע את שירת התקווה.

0: שוב ערב טוב ידידי, אמיתי, חיים טרבלסי, שבוע
1: טוב.
0: חיים, אני רוצה להזכיר לך משהו.
1: כן.
0: אתה ואני ישבנו על הכיסאות האלה במאי 2018.
1: נכון.
0: פה, על הכיסאות האלה.
1: ממש כאן, כן.
0: והיינו האחרונים שהכריזו ואמרו את המשפט, הפועל באר שבע אלופת המדינה. זה קרה כאן, על הכיסא הזה, במאי 2018.
1: אמת.
0: לפני 8 שנים, כאשר מולנו בשידור, אייל ברקוביץ', שעד הדקה האחרונה לא נותן לנו ליהנות ומפקפק בנו. אני לא יודע אם אתה זוכר את זה.
1: בטח שאני, מה זה? דיברתי איתו על זה, דיברנו אותו.
0: כן, אתם מקדימים, אתם מקדימים, אתם מקדימים. אז אוקיי, הקדמנו ובישרנו נכון. וכמה תודה ליושב במרומים, שזכינו 8 שנים אחרי לעשות אותו דבר.
1: זה כל כך לא ברור מאליו.
0: לעשות אותו דבר, 8 שנים אחרי.
1: זה לא ברור מאליו לזכות בזכות האדירה הזאת. השידרנו קביעים, דוד, אני ואתה.
0: מה לא שידרנו? מה לא עשינו?
1: בשעות מאוחרות ביחד וישבנו. אבל זה לא אליפות. ואליפות אחרי 8 שנים זה דבר עצום. באמת דבר מדהים.
0: זכינו.
1: וזכינו, ובאמת, כמו שאמרת, תודה ליושב במרומים. ואני נושא תפילה. שהפועל באר שבע תגשים ביום שלישי משהו שהיא לא עשתה מעולם בהיסטוריה, וזה דאבל. שתגשים גם ליגת אלופות. זה לחלוטין ישים אותנו במועדון הגדולות באופן רשמי.
0: בוא קודם כל שתעבור את השלב השני, כי זה יבטיח לה כבר שלב בתים.
1: בדיוק.
0: לא באלופות, בליגה האירופית.
1: נכון, אבל אני מאמין, דוד, שאם הפועל באר שבע רוצה את אלונה כאן
0: בקונפרנס,
1: כן, או בליגה האירופית. עכשיו, אם הפועל באר שבע רוצה שיהיה לה תחרות של ספרה בהפועל תל אביב, ומכבי חיפה שכנראה תעבור פתיחת פנים, ומכבי תל אביב שלא תעשה עוד עונה דרדלה, ובית"ר ירושלים
0: והפועל
1: תל אביב, דיברנו על ספרה.
0: ספרה, כן.
1: זאת אומרת, הפועל באר שבע צריכה להבין שהתחרות הולכת להיות קשה, והיא תשחק בכמה מפעלים, והיא צריכה להיות מדהימה שם.
0: היא צריכה להיות עם סגל
1: מפחיד,
0: כי אנחנו כנראה צפויים לזה שגם משחקי הבית יהיו בטיסות.
1: גם הם יהיו בטיסות. זה לא פשוט.
0: כן.
1: למה, דוד, יש לנו הסבר לדבר הזה?
0: למה? וויפה, למה? למה? למה שונאים אותנו? למה?
1: טוב, נהנים, אבל כשאין מלחמה, זה מלחמה.
0: בוא לא ניכנס לפוליטיקה, אבל יש, היא לא נגמרה, יש.
1: עדיין יש?
0: יש שלום, יש זה, יש...

0: כן. מחר טראמפ משתגע והכל נפתח.
1: טוב.
0: תן לנו לזכות בקביע ואז תעשה מה שאתה רוצה, טוב? זו הבקשה שהעברתי לה בדרך צינורות רשמיים.
1: צינורות גבוהים.
0: כן, צינורות רשמיים. תן לנו את הגביע ואז תעשה מה שאתה רוצה.
1: כן, זה השאיפה.
0: אוקיי, הפועל באר שבע תפתח את המשחק והיא תתקוף כמו שהיא אוהבת במחצית הראשונה לעבר השער הצפוני. זה אומר שבמחצית השנייה היא תתקוף דרומה. מיד מיד שריקת הפתיחה, סטפיר ברמן מיד תשרוק. חיים, השידור שלך.
1: כן, אז זה השידור שלי, וכיף לשדר את אלופת המדינה.
0: אין כיסא פנוי באצטדיון אחד חוץ מי ביציע של, כן, מכבי חיפה,
1: של מכבי חיפה.
0: זה כבר לא תלוי
1: אין, כי שם מה שאתה רואה למטה כביכול קרחות, החבר'ה האלה ירדו למטה ויש עוד כמה שומרי שבת שהם נכנסים, ראיתי אותם.
0: זה יהיה מלא, זה יהיה
1: זה
0: מלא,
1: זה בוודאי יהיה מלא לחלוטין, וכולם מגיעים הנה כדי להריע. והנה ג'בוניסט מוציא את המשחק הזה לדרך. מיגל ויטור, מתן בלטקסה, איזה ציבות מעניין, לא ראינו אותו כל השנה. רוי לוי עכשיו הולך אחורנית, בלטקסה עכשיו ממהר לשחרר כדור לאלדר לופז או לג'בוניסט, אבל שריף קיוף נמצא במקום. שון גולדברג, יונתן פיינגזיכט
0: שיחק בבאר שבע שם
1: בהחלט, בעונות של יוסי אבוקסיס
0: בהחלט,
1: נכון, והיה טוב מאוד דרך אגב באותם עונות, והקהל כאן משתולל ונותן הצגה
0: כמו שצריך.
1: טיוף בועט הרחק, מיגל שם את הראש,
0: נבדל, נבדל,
1: ויש שם נבדל, איתן אזולאי. גם חיפה העלתה את זוהר זסנו מהנפתלין.
0: כן,
1: גם הוא לא ראה דשא הרבה מאוד זמן.
0: הרבה מאוד פרצופים פה לא מוכרים.
1: אליאס, מיגל, אליאסי שחוזר אחרי שעונה שלמה הוא היה בשער ובפלי אוף, נלקח מקומו לטובת אופיר מרציאנו. והנה עכשיו מכבי חיפה עם ליסה ביסט, הרחקה לא טובה של חיפה. עכשיו סטויאנוב גובר שם על השומר שלו, סטויאנוב שולח כדור לג'בוניסט, איסט לבדו מול פיינגזיכט, עובר אותו, שומר על הכדור, משאיר אותו עכשיו ל... טוב, בר שבע כנראה תוציא את הכדור, לא? יש שם שחקן של חיפה ששרו על כאן הדשא, כן, כן, בר שבע
0: רוצה. טוב, איזו הזדמנות לומר חיים, מכבי תל אביב, הפועל פתח תקווה 2-2, הסתיים.
1: הסתיים.
0: תיקו 2.
1: מעניין.
0: כן. איחולי החלמה למאמן נבחרת ישראל, רם בן שמעון.
1: מה?
0: שמאושפז.
1: מה קרה?
0: עם סדק בגולגולת.
1: עם?
0: שטף דם במוח.
1: וואו, איך זה קרה?
0: לא יודע. נפל, קרה משהו.
1: אוי ואבוי.
0: והוא מאושפז בבית החולים, מטופל.
1: איחולי החלמה, בוודאי.
0: רם בן שמעון, מאמן נבחרת ישראל. הרבה אתגרים צפויים לנבחרת בקרוב מאוד, ואנחנו מקווים שהוא יחלים.
1: אנחנו מאוד מקווים.
0: ומכאן אנחנו שולחים לו ברכת
1: החלמה
0: שלמה ומהירה.
1: אמן. אין מה לעשות, בריאות קודם להכל.
0: וזה מזכיר לי אפרופו בריאות, דן ביטון יושב פה על הספסל, ואני מאוד מאוד מקווה שהוא יראה דקה שתיים.
1: הוא יראה.
0: על מנת שהקהל יוכל להודות לו כמו שמגיע לו.
1: הוא יראה, אני אומר לך שהוא יראה, אין לי ספק בכלל, לא משנה מה תהיה התוצאה.
0: יש שם פציעה של שחקן מכבי חיפה שמטופלת, וספיר ברמן עצרה אגב התקפה של באר שבע שיכולה הייתה להתפתח למצב מאוד מסוכן.
1: מיד אנחנו...
0: וזה שהיא מחזירה את הכדור לבאר שבע באמצע השדה זה קצת לא פייר. או שלא, אני רואה אותה הולכת לשם.
1: בוא נראה, כן.
0: המשחק נעצר.
1: המשחק נעצר.
0: קרוב ל-16 המטרים של חיפה.
1: זה פיינגזיכט.
0: פיינגזיכט, נפצע.
1: פיינגזיכט הוא זה שנפצע.
0: כן, 29, וכבר מכבי חיפה מקימה, אני רואה את נבות, נדמה לי זה נבות.
1: לא, נבות עלה,
0: הוא בהרכב?
1: הוא בהרכב, ולדעתי מעלה את רוי פוקס.
0: כן, כן, נבות בהרכב.
1: כן. והנה עכשיו, רוי לוי, אין לו ברירה, הולך אחורנית לבלטקסה. בלטקסה עכשיו מעביר כדור ארוך בתקווה למצוא שם את זי אחמד, מוצא את זי מוצא עכשיו את יואן סטויאנוב. סטויאנוב הולך לויטור, כמה חופשי אחמד, הוא רואה שם את ג'בוניסט, לא מוסר לג'בון כמו שצריך, ולכן מכבי חיפה מתמודדת עם זה נהדר. נועם שטייפמן הצעיר מחזיר את הכדור לשוער שלו, לופז עכשיו.
0: חיפה בעשרה שחקנים עכשיו.
1: לוי, לופז
0: עד שהתבצע החילוף.
1: אליאס מבקש, חזות מקבל, בלטקסה, הייתי רוצה לראות את הילד הזה חוגג היום. והנה סטויאנוב מצד ימין לשי אליאס, באר שבע הולכת קדימה, אחמד מקבל,

0: עכשיו, סמוך לרחבה, הכדור הזה לאליאס, אליאס מוציא רוחב, שריף קיוף!
1: וואו, איזו הצלה!
0: איזו שגיאה, איזו שגיאה אדירה הייתה שם של שריף קיוף, אבל הצלה של נועם שטייפמן.
2: למה הכדור של... נגיעת יד מסמנת.
0: כן, מסמן...
2: אם זה היה נכנס, זה היה נפסל.
0: השופטת מסמנת כאן נגיעת יד.
2: נגיעת יד של ג'בון.
0: כן, אבל התקפה נהדרת.
2: התקפה יוצאת מן הכלל יפה, שהתפתחה מצד ימין, כדור ממורכז לרחבה, ג'בון ניסט נוגח, פוגע בבלם של חיפה, יוצא החוצה, אבל נגיעת יד ככל הנראה של ג'בון נפגע.
0: גם לא היה נבדל, שי אליאס מחלק שם כדור רוחב,
2: כדור יד, כדור יד.
0: שבסופו של דבר פוגע ביד של ג'בון ניסט, ולכן יוצא...
2: אבל התקפה יפה.
0: לכן זה יהיה כדור שוער לשריף קיוף, התקפה נהדרת של הפועל באר שבע. של סגל המחליפים של הפועל באר שבע.
2: כן.
0: הנה מיגל. אבל איתן אזולאי נמצא שם. אגבה לא מגיע לכדור, וג'בון ניסט עכשיו נתפס, טוען לעבירה, וגם ספיר ברמן אומר, אכן כן, הייתה עבירה.
2: חזות, זה היום שלך, ילד. זה היום שלך.
0: חזות היום צריך להראות לנו למה.
2: הנה החילוף במכבי חיפה.
0: סוף פוטגרנו. מעניין, מעניין, מעניין.
2: מעניין. גם טוב. שחקן מאוד מוכשר.
0: מאוד מוכשר סוף. דרך אגב, הוא היה פייבוריט של המאמן שפתח את העונה במכבי חיפה.
2: נכון.
0: של אותו ארגנטינאי.
2: ובחר כנראה פחות מחזיק
0: מבין. הרבה פחות. הנה רוי לוי, שמשחק היום בשמאל.
2: הוא בשמאל, אחמד בימין.
0: אליאסי. סטויאנוב. מיגל. צריך להיזהר, מיגל, עם רגל שמאל, מעביר את הכדור עכשיו לאליאסי. כל זה קורה בתוך תחום 16 המטר של אליאסי, שוערה של הפועל באר שבע.
2: חיים, זה שאלדר פתח היום, זה אומר שהוא לא יפתח בטדי.
0: כן, כי אלדר פצוע, וגם בלטקסה...
2: מה זה פצוע?
0: הוא פצוע.
2: אם הוא כאן, אז הוא לא פצוע.
0: לא, תשמע, הוא נפצע במשחק נגד בית"ר ירושלים, אמרו שהוא לא יחזור.
2: אבל הוא החלים, אם הוא פה,
0: כן, אבל אמרו שלא יחזור עוד העונה וכו'. הוא גם לא שיחק מאז המשחק מול בית"ר ירושלים.
2: שהוא מחמם אותו. שהוא מכין אותו לזה.
0: יכול להיות. תראה, זה יהיה המשחק האחרון של לופז בבאר שבע. אני לא רואה את לופז ממשיך. זה די ברור לכולם. הנה עכשיו מכבי חיפה נחלצת מן הלחץ הזה של הפועל באר שבע עם שון גולדברג, שחווה כאן כמה וכמה רגעים.
2: אנחנו בדקה השביעית מאזינות ומאזינים. אין שערים.
0: אין שערים. אזולאי, אגבה. רטנר, איזה שחקן נבות רטנר. כל כך כיף לראות אותו. סוף פוטגרנו הולך עכשיו לשון גולדברג, גולדברג לאגבה. חיפה מניעה טוב, הכדור לזוהר זסנו בצד ימין, נוגע לראשונה בכדור כאשר אנחנו 7 דקות בתוך המשחק. זסנו מאבד שם,
2: מאבד.
0: והקהל של באר שבע בא לעבוד היום.
2: כן, הקהל רוצה ניצחון. שמע, אנחנו רוצים ניצחון היום. זה משחק על אליפות, לא על אליפות.
0: לא,
2: זה משחק האליפות.
0: כן, משחק האליפות. כן, וגם לעלות ל-80...
2: דיברתי על זה עם לפני שבאת עם איציק. אנחנו רוצים קידומת 8.
0: נכון,
2: ככה היה בכל האליפויות.
0: כל האליפויות, ודאי.
2: נכון, אנחנו כרגע על 7.
0: נכון, אין סיבה לעצור.
2: גם טקו יספיק ל-8.
0: הנה ג'בון, עוצר את הכדוריסט. עכשיו הוא נהדר את רוי לוי. מה יעשה רוי לוי? רוי לוי עכשיו. על שטייפמן, מעביר את הכדור שלו טוב לחזות, חזות, חזות רואה את ג'בוניס בכדור ענק, ואיס מחליץ,
2: הוא מחמיץ אבל הוא בנבדל. אבל ראית בכדור הזה את הכישרון של חזות.
0: איזה כישרון חזות.
2: ראית,
0: איזה כדור, איזה פס יפה נתן הילד הזה.
2: כן.
0: תראה הוא עומד, מסתכל, מרים את הראש, תראה איזה טאץ' נקי.
2: שמע, ואם זה לא היה נבדל, היינו הורגים פה את איס. כי מול שוער הוא בעד גבוה.
0: כן, אבל זה ג'בוניסט. ג'בוניסט זה כזה. אתה לא יודע מה תקבל ממנו.
2: איזה פס אבל של חזות. תאווה לעיניים.
0: כיף.
2: כדור לגול.
0: מה זה לגול? זה נקרא פת לחם. כך, בבקשה אדוני.
2: עשה את עצמו בועט ואז מצא את איסט ברחב. חבל שהוא לא בעד.
0: חבל. יכול היה לבעוט.
2: כן.
0: הנה פיטר אגבה עכשיו. רואה את גיא מלמד. ומלמד, רואה את התנועה של זוהר זסנו, כמו איילה בצד ימין, איילה שלוחה, שוב אזולאי, יופי, עכשיו מיגל ויטור חוסם את ההתקפה של מכבי חיפה, לחץ של אליאס על פיטר אגבה, שון גולדברג, סוף פוטגרנו מקבל, שחקן, יש לו כדורגל, יש לו אחד על אחד, מצליח להעביר שם את הכדור שלו לתוך הרחבה לזסנו, זסנו לאגבה, אגבה בועט אבל פוגע בגב, בגבו של חמודי קנן, שלא הזכרתי את השם שלו בכלל היום.
2: כן, 10 דקות לא ראינו ממנו כלום.
0: אני לא יודע שחמודי קנן על המגרש.
2: כן, הנה, אתה יודע, הנה עכשיו אתה יודע.
0: הנה, הוא לא קיבל, הנה עכשיו חמודי יכול לקבל.

0: זה גם היום שלא צריך להיות.
1: בוודאי, הנה קנן מקבל את הכדור חמודי, משאיר אותו עכשיו למתן בלטקסה, הוא מנהל המשחק אמור להיות היום, אבל באר שבע הולכת אחורנית.
0: דקה עשירית, אין שערים עדיין.
1: ללא ספק שפת הגוף של חמודי קנן אומר את הכל. החתמת הפלופ הייתי קורא לה של העונה.
0: בהחלט, בהחלט.
1: וחבל, תשמע, מספר 8 בבאר שבע, אולי צריך לעשות סטטיסטיקה, לבדוק.
0: קח את הכסף הזה, תן אותו
1: לשניים.
0: לשניים הללו, תוסיף עוד קצת.
1: תגיד לי, דוד, חשבת על השמיניות שהיו בבאר שבע, כמו מרואן קאבה וכאלה?
0: שמיניות? מה זה שמיניות?
1: מספר 8 בהפועל באר שבע. כן, מספרי 8.
0: הבנתי.
1: האם ראינו פעם איזה נחלנו הצלחה עם איזה מספר 8 על החולצה? תראה את חזות, איזה יפה מנהל את המשחק. הנה, חמודי לעומת חזות. חמודי מאבד פה את הכדור ברשלנות, אבל עכשיו אולי הזדמנות לבאר שבע עם זי אחמד. גם הוא מפשל ולא מוצא את ג'בוניסט עם מסירה סופר שקופה.
0: שתי הקבוצות עם המון עיבודי כדור,
1: המון המון המון עיבודי כדור,
0: משחק פתוח לחלוטין.
1: אבל עכשיו מכבי חיפה היא זו שבהתקפה. זוהר זסנו בצד ימין וסטויאנו מצליח להרחיק. הנה הזדמנות נוספת של מכבי חיפה, אבל הרגליים שם מתבלבלות, ורוי לוי יכול ללכת קדימה. לוי
0: אין לו
1: עם מי, אז הוא מת. קנן משאיר ללוי.
0: אני לא אוהב את שפת הגוף של קנן. לוי מסר לו עכשיו כדור.
1: נכון.
0: אתה יודע,
1: קיבל הזדמנותו, הוא לא עושה כלום.
0: קינגס היה לוקח את הכדור הזה וממשיך איתו. הוא מיד נפטר ממנו. בפס אחד הוא נפטר ממנו.
1: תראה, תראה את שפת הגוף שלו. הוא הולך, עכשיו אתה מבין, ואני מבין, למה אצל קוז'וך דברים כאלה לא יכולים לקרות, אבל מלכתחילה אני שואל, מה, קוז'וך לא ידע איזה שהוא שחקן? אני לא רוצה להגיד אצלן, אבל... תעלומה.
0: שחקן מאוד מוכשר, לדעתי לא מתאים להפועל באר שבע.
1: לא. אם היה נשאר באשדוד, היא לא הייתה יורדת.
0: אין ספק.
1: שחקן שמאוד מתאים לקבוצה האשדודית, והנה עכשיו כדור פינגיה אחת שמגיע לגיא מלמד. גיא מלמד בתוך הרחבה, אבל יופי של עבודה של מתן בלטקסה שמונע מהגול הזה, מהכדור הזה, להיות גול.
0: גם היה נבדל. עכשיו הקבן מסמן שגם היה נבדל במהלך הזה. 0-0 בחלוף 12 דקות של כדורגל. משחק פתוח לחלוטין. שתי הקבוצות, אין להן מה להפסיד.
1: יש לך מה להתקן ממה שקורה בטדי?
0: בוא נראה.
1: מה אתה אומר?
0: בוא נראה. הפועל תל אביב, באמת.
1: הפועל תל אביב חטפה 4 ממכבי חיפה.
0: מיד נדע.
1: מכדור לעבור של פוטגירנו.
0: 0-0. כמו פה.
1: מכדור לעבור של זסנו. משאיר לאזולאי. אזולאי מול בלטקסה. זה מסוכן, זה מסוכן, כי אולי עכשיו...
0: איזו החמצה.
1: איזו החמצה, תראה.
0: איזו החמצה.
1: של מכבי חיפה.
0: של מכבי חיפה. תשמע, זה היה צריך להיות 1-0.
1: כן,
0: מי זה?
1: נבות רטנר.
0: נבות רטנר. קיבל כן. יופי של כדור מצד ימין.
1: מה זה כדור אדיר?
0: עצר נכון, עשה הכל נכון, אבל בעד הרדלי החוצה. זה המצב הכי טוב שהיה עד כה במשחק. וצריך לומר ביושר, הגנת באר שבע קצת מתקשה, בייחוד מהצד הימני להסתדר.
1: נכון, כי זוהר זסנו מהיר מאוד.
0: בייחוד מהצד הימני של התקפת חיפה. הצד השמאלי, לופז, כנראה לא בכושר משחק.
1: לא.
0: הנה, שוב.
1: הנה, אבל לופז. מוצא את חזות. חזות משאיר יפה עכשיו לקנן, לא טוב.
0: לא טוב, קנן לא טוב, לא טוב. שפת גוף היא לא סתם כזאת.
1: כן.
0: כשאתה לא משחק טוב, אז...
1: לא משחק המון זמן. הודגרנו. אבל יואן סטויאנוב לא פרייר.
0: מכבי חיפה טובה מבאר שבע.
1: כרגע היא טובה יותר מבאר שבע.
0: זה לא שהיא, אתה יודע, בדיוק. אבל היא טובה יותר, מאורגנת יותר, מגיעה יותר לאזור הרחבה. במיוחד מצד ימין.
1: תראה, אני אומר לך, אם באר שבע עכשיו עושה רק שינוי אחד, מכניסה את אליאל פרץ, כל החגיגה של מכבי חיפה פה נגמרת.
0: כן, כן. גם את ונטורה או את קינגס.
1: לא צריך, רק אליאל פרץ.
0: הנה, תראה. הפועל באר שבע לא עוברת את האמצע.
1: אז אולי האגבה, הנה באר שבע עכשיו עם חזות. איך אני אוהב את הילד הזה.
0: הנה, אולי עכשיו
1: חזו, צריך עכשיו להיות חכם. צריך להיות חכם, חזו, צריך להיות חכם. לא, אבל הוא עושה רך חכם. מדי. הוא הוביל את הכדור
2: נכון.
1: הכל
2: נכון. נכון.
1: רואי לוי עם התנועה של הגוף עד הפס האחרון. אבל יקבל עוד הזדמנות. קצת נרתח חזות. חבל. והנה עכשיו מיגל, מטטה פה סכנה.
0: יופי.
1: יופי מיגל ויתור. ועכשיו הכדור הולך לשי אליאס. אליאס, תנסה למצוא את חמודי, אולי יעשה לנו כאן איזה משהו. אחורנית לסטויאנוב. אליאסי, עד השוער. לופז. הולך. בלטקסה.
0: תראה, גם בלטקסה כאן. וגם אלדר לופס כאן, אז נכון. מעניין מי מגן שמאל ביום שלישי.
1: דוד זאדה?
0: אולי.
1: יכול להיות. אחלה דוד זאדה, ראינו
0: דוד
1: אותו.
0: אולי דוד זאדה, כן. למה לא? מגיע לו.
1: בהחלט מגיע לו. והנה עכשיו, יופי של דאבל יופי. פס בין זאי אחמד לשי אליאס. זה יכול להתפתח יפה. והנה עכשיו, ג'בוניס לא יגיע לכדור הזה, אבל אולי אחמד מקבל. נאדר! איי, איי, איי, איי, עוד הזדמנות נהדרת הייתה לו כאן. איי, והנה איי, עכשיו...
0: פס לא מדויק, אבל לא נגמר.
1: בכלל.
0: לא
1: ובוא נגמר. נראה עכשיו את אלדר. רוי לוי. לוי מקפיץ כדור, לא טוב להרחבה, כאן נותן לו לעבור לו את הראש, אבל זה לא היה מספיק טוב. סטויאנוב עכשיו, בצד ימין. מיגי. אליאס. רטנר עליו. הולך למיגל ויתור. זאי אחמד. סטויאנוב. כל זה קורה בגוש בחלק הימני של המגרש של התקפת באר שבע, חלק שמאל של הגנת חיפה. הנה זאי אחמד עכשיו.
0: לבד.
1: די לבד. רואה את התנועה של חמודי, אבל חמודי עם בעיטה קצת חלשה, כן, אבל, כן, אבל כן. לפחות מצב.
0: כן, כן. בעיטה למסגרת, כיוף השתתח, התקפה יפה. ואולי זה יכניס את חמודי למשחק.
1: אולי. בעיטה אחת יכולה לעשות טק סבים לשחקן כדורגל. אנחנו מכירים את זה. מכבי חיפה עם ניסה ביסד.
0: דקה 17, 0-0.
1: גולדברג. שולח כדור רע מאוד. רע מאוד. והכדור הזה יוצא לחוץ, כאשר השעון עומד להראות לנו 17 דקות, כשיש שני כדורים.
0: שני כדורים במגרש.
1: מה זה הדבר הזה?
0: ולמה הכדור עובר לחיפה? אתה יכול להסביר?
1: זה מה שקוז'וך שואל בדיוק בזמן שאתה שאלת. קוז'וך שאל את השופט הרביעי בדיוק זאת השאלה.
0: אני חושב ש16,000 צופים שואלים את זה. הכדור היה ברגלי באר שבע. זה שנזרק כדור למגרש זה לא בעיה של השחקנים? מה זה עונש?
1: אני לא יודע.
0: מה? טוב, הכדור של חיפה.
1: בוא נראה עכשיו את גולדברג מעביר לאגבה. פיטר אגבה, שחקן האמצע של מכבי חיפה, מספר 6 של העונה. לוי נלחם יפה.
0: עושה הגנה יפה.
1: עושה הגנה טוב מאוד לוי, ועכשיו הכדור שלו יצא חוץ. אין לו רגל שמאל.
0: אין לו שמאל.
1: הנה בכר הוציא עכשיו חוץ לזסנו, כמו אותו חוץ שהוא הוציא לג'ון אוגו, שהוציא אחר כך בשער מול אינטר.
0: מול אינטר.
1: רק שהפעם אין פה לא אינטר.
0: ולא אוגו.
1: ולא אוגו, וזה לא אותו
0: מעמד. ובכר בצד השני.
1: בדיוק.
0: ולא בן סער, הכי חשוב.
1: כן, שפרש ואמר, אני מביא אליפויות גם כשאני יושב ביציאה. זה היה יפה לשמוע, אחלה בן סער. והנה חמודי קאנן, לוי כעת. בכלל מגן ימני, שהיום עשו אותו מגן שמאלי, משאיר כדור טוב מאוד לשי אליאס. אליאס עם רגל שמאל עכשיו, בוא נראה את בן שבע!
0: הנה, לא, מהקו!
1: איזו הזדמנות של איסט. גם של איסט וגם אחמד.
0: הצלה מהקו. המצב הטוב ביותר שהפועל באר שבע הגיע אליו.
1: איי, איי, איי, כמה רצינו.
0: נדמה לי שזה היה איסט עם הכדור האחרון.
1: כן, אבל ההחמצה גם הייתה של... לא, אחמד, זה אחמד שיכול היה, כן, לקנות אותו למור.
0: מקו השער, מקו השער.
1: שי אליאס שוב משאיר שם בישול נהדר.
0: משחק טוב של אליאס עד עכשיו.
1: מעולה. שי אליאס מעולה היום.
0: בצד ימין בעיקר.
1: כן, פתח יפה שי אליאס. גם הוא.
0: אולי הוא סוגר לעצמו היום את החוזה?
1: יש לו כבר, יש לו הצעה לחוזה. הוא צריך לחתום.
0: טוב.
1: הציעו לו.
0: הזדמנות יוצאת מן הכלל לבאר שבע לעלות כל אחת.
1: אגב, דוד, אם אני לא טועה, גם לשלוש שנים קדימה.
0: אוקיי.
1: טוב, כיוף. כדור ארוך. לופז ישים את הראש.
0: כדור הזה... של באר שבע.
1: יהיה כדור אדום. לופז יהיה זה שיוציא את כדור החוץ. מסמן לו שם השופט הרביעי. לך, לך אחורה. התקדמת קצת.
0: ברחת.
1: כן, יש לקחת ויש לגנוב. והנה חזות עכשיו, רואה את התנועה של רוי לוי בצד שמאל. לוי

0: אין לו שמאל.
1: אין לו, אבל יש שם עבירה. הייתה עבירה.
0: עבירה שלו. עבירה שלו, אומרת השופטת.
1: כן, כי הוא דחף עם הידיים.
0: אין לו שמאל, אבל גם לגנח אין שמאל, והוא מתופקד באותה עמדה.
1: נכון, אבל לגנח יש דריבל. לגנח יש דריבל.
0: וללוי אין כל כך.
1: ללוי אין את הדריבל הזה, הוא מגן ימני נהדר, הוא יודע לתת מסירות מצוינות, הוא יודע באמת.
0: כן, אני לא הייתי שם אותו בצד שמאל.
1: לא.
0: לא הייתי שם אותו שם.
1: אתה עושה לו עוול.
0: אם כבר הייתי מחליף, שם את אחמד פה ואותו שם.
1: בדיוק.
0: אם כבר. אבל נראה, אולי בהמשך זה עוד יקרה.
1: אולי בהמשך.
0: הנה דן ביטון.
1: הנה דן ביטון מפהק, אז איך?
0: רגע, גם מזרחי.
1: רגע, אז למה אמרו לנו שהוא בסגל?
0: הוא לא בסגל.
1: הנה, הוא יושב ביציאה. יכול להיות שהוא יתלבש בהמשך?
0: לא.
1: מה זאת אומרת? אז למה פה הוא כתוב?
0: הוא כתוב. הוא כתוב בסגל. אני לא מבין למה הוא ביציאה.
1: גם אני לא מבין. מה, לא יכול להיות שהוא מתלבש? אין דבר כזה? כאילו מה... בוא, רגע, שנייה עכשיו. זסנו לא יגיע לכדור הזה באר שבע עם רוי לוי מרחיקה. הכדור הזה של לוי יוצא החוצה.
0: אולי ברגע האחרון הוחלט שלא.
1: כן?
0: ראינו אותו עכשיו, הוא יושב ביציע. או שאולי במחצית הוא ילבש בגדי...
1: יכול להיות, מה? הוא יכול, אם הוא רשום בסגל.
0: אם הוא רשום אצל השופטים, הוא יכול לשחק.
1: יכול מאוד להיות, הוא רשום אצל השופטים, הוא יכול לרדת גם משם, יכול לבוא גם מהשירותים למטה ולעלות לשחק. מה? מישהו קבע שהוא חייב לשבת בספסל? איתן אזולאי עכשיו. זסנו. מסוכן, ההתקפה הזאת של חיפה. הנה דאבל פס מהיר, מאוד, מאוד טוב, אבל מיגל שם כדי להרחיק. הנה אזולאי עכשיו בועט. אליאסי קולט. עוד הזדמנות של מכבי חיפה.
0: עוד הזדמנות של אזולאי.
1: 21 דקות, ומכבי חיפה גם הגיעה כאן להזדמנויות.
0: כן, משחק עצבי, משחק... אתה רואה שתי קבוצות חיים משוחררות לחלוטין ממתח, משחקות כדורגל.
1: כן, זה אחרת. פשוט אחרת.
0: כן.
1: אגבה. נראה עכשיו, מכבי חיפה עם סוף פוטגרנו יכול להכניס שם כדור, בחר שלו. סליחה, זה נבות רטנר, סוף עכשיו מקבל את הכדור מרטנר, עושה שם דאבל פאס. הנה רטנר עם שמאל, גלישה טובה מאוד של מתן בלטקסה, שמוכיח בפעם המי יודע כמה, כמה הוא חשוב להפועל באר שבע. וזי אחמד מצליח להוציא כדור.
0: כדור חוץ?
1: חוץ.
0: או כדור חמש, כדור חמש. אנחנו מאזינות ומאזינים בתוך הדקה ה-22 של המשחק, אמצע המחצית הראשונה, רבע משחק מאחורינו, אין כאן שערים, 0-0 היא התוצאה, בין הפועל באר שבע למכבי חיפה.
1: אז ענבל דאגה לנו עכשיו ושאלה את קלפי בזמן שאנחנו כאן בשידור, איך יושב שם דן ביטון ביציע, אומר לה כי הוא לא באמת יכול לשחק, זה נטו סמלי, רשמה לו אז איך, איך ישחק אם הוא כתוב, רשם לה, יתלבש ויכנס, באם זה יתאפשר.
0: אוקיי.
1: תודה. תודה כמובן לענבל שלנו וגם לאיציק קלפי על העדכון, ואנחנו מאחלים ומייחלים לראות את דן ביטון כאן על קר הדשא, גם אם לשתי דקות בלבד. והנה עכשיו הכדור הולך לחמודי כנען, תשמע איזה נרפא השחקן הזה, חלש, לא מגיע לו, אתה יודע מה? לא מגיע לו גם להיות פה. לא, לא מגיע לו.
0: הוא עושה טובה שהוא מול הדשא.
1: עושה טובה, תסתכל, תסתכל, הוא לא עושה כלום, וקוז'וך צריך לתת על זה את הדעת. והנה עכשיו, סוף פוטגרנו מעביר כדור טוב, אבל חזות, יפה מאוד, משחרר שם דפקק, ומי יאבד? קנן מאבד, בבקשה. הנה, אולי עכשיו יצליח לחטוף, שם את הגוף, וכמובן, גם עכשיו לא.
0: אין לו גוף, הוא לא יכול לעשות, הנה הוא נפצע.
1: יאללה, הנה הוא נפצע עכשיו, ולכמה זמן לא נראה אותו?
0: כן, בוא נראה לכמה זמן. קודם כל אני מקווה שזה כלום, אנחנו לא רוצים אותו פצוע.
1: לא, לא קשור, אנחנו לא רוצים שהשחקן כדורגל באמת ייפצע ולא...
0: כן, הוא מאבד כל טאקל, אתה שם לב.
1: כל טאקל הוא מפסיד, מפסיד אותו בקלות.
0: זה לא שחקן ששווה 10% ממה ששולם עליו. שווה על הנייר, לא על הדשא.
1: יכול מאוד להיות שאם תשים אותו בקבוצות אחרות הוא יהיה פנטסטי. כאן, להפועל באר שבע, בלחץ שדורש המאמן הזה, בעבודה שדורש, ברמות האלה.
0: אף פעם הוא לא היה בקבוצה שמשחקת ברמות כאלה.
1: ולכן גם שנה שלמה הוא לא מצליח להיכנס פה לתלם. לא מצליח. זה עזוי.
0: עוד איבוד? לא. כמעט איבוד.
1: כמעט איבוד. הנה מיגל.
0: שואה, מכבי חיפה לוחצת מאוד גבוה.
1: מאוד גבוה, אבל באר שבע צריכה. באר שבע גם צריכה.
0: הנה כמעט מאבדת.
1: כן. אבל באר שבע צריכה ויודעת גם לצאת מלחץ כזה.
0: הנה איבדה את הכדור.
1: הנה אזולאי.
0: איבדה.
1: בוא נראה עכשיו אזולאי בועט.
0: שער.
1: שער.
0: איזה שער.
1: איזה טעות של אליאסי.
0: איזה שער. שער של שוער.
1: שמע,
0: נטו.
1: באמת.
0: נטו. אליאסי. מאזינות ומאזינים מכבי חיפה, אחת הפועל באר שבע אפס בדקה 25. שמע.

0: בחסות מחסני חשמל. מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם מחסני חשמל נותן את השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אזולאי,
3: כן, איתן אזולאי,
2: איתן אזולאי, דקה
3: 25, 24, מעלה כאן, דקה 24.
2: איזה שער.
3: בועט, יורד, בועט מ-17 מטר, כדור שטוח.
2: יורד רע מאוד אל הכדור הזה, אליאסי. הכדור בידיים שלו.
3: מה זה זה?
2: הוא שם יד נרפט מאוד.
3: לא ראית שלא נלחצתי לרגע? פשוט השוער, לא?
2: כן, בכלל לא, לא, לא, לא חשבנו. זה הלך ישר לשוער.
3: בעט לאמצע.
2: כן, ישר לידיים שלו. הוא שם יד רכה, לא יד קשה. והכדור חמק ונכנס פנימה. שער נטו של שוער. נטו, 1-0. מכבי חיפה. חבל.
3: כן, חבל. חבל. בעונה שעברה, במחזור הסיום, שמנו 5 שערים להפועל חיפה. וזה השפיע מאוד, באופן ישיר, גם על העונה שלאחר מכן. אני לא אוהב את הוותרנות הזאת. גם אם יש גביע, גם אם לא משנה מה, אסור לוותר כאן. ולופס לא מדויק, והנה חמודי קאנן, אולי יעשה עכשיו פעולה של שחקן. חמודי, משאיר את הכדור יפה לג'בוניסט, אבל איסט מחמיץ. הנה הזדמנות של חזות. חזות בועד, והכדור הזה למשקוף. איזו בעיטה של חזות.
2: וואו, וואו. למשקוף העליון והחוצה.
3: אבל, התקפה טובה.
2: כן, הקהל אוהב את הילד הזה.
3: אופיר דוד זאדה מתחמם, מה הרעיון?
2: אופיר דוד זאדה?
3: הולך להיכנס גם.
2: לא, לא.
3: מה?
2: לא מבין מה הרעיון פה.
3: את אליאסי אולי יחליף? וואו, זה תשמע, היא מביאה פה רעיונות.
2: לא, לא, לא, כנראה שקושוך מזהה בעיה באגף הימני, השמאלי של הגנת באר שבע.
3: כן, אם זסנו, אבל אתה חושב שהוא יעשה פה איזה מהלך עכשיו להוציא פה את...
2: אני לא יודע, אני לא...
3: לא, לופס היא מתיחה. לופס היא מתיחה. מה אמרתי לך? שאני לא משוכנע ברמת הקשירות של לופס.
2: חבל, חבל, חבל, חבל.
3: הנה הוא נופל.
2: כן, אלדר לופס נפצע ודוד זאדה עכשיו יחליף אותו. הפסקת מים.
3: בינתיים שומעים כאן את הקהל של מכבי חיפה.
2: כן, כן. מכבי חיפה 1, הפועל באר שבע 0. איתן אזולאי בדקה 25. שער ששותף לו, שותף מלא לשער הזה.
3: כן.
2: ניב אליאסי, שוערה של הפועל באר שבע.
3: כן, כן, כן.
2: תראה, זה שער של חוסר ביטחון טוטלי. כנראה הוא איבד לחלוטין את הביטחון מאז שהוא עזב את קורות השער. זה גול קלאסי של שוער חסר ביטחון, שיורד לכדור כמו שבשכונה יורדים אליו.
3: כן.
2: טוב, זה המצב, חברות וחברים. הפועל באר שבע בפיגור, במשחק ההכתרה שלה כאן בטרנר, בפיגור 1-0 מול מכבי חיפה, ואלדר לופז שפתח כאן כמגן שמאל נפצע ועכשיו יצא, ודוד זאדה יחליף אותו, וחבל, חבל שמראש הרכיבו אותו אם הוא לא קשיר במלוא 100%. הוא לא היה צריך להיות בהרכב.
3: אמרתי לך, אני ראיתי את זה עוד לפני.
2: זה אומר שמישהו בצוות הרפואי לא עשה מספיק את העבודה כמו שצריך.
3: נכון. בהחלט.
2: בכל מקרה אנחנו מאחלים לאלדר...
3: וגם לאליאסי, אנחנו מאחלים שהביטחון שלו יחזור, כי...
2: כן, כן.
3: כי אין ספק שהביטחון שלו ברצפה.
2: זה לא שער ששוער בכלל בליגת העל צריך לספוג, שלא לדבר על שוער של קבוצה אלופה, שבמרבית העונה עמד בשער.
3: טוב, אופיר דוד זאדה נכנס ולופז יוצא כבר הרבה מאוד פעמים בדקות, אתה יודע, של תחילת משחק, מה שנקרא.
2: כן, תשמע, גם הגיל כנראה עושה את שלו חם.
3: ודאי, ודאי, זה לא פשוט. ועכשיו אנחנו רואים את סופרות גרנו, אליאס עליו, מאוד נלחם שי אליאס, רוצה גולדברג לכובש השער, איתן אזולאי אגבה. הנה אולי עכשיו החטיפה, הנה ג'בוניסט, הוא
2: קיבל את הכדור בפרצוף, הוא קיבל את הכדור ירוי לפנים.
3: כן, כן, תראה, הוא ממש וואו,
2: וואו, וואו, וואו, זה נראה לא טוב, זה נראה לא טוב, זה נראה לא טוב. ג'בוניסט,
3: מה קרה לו?
2: לא יודע,
3: הוא קיבל את היד של פיטר אגבה.
2: אני לא יודע אם זה יד או את הכדור.
3: זה יד.
2: וואו, וואו, וואו, זה נראה לא טוב. הוא שם מתפתל מכאבים.

0: כן. מעניין, סמיר פרוד לא ראה דשא המון זמן.
1: נכון, נכון.
0: אחלה סמיר. הנה דוד זאדה. אלזה סאנו הולך אחורנית לבלטקסה. אליאסי, האיש שאיבד את הביטחון, מסבך קצת את מיגל ויטור, אבל הכדור הזה הולך לחמודי. כל מה שאני מתאר לכם קורה עכשיו ממש בחלק המגרש של באר שבע, ואפילו סמוך לשוער. והנה
1: חמודי מאבד, לא,
0: לא מאבד, מוצא שם את אליאס, אבל אולי עכשיו,
1: הנה עכשיו, אבל
0: זאי אחמד,
1: אין הצטרפות,
0: אין הצטרפות. שמת לב שגם מוחמד אבו רומי לא בסגל, והנה
1: נכון,
0: עכשיו
1: נכון, גם מוחמד אבו רומי לא בסגל, זה אומר שהוא יפתח ביום שלישי.
0: בוא נראה עכשיו את באר שבע עם זאי אחמד.
1: באר שבע כרגע עם 10 שחקנים
0: בחלק המגרש, אבל של אבי חיפה. בוא נראה את זה, האם היא מסוגלת, דווקא כשהיא בעשרה שחקנים, דווקא כשג'בוניסט מקבל טיפול. הנה חזות. כדור הזה תוך הרחבה של מכבי חיפה. בוא נראה אולי מהלך. אנחנו רואים דווקא את שי אליאס הולך אחורנית. דוד זאדה הולך פנימה, משאיר את הכדור לרוי לוי. בצד שמאל חמודי קנן, מתן בלטקסה, שוב לקנן שצריך להיזהר וחולם, אבל שומר על הכדור חמודי. מה? יש עבירה על קנן שמשחק בהליכה.
1: איפה קינגס שצריך אותו? איפה קינגס? עכשיו לכדור העונשין הזה.
0: בוא'לה, תשמע, איסט חטף שם, תראה אותו שוכב שרוע, כאילו הולכים לתפור לו שם את ה...
1: כן, כן, תשמע, יש שם...
0: חתך בגבה רציני מאוד.
1: אני לא הייתי מסכן אותו. זה לא משחק שצריך לסכן אותו.
0: זהו, תוציא אותו, תכניס סמיר פרוד, אחלה פרוד. תאמין לי, סמיר, לא ראיתי אותו כל העונה. מה, אני רוצה לראות את הילד הזה משחק.
1: יש כמה אופציות.
0: כן.
1: אפשר להעביר את חמודי למרכז הרחבה. יש כמה.
0: עמית אוחנה, ילד הזה, תן לו לשחק, כובש גולים, תן לעמית אוחנה לשחק.
1: מה קרה? מכבי חיפה יכולה לשחק עם חצי קבוצה בנוער?
0: והנה,
1: בוא נראה.
0: קנן עכשיו, עם כדור נייח לזכותה של באר שבע. כדור הזה, מסתובב. לא, איי.
1: יצא, אמרתי לא טוב.
0: ועכשיו סטויאנו מחזיר את הכדור הזה לשוער שלו. הוא מחזיר לו, לסטויאנו, וסטויאנו מחזיר בחזרה לאליאסי. זה היבול. הנה עכשיו אליאסי עם רגל שמאל מחפש שם למצוא לא את לא זאי לא אחמד, לא, אבל אין לו את זה במשחק לא. הרגל, תשמע, אליאסי באמת טוב יעשה,
1: אליאסי,
0: תשמע לי,
1: כאילו,
0: טוב
1: יודע...
0: יעשה, הוא כל כך איבד את הביטחון, טוב יעשה אם בעונה הבאה הוא יצא לעונת התבררות.
1: זה לא תלוי בו, זה תלוי במאמן.
0: אני חושב שזה יעשה לו טוב ונפלא, והוא
1: לא
0: ישתקן
1: למה,
0: שם, הביטחון שלו לא טוב מעונה שעברה.
1: אני לא מבין למה קושוק מחכה. אתה רואה שאיסט בטיפול ארוך, תעשה חילוף, נגמר. באר שבע עם שחקן פחות כבר 5 דקות.
0: נכון, הוא לא עושה חילוף, ותראה, הוא שם על הדשא. בוא נראה עכשיו את זאי אחמד. אחמד, מה זה נגיעה ריקה, מאבד שם את הכדור שלו לליסה ביסט. עכשיו, באר שבע נלחמת עם קאנן, יש עבירה עליו.
1: יש עבירה עליו.
0: הוא קצת התעורר, חמודי, טיפה.
1: קצת התעורר, זה לא מספיק. תראה. ג'בוניסט עוד שרוע ומקבל
0: מה
1: פיקול.
0: מה זה שרוע?
1: לדעתי תופרים לו. ואם זה כך...
0: כן, אם בא להתקנה שתופרים לו.
1: ואם זה כך, תחליף. תחליף. טוב, כדור אנשין לזכות הפועל באר שבע.
0: ואנחנו רואים שם את אוחנה מתחמם, עמית אוחנה שם.
1: עמית אוחנה, תן לו לשחק. מה קרה?
0: לא, הנה הוא עולה, ג'בוניסט, חוזר.
1: מיותר לדעתי.
0: לא, הוא חתך בגבה, הוא יחיה, אבל...
1: כן, אבל הוא יהיה מוגבל עכשיו. הנה הוא חוזר.
0: או, אחלה ג'בוניסט.
1: תאר לך שהוא שם גול עכשיו.
0: זה חלום.
1: טוב, יש לנו כדור עונשין, חיים...
0: כן, אבל מאוד...
1: 40 מטרים, לא טווח בעיטה.
0: בוא נגיד ככה, יותר קרוב לחצי מאשר לשער של שריף כיוף. והנה עכשיו...
1: שוב הרמה רעה
0: של חמודי קנן.
1: הוא לא עובר את השחקן הראשון, פעם שנייה, חיים.
0: לא. שיר את הכדור שלו לרוי לוי. לוי עכשיו מכניס כדור עומק למיגל ויטור, אבל השוער לא יוצא טוב, שריף כיוף. הנה אגבה עכשיו מאבד.
1: הייתה
0: שם עבירה על השוער.
1: הייתה עבירה על השוער. וספיר שורקת. ואנחנו חברות וחברים בדקה 35, עדיין 1-0
0: למכבי חיפה.
1: למכבי חיפה משערו של איתן אזולאי בדקה 25.
0: תעדכן אותי מה קורה שם
1: בטדי.
0: אני סקרן.
1: פעם אחרונה שבדקתי לא היו שערים.
0: לא היו שערים, אבל לך תדע. הנה, 0-0 מעדכנת אותנו. 0-0. אם בא, 0-0. לא היה איזה אירוע חריג פה, אנחנו לא רואים כאן לא...

0: ולא איזה אירוע חריג, אני מבין.
1: שום דבר, כלום. מלמי מנוחות.
0: אז חבל. הייתי רוצה, כן. הייתי רוצה להגיע ל-80, נו, דוד.
1: כן, תקו, יספיק לך ל-80. בוא נראה, אולי במחצית השנייה קוזוק יעשה מעט חילופי.
0: וירענן. הנה עכשיו חטיפת כדור טובה של ג'בוניסט ביחד עם שי אליאס, אבל בר שבע משחק את שבלוני.
1: אין מחץ.
0: ג'בון צריך להיזהר. מעביר עכשיו את הכדור שלו למתן בלטקסה, יש לו את דוד זאדה לידו, אבל הוא הולך לחמודי. חמודי כאן גם אחורנית. מיגל, רואה את זאי אחמד. הנה, אולי עכשיו בר שבע תרים קצב. אחמד לג'בוניסט, ג'בוניסט עכשיו. מסתובב במקום, משאיר לחמודי. חמודי כאן הולך לרוי לוי. לרוי לוי יש את האופציה של דוד זאדה, אבל הוא מעדיף להשאיר את הכדור שלו לחזות. הנה חזות, עכשיו יש שם עבירה. יש שם עבירה, כדור עונשין, אותו ייקח חמודי כנן, וזה אזור נהדר. זה אזור נהדר לבועט ברגל ימין.
1: זה 22 מטרים. הערכה, כן, 22, 23 מטרים.
0: כן, אתה לא טועה.
1: קו כמעט ישיר מול שערו של שריף כיוף, וזה כדור שחייב להיות במסגרת קודם כל.
0: חייב.
1: עבירה על חזות.
0: מי לוקח את הכדור? חמודי, כן? חמודי כאן.
1: כן, הגיוני, הגיוני.
0: תשמע, הוא בעד שתי בעיטות רעות. חימם את הקנה.
1: בוא נראה. קודם כל שיעבור את החומה ויגיע למסגרת, ואז נראה את שריף כיוף.
0: טוב, הוא מאוד רוצה לעלות כאן.
1: כן, דקה 37
0: עכשיו. על הלוח.
1: חמודי כאן, 25 מטרים. אולי קצת פחות. טווח בעיטה לשער, ברגל ימין.
0: ואני כל העונה שואל איך בר שבע עושה אליפות בלי בועטים של חופשיות, כי לא כבשה, זה לא כמו בעולות האליפות. אולי עכשיו חמודי יסביר.
1: לחומה.
0: בעיטה לחומה, לחומה של חמודי כאן, לא עובר את החומה,
1: לא
0: אפילו
1: עובר את החומה.
0: חזות עכשיו, מעטל בשומר חזות, מקפיץ את הכדור כמעט. שלו כמעט הכדור הזה מגיע לראש אדום, אבל לא מגיע. אולי עכשיו הזדמנות של בר שבע. עכשיו חזות יצטרך להילחם וגם נלחם ולוקח יפה מאוד את הכדור מסוג גרנו.
1: הקהל מת
0: עליו, איך אפשר שלא, אתה יודע, כיף לי לראות אותו.
1: הנה הוא רץ, מבקש את הכדור.
0: אחלה חזות שבעולם. כיף לראות אותו מנהל את המשחק, תראה איזה יופי. והנה עכשיו הכדור אצל אליאס. באר שבע חייבת לשחק מהר כדורגל. אם היא רוצה לכבוש כאן, היא חייבת לשחק מהר. אחמד, סטויאנו, משאיר לג'בוניסט. איזה סיבוב
1: נתפס,
0: של איס.
1: נתפס.
0: ג'בוניסט נתפס. ג'בוניסט,
1: זה פנדל.
0: אולי עכשיו.
1: זה פנדל היה.
0: מה אומרת ספיר?
1: זה פנדל היה. הוא נתפס ברחבה. הוא היה צריך ליפול.
0: מה, זה לא
1: הוא
0: ברור.
1: הוא היה צריך ליפול. חיים, הוא היה צריך ליפול.
0: תראה, הוא ממש תופס אותו.
1: מה זה?
0: מה, ליסה ביסה, תופס אותו.
1: למה הוא לא נפל, אני שואל.
0: לא יודע, ואני רוצה להגיד לך עוד דבר. אני לדעתי שחקן של באר שבע מנע פה גם גול. עזוי. הנה עכשיו חטיפה של רוי לוי. יפה מאוד, רוי בנגיעה עכשיו משחק עם חמודי, ועכשיו רואה ג'בוניס ושוב משחק בנגיעה. זה מה שהופך את רוי לוי בעיניי לכזה שחקן טוב בנגיעה.
1: הנה שוב, שוב בעיטה ברגל. שוב בעיטה ברגל.
0: ועכשיו יש עבירה למכבי חיפה.
1: פעם שנייה עבירה על ג'בון בתוך הרחבה, בוא נראה.
0: של איסה ביסט, לא, הוא מחליק.
1: לא, עכשיו.
0: גבולי, אני חושב שהראשון היה בהחלט, השני לא.
1: לא חכם, לא חכם ג'בון, היה צריך ליפול. לא עכשיו, בקודם.
0: בוא נראה.
1: היה צריך ליפול.
0: פה הוא מחליק.
1: לא.
0: שום דבר, אין גורניש.
1: צודקת השופטת עכשיו, לא צדקה במקרה הקודם.
0: לא צדקה, אבל אני מאוד אוהב את המשחק של רוי לוי. הנגיעה הזאת שלו, היא נגיעת זהב. הוא פעמיים לגע וחתך את כל ההגנה של חיפה בשתי נגיעות. ככה צריך לשחק כדורגלן, ככה.
1: אבל באר שבע משתלטת על המשחק.
0: כן, כי היא בפיגור, היא אוהבת להיות בפיגור.
1: הרבה יותר טובה עכשיו.
0: מתה להיות בפיגור הקבוצה הזאת.
1: רוי לוי מצד שמאל.
0: הנה מיגי. עכשיו כדור טוב לג'בוניסט. איזה כדור נתן לו.
1: הוא לבד. לא לוקח.
0: לא, פשוט לא. כמה חבל, ג'בוניסט עם טיפה יותר מהירות. טוב, עם יותר מהירות הוא לא היה כאן. בוא נראה עכשיו את חמודי כאן על השפיץ השמאלי, מנסה לעבור. אופיר דוד זאדה מקבל, דוד זאדה עכשיו מכניס את הכדור הזה לתוך הרחבה. יש שם נגיעת יד!
1: נגיעת יד!
0: יש שם נגיעת
1: יד! איפה השופטת?
0: וואו, נגיעת יד ברורה! אני לא מבין את השערוריית שיפוט הזאת עכשיו.
1: תשמע, ספיר ברמן
0: לא מתאים לה.
1: מה זה? איפה עבר, חיים?
0: אני לא יודע,
1: איפה עבר?
0: הנה, שוב עכשיו רוי לוי. האם יעשה נגיעת קסם לוי? כן, רואה את בלטה

0: טקסה, משאיר לו בנגיעה, בעל טקסה עכשיו לדוד סדה!
1: החוצה.
0: אבל הכדור הזה יוצא החוצה. בוא נראה רגע את המהלך הזה, האם הייתה כאן נגיעה?
1: לא, זה לא זה, זה לא זה. זה המהלך האחרון.
0: כן, זה האחרון.
1: רגע, פה.
0: הנה, בוא נראה רגע, האם המהלך הזה נמצא בבדיקה, אני... לא?
1: לא.
0: בוא נראה רגע. הנה, הראו לנו עכשיו את הריפלי. אופיר דוד זאדה מכניס כדור.
2: אבא של הפנדלים!
0: לא, הכדור עובר את היד.
1: עובר את היד?
0: עובר את היד, הפנדל בבדיקה. אבל בוא נראה. זה עם הרגל יותר מאשר עם היד.
1: זה עם הרגל, כן.
0: זה עם הרגל יותר מאשר עם היד.
1: אבל הייתה נגיעת יד. הייתה נגיעת יד, אבל יכול להיות שהכדור פגע קודם ברגל, ולכן זה לא פנדל.
0: והקפיץ את הכדור כאילו ליד שם הוא עבר. אני לא יודע, אנחנו נצטרך לראות את הריפלי הזה שוב מאוד זווית לדעתי.
1: אם הכדור נגע ביד לפני הרגל זה פנדל. אם לא, זה לא.
0: תשמע, אתה יודע מה, מהזווית שאני ראיתי, אני לא נותן פה פנדל, למרות שהייתי בטוח.
1: היא הולכת לבר. אז יכול להיות שהעבר חושב שזה כן. בוא נראה.
0: לא, עבר נותן לה את שיקול הדעת.
1: לא, אבל הוא לא היה קורא לה אם הוא לא היה סבור שיש פה עניין לבדיקה. טוב, ספיר ברמן הולכת לבר. אנחנו די חלוקים, די... לא בטוחים.
0: אם אנחנו לא בטוחים, דוד, בתור אוהדי באר שבע, טוב תעשה ספיר אם היא לא תשרוק
1: פנדל. כי אני לא יודע אם הכדור... תראה, אם הכדור פגע קודם ביד זה פנדל. אבל אם הוא פגע קודם ברגל, ואחר כך הלך ליד, אז זה לא פנדל.
0: אני לא חושב שהיה פה פנדל. אני מאוד ספקן, כי שוב, אני אומר עוד הפעם, ראיתי את זה.
1: הנה, בוא נראה. הנה, היד קודמת.
0: אבל אני לא בטוח שזה נגע ביד. יכול להיות שזה נגע פה בחלק הזה של היד.
1: פנדל! טוב.
0: יפה, אני שמח. אני שמח על זה.
1: עכשיו נראה מי בועט.
0: שיתנו לך מודי קנן, לא?
1: אני חושש ממנו, עם
0: גם אני, אבל תראה, אני אגיד לך למה אני רוצה.
1: פנדל בספק גדול, חיים. בספק, אני מסכים איתך.
0: אתה יודע מה, אם יחמיצו...
1: אפשר כן, אפשר לא.
0: אם יחמיצו את הפנדל הזה, אני יכול להבין למה.
1: הצדק יעשה.
0: כן, בדיוק.
1: אפשר כן ואפשר לא, במקרה הזה. למזלה של באר שבע, אתה יודע, ספיר הולכת עם יום האליפות.
0: מה? לחזות? תנו את הפנדל לחזות.
1: תנו את הפנדל לחזות. לא, לא, לא, לא, לא,
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא. הקהל רוצה, אבל...
1: לא, לא, לא, הוא התרגש מדי.
0: רוצים שהוא יכבוש. תראה, הוא נותן לך זאת. איזה מחווה, הוא נותן לו. אני לא מאמין שהוא נותן לו.
1: אני לא אוהב את זה, אני לא אוהב את זה.
0: איזה צמרמורת, איזה מחווה של קנן.
1: אני לא אוהב את זה.
0: אני אוהב את זה.
1: אנחנו רוצים לנצח.
0: אבל אתה תנצח כי חזות נותן פה גול נהדר. תשדר את הפנדל, אתה אוהב, אנחנו סיכמנו בינינו.
1: חברות וחברים, הפנדל עכשיו הוא של איתי חזות, שניצב מול שריף קיוף. מיד תבוא השריקה. פנדל די גבולי, אבל פנדל.
0: מה אתה אומר?
1: פנדל, אני לא יודע, אני לא יודע.
0: שדר אותו בהתלהבות, דוד, שדר בהתלהבות.
1: אני לא יודע, הנה הוא יקנה את עולמו.
0: קדימה.
1: האם איתי חזות קון? הנה, הוא יוצא, הוא יוצא. פנימה! פנימה! איזה פנדל! איזה פנדל ענה! איתי חזות, שער הבכורה שלו!
0: איזה ילד!
1: שער הבכורה של הילד!
0: זה ילד זה! הכל בזכות הקהל שדרש את זה!
1: זה גול של הקהל! אחת, אחת!
0: וגם זיה, וגם חמודי קנן מגיע לו מילה על הביטור.
1: כל הכבוד, כל הכבוד.
0: על הפרגול, זה קבוצה בריאה. איזה יופי.
3: בחסות מחסני חשמל. מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם מחסני חשמל נותן את השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: חברות וחברים, דקה 43, הפועל באר שבע 1, מכבי חיפה 1, שערו של הילד איתי חזות, איזה פנדל, שחקנים מנוסים ממנו לא בועטים.
0: תראה, אבא שלו...
1: זרק את שריף קיוף, זרק אותו.
0: אבא שלו, גדי, אבא של איתי, גדי, מתפלל איתי בבית כנסת.
1: גדי חזות, אחד הגדולים.
0: ענק, והוא מתפלל, ואתה רואה את הכוונות שלו בתפילה, אז אולי הנה, התפילות שלו נעתרו, והבן שלו כאן. גם פותח בהרכב, גם כובש שער.
1: 15,000 צופים צועקים, תנו את הפנדל
0: לאיתי, לחזות.
1: 1-1, דקה 43, באר שבע משווה.
0: כן, זה גול של קהל.
1: עכשיו אנחנו עם 8.
0: עכשיו היא 8.
1: היא דומת 8. אבל שישאר.
0: טוב, הלוואי וננצח גם. אגבה. סוף, בוטגרנו.
1: ובאר שבע חיים הייתה ראויה לשער הזה.
0: בהחלט, היא הייתה טובה יותר. והנה עכשיו, הכדור הולך חבודי קנן. חבודי קנן צריך לעשות לו, הוא מאבד.
1: הוא ישן, הוא ישן, חיים.
0: הוא משחק מאוד מאוד לאט.
1: והוא גם עושה עבירה.

0: חבל, חבל. אתה יודע, הוא יכול היה לקחת את המשחק עליו היום, ובמקום זה הוא נותן לי ילד בן 18 לקחת את המשחק עליו.
1: נכון.
0: אבל הביטור, כל הכבוד.
1: ענק, זה בעיניי מדהים. התנהגות מדהימה שלו. יותר מכל גול שהוא היה כובש.
0: 5 דקות
1: תוספת זמן. עם הפציעה של ג'בוניסט. עכשיו כדור קשה מאוד שרוי לוי לא יוכל להגיע אליו. תגיד לי, כותב הקהל של מכבי חיפה על השלט, איציק, אנחנו שמים עליך איקס, בסדר? כאילו לצורך העניין לא נגיד את המילה כאן ברדיו.
2: מי זה,
1: מי איציק? זה איציק? זהו, איציק עובדיה אולי? הם מתכוונים לאיציק עובדיה?
0: אולי, אולי המנהל של מכבי חיפה.
1: טוב, מה הם רוצים גם עם המנכ״ל? מעניין, טוב, קלפי בטח יעדכן אותנו אחר כך.
0: מי זה איציק הזה?
1: מי זה איציק? הם לא התכוונו אליך, המנכ״ל, עובדיה, עובדיה. חשבתי שהם
0: עובדיה?
1: חשבתי התכוונו אליך, אמרתי, מה זה, קלפי, מה קורה?
0: מה עשה להם?
1: טוב. חזות עכשיו בנגיעה, הקהל מבקש יד, אבל ספיר נותן למשחק להתקדם. הנה חזות עכשיו. בנגיעה לא טובה, לא מצליח להעביר את הכדור שלו לסטויאנוב. לחץ עכשיו של אליאס על אגבה. אגבה עכשיו, עושה אולי שגיאה, לא, לא שוגה. אבל כן שוגה, ובוא נראה עכשיו את ג'בוניסט, משאיר את הכדור לרוי לוי. לוי בנגיעה עכשיו. אולי חמוד עם המלחמה שלו, איסט. כל באר שבע נלחמת, וזה טוב. תראה, תופסים שם את חזות. מפילים אותו לחוצה, הוא כזה קטן.
0: ברגע ששחקן מתחיל להיות מטרה לעבירות, זה אומר שהוא שחקן.
1: כן.
0: זה קודם כל אומר שהוא שחקן.
1: כן. כן, זה איציק עובדיה, באיזה סופי. כן,
0: כן, איציק עובדיה, המנכ״ל. אז גם איתו הם פותחים חשבון, כן, לא רק עם שחר.
1: והודיעו לנו כבר עכשיו פה קבל עם ועדע מה הם שמים עליו. טוב.
0: כן.
1: הנה עכשיו, וקנן. יכול לעשות פה מהלך כדורגל? לא. ג'בוניסטה. ג'בוניסטה. זה היה טעות שלו. תראה את המלחמה של חזות.
0: תראה את הילד.
1: תראה את הילד.
0: תראה את הילד. מספר אחד על המגרש.
1: חד וחלק.
0: מספר אחד על המגרש.
1: תשמע. תאי חזות. איזה כיף לראות אותו.
0: יש כישרונות בפועל באר שבע. אני מניח שבעונה הבאה בעזרת השם.
1: אולי נראה דיבה קנין ואת המתוכנה.
0: הוא יראה יותר דקות.
1: ובאר שבע יכולה וצריכה לתת לצעירים שלה לשחק כדורגל. כי זה כיף. דרך אנחנו אוהבים לראות את מחלקת הנוער הזאת. כיף גדול. בוא נראה עכשיו את מכבי חיפה עם סופות גרנו, לא שיחק הרבה זמן, גם הוא מאוד מאוד חלוד, נופל שם על קר הדשא.
0: אבל חוץ, כנראה הכדור היה בחוץ.
1: כן, הכדור הזה היה בחוץ.
0: חוץ לבאר שבע.
1: נכון, עוד 3 דקות לתוספת הזמן.
0: אנחנו בתוך תוספת הזמן, חיים של המחצית הראשונה, 1-1. איתן אזולאי מעלה את חיפה בדקה 25 ל-1-0. הילד איתי חזות בדקה 43 בכדור עונשין מ-11 מטרים משווה ל-1-1.
1: כן, תראה את ברגמן האגדי, צבע את קרחתו ופדחתו וזקנו באדום.
0: באדום.
1: כדי להזכיר לכולם.
0: אייקון, אייקון.
1: כן.
0: אייקון,
1: אייקון אמיתי. מזכיר לכולם. למה הוא האייקון הזה ואיך הוא הפך להיות כזה?
0: תשמע, חיים, באר שבע ראויה לשער הזה, כי בדקות האחרונות
1: היא הייתה הרבה
0: הייתה
1: יותר טובה.
0: הייתה הרבה יותר ממכבי חיפה.
1: זסנו. אבל טקסה עכשיו מרחיק לא טוב, רטנר, שטייפמן, חטיפת כדור,
0: חטיפה,
1: אבל ג'בוניס נרגע, הוא לא אותו ג'בון, מאז הפציעה.
0: כן, כן, הוא קצת, תשמע, הפציעה הזו כנראה משפיעה עליו.
1: משפיעה מאוד.
0: הסחרור הזה, זה מכה מכה, חיים.
1: חטף.
0: הוא דימם.
1: אולי נראה את סמיר פרוד בהמשך.
0: אולי דן ביטון.
1: דן לא ייכנס לחצית שלמה.
0: הוא ייכנס אולי בדקה האחרונה.
1: ממש, בדקה האחרונה הוא יתלבש, יקבל את הסטנדינג אוביישן, בלי שום מאמץ חלילה שיסכן את בריאותו. הנה חמודי עכשיו, הפך להיות יותר פעיל ככל שהדקות נקפו והלכו. גולדברג, אבל הוא לא מדויק, וגולדברג מגיע לכדור הזה, ועכשיו שון גולדברג. הולך קדימה, אבל מאבד, וזי אחמד מנסה לעשות עקיפה על אגבה.
0: לא, לא, לא צריך לעשות את זה.
1: לא, לא, לא, מיותר.
0: אנחנו בדקה האחרונה, לתוספת הזמן.
1: לחץ על שריף קיוף, הוא לא שוגה. רטנר, הוא זה שמקבל, לחץ של ג'בוניסט עליו. ולהזכירך, משחק הבכורה של רטנר היה כאן בטרנר.
0: כאן, בטרנר. הנה באר שבע, חוטפת.
1: חוטפת, הנה שי אליאס משאיר את הכדור לדוד זאד, אבל לא ממהרת ולא משחקת נכון.
0: טוב להתקוע זה במחצית.
1: האם, אוי, באר שבע מאבדת שם די ברשלנות, אבל אולי עכשיו חוטפת שוב. הנה הזדמנות של חזות, חזות הולך קדימה, משאיר את הכדור שלו לזי אחמד. ברחבה יש את ג'בוניסט,

0: ברחבה יש את רוי לוי, וברחבה יש את חזות שלא מגיע עכשיו לבעיטה הזו, ואגבה נמצא שם ומרחיק. סטויאנוב נלחם, אבל מכבי חיפה יכולה לצאת קדימה, זה יכול להיות מסוכן, אבל אליאסי נמצא עכשיו ונוגח,
1: ו-2-1.
0: עוד שגיאה אדירה של אליאסי.
1: איזה גול.
0: עוד שגיאה אדירה של אליאסי.
1: 2-1 בשנייה האחרונה. איזו שגיאה של אליאסי. פעם שנייה. 2-1 למכבי חיפה. שריקת הסיום למחצית.
0: שמע, אליאסי במופע
1: שני
0: בלעות.
1: גולים שלו.
0: במופע בלעות. מה הוא עושה? בשני גולים של איתן אזולאי.
2: בחסות מחסני חשמל. מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם מחסני חשמל נותן את השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: שמע, דוד, אני קצת בהלם.
4: קצת בהלם, כן. קודם כל הברקה של איתן אזולאי.
0: כן. אבל באר שבע יורדת בפיגור עם כל ההברקה.
4: הוא יצא נכון,
0: והוא
4: אבל נגח לו, לא נכון.
0: מה, הוא גם רואה אותו.
4: תיקח הצידה.
0: בדיוק, אתה גם רואה הצידה. אותו. זה כאילו עשה את זה בכוונה. זה פשוט לא להאמין הדבר הזה.
4: מתוך עיגול האמצע של השדה, בועט איתן אזולאי, כדור לשער חשוף. לשער חשוף.
0: שמע, זה פשוט הזיה הדבר הזה.
4: זו השנייה האחרונה של המחצית.
0: אתה מבין כמה חשוב שהשוער הזה לא עלה במאניטיים?
4: כן, כן.
0: באמת, שמה, חשוב מופע, מאוד. מופע אימים.
4: מופע בלעות, הייתי קורא לזה. של
0: ניב אליאסי צריך לצאת להתרעננות. באמת, באמת, באמת. יסלח לי האיש הזה. קשה לי. מי שנה
4: שני שערים
0: אני...
4: נטו עליו.
0: מי שנה שעברה, אני אומר את זה, עוד מהגול של וסלי פטאצ'י, שם בבלומפילד, אני אומר, יש לנו בעיה בעמדת השוער.
4: מצד שני, צריך לומר בהגינות, שאם הוא לא יוצא לכדור הזה, אם הוא לא יוצא לכדור הזה, שחקן התקפה של מכבי חיפה לבד מולו.
0: אני לא משוכנע.
4: תראה את ההילוך החוזר.
0: צריך לראות עוד הפעם את הריפלי, ואני גם יכול לומר לך דבר פשוט. זיהית? יצאת לכדור?
4: תיגע חצידה.
0: תיגע חצידה.
4: בהחלט.
0: גמרת את כל הסיפור.
4: או תפעת.
0: בדיוק. טוב, זהו, 2-1, זו תוצאת המחצית.
4: זה המצב.
0: כן, בין הפועל באר שבע למכבי חיפה כאן בטרנר, 0-0 בטדי, 2-2 בין מכבי תל אביב להפועל פתח תקווה.
4: מזה נגמר. איתן אזולאי עם צמד, בשיתופו העדיף של אליאסי בדקות ה-25 ו-45 פלוס 5 בתוך תוספת הזמן. איתי חזות הילד מצמק בדקה 43 מכדור עונשין ל-11 מטרים.
0: שוויתר לו נהדר.
4: 2-1 למכבי חיפה. ומשחק פתוח, חופשי, משוחרר, שווה כוחות. אנחנו נהנים כאן מכדורגל, זו לא התוצאה. ואנחנו מקווים שנראה הפועל באר שבע אחרת במחצית השנייה, עם יותר מרץ ויותר התקפות, וקצת יותר ריכוז ברחבה, זה מה שחסר. 2-1 למכבי חיפה, אנחנו כאן במחצית, נצא, נשוב אליכם עם פתיחת המחצית השנייה שבסיומן. חגיגות האליפות של הפועל באר שבע, תהיה כאן התוצאה אשר תהיה, כולם יהיו כאן באוויר. מחצית.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
2: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
1: כוכבית 6189.
3: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים. ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
5: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור
7: חדש ב-SE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
8: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
9: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
10: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אז תגיד מחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: שבוע טוב לכם מאזינות ומאזינים, רדיו דרום 95.8 97 FM. שניות לפני פתיחת המחצית השנייה למשחק הנועל, משחק ההכתרה של הפועל באר שבע כאן מול מכבי חיפה. הכל פה חגיגי זולת התוצאה. מכבי חיפה מובילה במחצית 2-1 משני שערים של איתן אזולאי שנכבשו בדקות ה-25 ו-45 פלוס 5 דקות ממש בשנייה האחרונה של תוספת הזמן של המחצית הראשונה.
3: אגב,
2: שתי טעויות קשות של אליאסי השוער, ואני רואה חילוף בבאר שבע.
3: אור
2: בלוריאן
3: במקום בלטקסה לדעתי
2: נכנס במקומו של בלטקסה? כנראה,
4: כן.
2: כנראה. יש עוד חילוף בבאר שבע, חילוף שני אחרי שדוד זאדה החליף את אלדר לופז. לא יודע למה הוא מסכן את בלוריאן, הוא חייב אותו בגמר, אבל כנראה שהוא יודע למה. כנראה הוא צריך מגן שמאל ביום שלישי.
3: יש לו דוד זאדה, אבל הפציעה של לופז, אז הוא חייב אישהו מחליף, נכון, יש לזה.
2: נקרה משהו חלילה לדוד זאדה, אז הוא לא רוצה להישאר בלי...
3: נכון, נכון, נכון, שיקול טוב של...
2: כן, לעומת זאת, אתה יודע, חלילה יכול לקרות משהו לבלוריאן. אז... כן, בלוריאן במקום בלטקסה. וזה לא נחשב פעימה, כי זה במחצית.
3: זה במחצית, זה לא פעימה, כן. זה אור בלוריאן יחד עם מיגל ויטור, זה כבר ציבוד שכן עבד. לא מעט פעמים...
2: כן, צריך לומר, ההגנה לא הייתה בשיאה.
3: לא,
2: בוודאי. בחיפה הגיעה לכמה מצבים. נכון, נכון, אליאסי אשם, אבל הוא יצא לכדור שאם הוא לא היה יוצא אליו, כן, הנה, המחצית שאם הוא לא היה יוצא אליו, גיא מלמד היה לבד מולו.
3: סטויאנוב עכשיו, נוגח את הכדור, אחמד לא מגיע, אגבה מגיע. פוטגירנו משאיר שם כדור, אבל ויטור מנצח את המאבק הזה. בבאר שבע, עם זאי אחמד ועם חזות, צריך להיזהר. חזות ניזהר, שומר על הכדור, מעביר אותו אחורנית לסטויאנוב. סטויאנוב לשוער שלו.
2: איזה טכניקה יש לילד הזה, חיים?
3: יש לו טכניקה, יש לו
2: קצת ביטחון שעדיין חסר לו, כן. מטבע הדברים, אתה יודע.
3: וראינו
2: משחק ראשון שלו בהרכב,
3: וראינו שחקן בגובה הזה שהפך להיות הטוב בעולם, קוראים לו ליונל מסי.
2: מסי, כן, בערך באותו גובה, נכון?
3: בערך אותו גובה, זה יכול לקרות בכדורגל. אליאס, צריך להיזהר.
2: טוב, הפועל באר שבע תחפש כאן את השוויון.
3: הנה, חזות, נוגע עכשיו, משאיר לדוד זאדה, שמאלה לרוי לוי, בלוריאן, קאנן, חזות הולך אחורנית למיגל.
2: כל השחקנים זולת אליאסי בחצי המגרש של חיפה.
3: אליאס בנגיעה אחת, זאי אחמד על השומר שלו, סוף פוטגרנו, חזות שני כיוון, הולך לאופיר דוד זאדה, שמאלה ללוי, אוי לוי משאיר לחזות, חזות לא בועט, משאיר עכשיו לסטויאנוב. סטויאנוב יש לו שוטים נהדרים, מה יעשה סטויאנוב? משאיר טוב לאליאס, לא כל כך
2: רח
3: טוב,
2: מידי,
3: רח מדי, זה היה נראה שהוא משאיר טוב עושה, אבל
2: הכוון
3: עומד קרוב, אפילו לא מרים
2: כן,
3: את הדגל.
2: כן, ספיר, כן, מרימה את המשורקית לפחות, אבל היה כאן מהלך התקפה יפה של באר שבע.
3: כן, שכיף לראות, מרגל
2: כן,
3: לרגל.
2: כדורגל טוב, מסירות טובות, מסירות מדויקות, סבלנות רבה בכל מסירה, ואם זה יימשך כך נראה אולי גם את השוויון.
3: טוב, בינתיים שריף קיוף הוא זה שלוקח את הזמן.
2: כן, חיפה מובילה.
3: מובילה.
2: היא תשחק על זמן עכשיו.
3: בינתיים כדור ארוך שפוגש דווקא שחקן אדום. הנה ג'בוניסט שנה יפה מאוד את הכיוון לדוד זאדה. דוד זאדה יכול בנגיעה, לא נותן בנגיעה. רוי לוי פותח שמאל, אבל הוא עכשיו מוסר לג'בון איסט בחזרה. איסט, אבל
2: לא
3: מכדרר
2: לא,
3: את הכדור
2: מרוכז,
3: לא טוב.
2: ג'בון לא מרוכז.
3: לא
2: אני
3: מרוכז.
2: הייתי מחליף אותו, כי כנראה המכה הזאת... וואו, הנה מתפרצת של חיפה.
3: והנה עכשיו מתפרצת של מכבי חיפה. זה מסוכן. חיפה דוהרת עם זוהר זסנו. זסנו עכשיו רואה שם את מלמד!
2: 3-1.
3: גיא מלמד, תשמע, מכבי חיפה... ועוד הפעם, תראה, אני לא שאני חושב שזה אשמת השוער, אבל...
2: לא, לא, הגנה פה.
3: הגנה ודאי, אבל...
2: הגנה...
3: אבל גם יכול היה להגיע.
2: כן, אני יכול היה לרדת יותר טוב, אבל פה אני לא מאשים את...
3: לא מאשים, אבל תשמע, מכבי חיפה עושה להפועל באר שבע...
2: להגנה של הפועל באר שבע.
3: להגנה של הפועל באר שבע.
2: מלמד.
3: עושה לה לא

0: בחסות מחסני חשמל. מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם מחסני חשמל נותן את השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אז אותה באר שבע שלא הפסידה בבית העונה, כבר בפיגור 3-1-48.
3: וחיים, לא כיף לחגוג אליפות ככה.
2: לא, זה מצער לחגוג ככה אליפות.
3: ואתה יודע, משחק רע מאוד של ההגנה, משחק הגנה רע מאוד של כל הקבוצה. של כל הקבוצה. אז
2: תראה באיזה קלות זוהר זסנו מקבל כדור, משאיר למלמד שנמצא לבדו. הפקרות כזאת אני לא זוכר הרבה זמן.
3: פשוט הפקרות בהגנה של באר שבע.
2: וגם קוז'וך יודע שזה לא טוב, לא טוב.
3: כן, לא, לא, זה בטח לפני גמר זה לא טוב.
2: לא.
3: והנה שוב חטיפה.
2: זה רכות גרועה מאוד. והנה מלמד עכשיו, יכול למצוא את איתן אזולאי, אזולאי עכשיו, יכול למצוא שם, וגם מוצא, כמעט מוצא, כמעט ראינו כאן את הארבע. אחמד עכשיו, לחזות, כל זה בחלק המגרש של באר שבע, בחצי שלה. סטויאנוב מאבד בקלות לרטנר. הנה עכשיו באר שבע שוב מאבדת, וזי אחמד מתעצבן על העיבוד.
3: נכון,
2: אבל
3: חיים, זה הרכב השני של הפועל באר שבע, זה לא הרכב שאנחנו רגילים לראות.
2: זה גם הרכב השני של מכבי חיפה.
3: ועדיין, לא, מכבי חיפה רצה עם הרכב הזה כבר כמה משחקים.
2: אבל עדיין, זה לא איזה הרכב
3: עם הרכב דומה, היא ניצחה 3-0 את ביתר שטענה לכתר. אבל תשמע, זה לא נעים, זה לא נעים, למרות שהקהל שער מעודד.
2: זה לא עוזר, אתה יודע, באר שבע צריכה לחזור, באר שבע צריכה לחזור עכשיו, אתה יודע, עם כל מה שיש לה לחזור, לא להפסיד בבית, לא להפסיד לפני מהגביע.
3: הקלות הזו שמכבי חיפה כובשת פה היום, ולא שהיא טובה מבאר שבע.
2: לא, ממש לא.
3: פשוט משחק ההגנה של באר שבע רע מאוד היום.
2: זה היה אחמד עכשיו. סטויאנוב לאחמד.
3: באר שבע חייבת עכשיו שער מהיר.
2: מיגל, היא חייבת. רק זה יחזיר אותה. רק זה יחזיר אותה. אולי עכשיו, סטויאנוב. יחד עם אחמד. עכשיו הכדור הזה חומק מידיים של שריף קיוב. אבל אגבה נמצא שם. הוא בועט עד לבלוריאן שמטטט את הסכנה אור.
3: זהירות.
2: ניזהר, משאיר עכשיו לשי אליאס. עובר טוב אליאס.
3: יד!
2: נגיעת יד.
3: הייתה שם יד.
2: פנדל. יש שם פנדל.
3: כן. יש פנדל?
2: עוד פנדל.
3: עוד פנדל, כן.
2: הפעם זה יהיה זי, הפעם זה יהיה חמודי כאן.
3: זה היה ברחבה? אני חשבתי שזה מחוץ לרחבה. לא, זה ברחבה.
2: ברחבה.
3: עוד פנדל.
2: היד שלו בתוך הרחבה.
3: פנדל ברור הפעם, אין ויכוח.
2: אין ויכוח, אבל גם מה זה משנה, אתה יודע, בסופו של דבר, דוד,
3: עכשיו חמודי הולך.
2: חמודי ילך, פנדל נמצא בבדיקה, כי כל פנדל צריך להיבדק. הוא אומר שהוא היה מחוץ לרחבה.
3: לא, לא, לא, הוא דרך, תראה את הרגל. תראה את הרגל.
2: הרגל בתוך הרחבה.
3: הרגל קובעת.
2: הרגל קובעת, נכון, דוד, הרגל קובעת. וזה פנדל, לא היד קובעת, אלא המיקום של רגל.
3: בדיוק.
2: ולכן אני לא חושב ש הנה,
3: הרגל שלו,
2: הרגל בתוך הרחבה, הרגל ימין.
3: בוודאות בתוך הרחבה.
2: כן, זה פנדל. שאלת השאלות, האם חמודי קאנן, כבוש, ודוד, יש לך הזדמנות לשדר כאן עוד שעה.
3: היא הולכת לבר. היא הולכת לבר. על מה?
2: לא ברור.
3: לא, עבר קובע לא פנדל.
2: עבר קבע, לא פנדל.
3: הפנדל מבוטל, היא לא הלכה לבר בכלל. עבר אמר לה לא פנדל. אני לא מבין. אני לא מבין. המיקום של הרגל הוא קובע.
2: זה גם מה שאני מכיר. אני גם מכיר.
3: אני לא מבין מה קרה פה. לא פנדל.
2: טוב. אז אין פה פנדל, והאוהדים של חיפה מאושרים, אבל האם באר שבע תבוא על סחרה?
3: אנחנו צריכים לבדוק את העניין הזה, חיים, עם שופט רשמי.
2: טוב. חמודי קאנן ייקח את המכה הנייחת הזאת על הקו של רחבת ה-16 מטר, והאם באר שבע תחזור ל-3-2, היא בפיגור 3-1. הנה עכשיו הקפצת הכדור הלא טובה של חמודי קאנן, והכדור הזה מגיע לזוהר זוסנו.
3: והיינו בטוחים שיש פה פנדל. אתה יודע מה? הפנדל הזה הוא יותר מהקודם.
2: מסכים. אבל אין פנדל, והמשחק הזה ממשיך. מיגל ויטור עכשיו, בצד שמאל.
3: תראה לאן מיגל הגיע.
2: תראה לאן הוא עולה, כמה גבוה הוא משחק. משאיר עכשיו לשי אליאס. רוי לוי, בצד שמאל. מהטל שם זי אחמד, סליחה, זה זי, עכשיו מוסר לרוי לוי. רוי לוי עכשיו יכול לעשות פה מהלך. מקפיץ כדור
3: למי? למי?
2: כדור הזה יוצא החוצה, לזכותה של מכבי חיפה. דקה 53, 3-1 למכבי חיפה. כן, מסתבר שהחוקה,
3: אוקיי, החוקה הולכת עם ספיר.
2: החוקה הולכת עם ספיר, אז
3: היא צודקת.
2: כן.

0: גם עם הרגל בתוך.
1: אז הולכים לפי המיקום של היד, היה בתוך הרחבה.
2: אנחנו טעינו.
1: אז טעינו. כל בסדר, אני לא יודע למה אני זכרתי את זה לפי הרגל, אבל...
0: בהכשלה. בהכשלה, לא בנגיעת יד.
1: אז אולי בהכשלה ולא בנגיעת יד. יכול להיות שזה...
0: בהכשלה מיקום, המיקום, גם אם זה קו, זה נחשב...
1: תראה, דוד, אנחנו לא שופטים, אנחנו לא עוסקים בזה ביום-יום, אז טבעי שלפעמים החוקים...
0: אז היא צודקת.
1: כן.
0: לא פנדל.
1: שוב רכות של באר שבע, פעם זה אליה סרח, מוסר כדור לא טוב לזי אחמד, ופיטר אגמה נמצא, אבל סטויאנוב שם. סטויאנוב עכשיו, לחמודי. חמודי. האם יעשה כאן מהלך לגול חמודי קנן? מעביר לרגל שמאל שלו לרוי לוי, שנמצא בתוך הרחבה לוי. לוי בועט, והכדור הזה שורק. שורק סמוך לקורה.
0: תשמע, באר שבע משחקת טוב, חיים. פשוט אין לה הגנה היום. אין לה הגנה היום. כל שלושת השערים הם שערים של הגנה.
1: אבל תראה את ההליכה האיטית של שחקני באר שבע, את זה אני לא אוהב. באר שבע צריכה...
0: יהיה מאוד מאוד מאוד לא נעים להפסיד את משחק הבית היחיד העונה.
1: כן, מול מכבי חיפה במשחק ההכתרה. כן. זה... בעוד שאתה יודע שיש לך גביע, זה משפיע.
0: כן, פסיכולוגית זה משפיע.
1: לוי, האם יקפיץ כדור לתוך הרחבה או שמה ילך על תרגיל? מקפיץ לרחבה, רע מאוד.
2: כדור רע.
1: הכדור הזה יגיע עד לדוד זאדה, דוד זאדה שם את הראש,
2: כן, כן.
1: עד ליוני, והנה, לוי, מה אומר את ספיר ברמן?
0: כרטיס? מה קרה?
1: לא ברור.
0: למה היא עוצרת? אני לא מבין, כדור של באר שבע, למה היא עוצרת את המשחק? מה היא עשתה? מה? כדי לנסוף בשחק, תוציא צהוב?
1: לא, זה לא שיפוט טוב של ספיר ברמן.
0: שמע, אני שיניתי את דעתי בקשר לספיר ברמן העונה.
1: לא, קשה לשנות, אתה יודע, על סמך משחק אחד.
0: לא. זה לא משחק אחד. זה כמה משחקים שזה לא זה. זה לא זה. תסביר לי מה קרה עכשיו.
1: לא ברור.
0: על מה יצרת המשחק?
1: לא ברור. אליאס נופל שם, כדור של מאיה של הפועל באר שבע, כדור חוץ. סטויאנוב מוציא את הכדור הזה לזי אחמד, אחמד לשי אליאס, אליאס עכשיו שומר יפה על הכדור, הולך לסטויאנוב, סטויאנוב מאבד, מכבי חיפה יכולה לצאת עכשיו, אבל בלוריאן שם, והנה סטויאנוב מקבל עוד הזדמנות לג'בוניסט, ג'בוניסט בתוך הרחבה לסטויאנוב, סטויאנוב עכשיו מנסה להביא שם רוחב, לא מדייק, יש קרן, כדור קרן נוסף.
0: הוא הוציא את זה עם היד, אבל היד הייתה צמודה. שים לב, הוא הוציא את הכדור הזה לקרן עם היד, אבל היד הייתה צמודה, לכן זה לא יהיה כדור עונשין. שים לב.
1: היד הייתה צמודה.
0: קרן להפועל באר שבע. שוב לוי, נקווה שידייק הפעם, כי קודם הוא בעד כדורה.
1: יש כאן הזדמנות של באר שבע לעשות ה-3-2. ולהתחיל להחזיר קצת חמצן. הנה הכדור הזה, עולה גבוה, לוריאן נוגח לא טוב כי הוא התקשר, הוא עלה לא נכון לכדור הזה. אבל עכשיו עוד הזדמנות של חמודי כהנן, מעטל שם בשומר שלו,
0: מאבד.
1: אבל מאבד.
0: רע מאוד, רע מאוד.
1: רך מאוד ורע מאוד.
0: רך, מפסיד כמעט כל מאבק.
1: הנה חזות עכשיו נוגע בכדור הקשה שקיבל ומאבד אותו, ועכשיו שוב ססנו עם עוד הזדמנות.
0: שוב.
1: פעם באר שבע פחות לילה, חזות שם לוחצת זסנו. יש שם עבירה, בצדק.
0: נכון. תשמע חיים, כל התקפת מעבר של מכבי חיפה, סכנה. 3-1, הפועל באר שבע עד הערב הייתה ההגנה הכי טובה בליגה. כרגע אני לא בטוח.
1: קשה מאוד להיות בטוח שהיא סופגת 3 שערים תוך 48 דקות. בואו נראה את הכדור הזה עכשיו של לבות רטנר. כדור עונשין לזכותה של מכבי חיפה, מצד ימין של התקפת חיפה, צד שמאל של הגנת באר שבע. מיגל עכשיו נוגח את הכדור הזה.
0: זה יצא לקרן?
1: או לא. שמא באר שבע תציל? לא, הכדור בתוך תחומי המגרש. שי אליאס מסתובב, שם עבירה של גולדברג.
0: אולי זה הזמן לשינוי כלשהו.
1: עכשיו את כל השלישייה הייתי מכניס. קודם כל להחזיר את האוויר. לא יקרה כלום. אבל בינתיים מי שמתחמם זה דווקא החבר'ה הצעירים שם, סמיר פרוד, עמית אוחנה. בסדר, זה החלטה שקיבל מאמן, אנחנו מכבדים. כדור לבו של ג'בוניס שמסתפך שם עם הרגליים שלו, נופל.
0: הייתה לה עבירה לדעתי, אבל השופטת

0: מסמנת להמשיך.
1: היא עמדה מאוד קרוב.
0: כן.
1: דוד זאדה עכשיו שוגה, יש שם עבירה? לא? אומרת השופטת, אין עבירה. ועכשיו מכבי חיפה. מכבי חיפה. 4-1. תשמע, איזה תבוסה.
0: אין הגנה בגרוש חיים להפועל באר שבע. זאת סוגה מחפירה של הגנה. לא ראיתי דבר כזה הרבה מאוד זמן.
1: תשמע, זה דבר עזוי.
0: מזה כבר אי אפשר לחזור.
1: זה דבר עזוי.
2: בחסות מחסני חשמל. מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם מחסני חשמל נותן את השירות הטוב ביותר בישראל.
0: שלא יספרו לי שזה לא יוביל ולא ישפיע על יום שלישי. שלא יספרו לי.
1: וואו,
0: איזה התקפה. אמרתי דקה לפני,
1: שער בבדיקה.
0: מה יש פה לבדוק? נבדל אולי. לא הייתי בונה על זה.
1: אני לא יודע אם היה פה נבדל, צריך לבדוק את זה.
0: טוב, זו לא זווית טובה.
1: תשמע,
0: אולי מלמד.
1: אין נבדל, שער, זה לא משנה.
0: שער, שער.
1: זהו שער, אין נבדל. תשמע.
0: 4-1, חברות וחברים. מי פצוע? ג'וון, מי פצוע?
1: כנראה שג'ווניסט.
0: כן, מזמן היה צריך להוציא אותו, חיים, מזמן, מזמן, מזמן. הוא כנראה מדמה מאותו מקום. מזמן היה צריך להחליף אותו. 4-1, אני לא מאמין שאני אומר את זה. תראה את האוהדים של מכבי חיפה בצדק, חוגגים.
1: תשמע, הם חוגגים. הם ניצחו את הפועל תל אביב 4-1.
0: ניצחו 3-0 את ביתר ירושלים. ניצחו 4 את הפועל תל אביב. מובילים כאן 4-1. מזה כבר באר שבע לא תחזור. כמו שהיא נראית. תשמע, משחק ההגנה, חיים, אני בהלם ממשחק ההגנה של הפועל באר שבע. שערים כל כך קלים כובשת פה מכבי חיפה. כל כך קלים.
1: גם סילבה קני הולך להיכנס במכבי חיפה. הפועל באר שבע כאילו אדישה למה שקורה כאן במשחק. ושלא תתפלא אם כל כך הרבה אוהדים ילכו הביתה. גם אם אחרי העונה הגדולה שהם עשו, לקבל 4 בראש זה... תשמע, זה לא נעים.
0: זה מביש.
1: זה לא נעים לי, זה לא נעים לך, זה לא נעים לנו.
0: זה, אתה יודע, אין מה לעשות. יגידו מה שיגידו, זה מעיב על החגיגות. אין מה לעשות.
1: עוברים עכשיו, באר שבע תעבור לקו 3 בלמים, קודם כל כדי לנסות להציל פה את הפסאדה הזויה הזאת.
0: זה כבר עבוד. המשחק הזה עבוד לך.
1: פשוט, טוב, באר שבע תעבור לקו 3, כאילו שזה ישנה פה דרמטית את הסיפור. אני לא בטוח. אבל לפחות ההגנה לא תיראה... לא תיראה בושה כמו שהיא נראית.
0: הגנה מזעזעת, מזעזעת. וזה לא שהם שחקים פה ילדים.
1: לא.
0: בלוריאן, מנטקסה היה, מיגל ויטור,
1: אופיר דוד
0: זאדה. שני הגולים אגב מהאגף שלו. האחרונים.
1: שני הגולים האחרונים
0: מהאגף שלו. השלישי והרביעי מהאגף שלו.
1: נכון. חמודי קנן, שמאבד כל כדור. למרות שעכשיו לא איבד. הנה קנן, בלוריאן, חזות, נתפס אבל מסתובב יפה על אגבה, משאיר כדור טוב. בוא נראה עכשיו את באר שבע, 4-2, שער אדיר של חמודי קנן.
0: איזה גול של קנן.
1: והכל התחיל מחזות.
0: אבל מבצע ענק של חזות, מבצע ענק.
1: מבצע ענק של הילד הזה, פשוט מבצע ענק. איך הוא בורח מאגבה, משאיר כדור, אבל יש שם בישול. היה שם גם בישול מצוין של מי כאן קשה לראות? של אחמד. של אחמד מבשל, כן. משאיר שם הקם.
0: אבל הילד, הילד עשה את כל העבודה.
2: בחסות מחסני חשמל. מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם מחסני חשמל נותן את השירות הטוב ביותר בישראל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: תשמע דוד,
0: טוב, יש עוד חצי שעה לשחק.
1: יש עוד חצי שעה, ואני רוצה להגיד לך משהו. פעם הפועל באר שבע, כשמכבי חיפה הגדולה של אייל ברקוביץ', כן, הייתה שיחקה בווסרמיל ופיגרה 2-0, בסוף היא חזרה ל-2-2 ואמר אייל ברקוביץ', צריך יותר משני שערים כדי לנצח את מכבי חיפה. בסדר, זה המשפט המפורסם של ברקוביץ'. לך תדע אם היום באר שבע לא תאמר משהו בסגנון של צריך יותר מהפרש של 3 שערים כדי לנצח את הפועל באר שבע.
0: אני לא יודע אם אתה היית במשחק הזה, כי זה באמת לפני הרבה מאוד שנים.

0: אני לא הייתי, אני זוכר את הכתבה.
1: אני הייתי, שני פנדלים של באר שבע.
0: לך תדע, אולי עוד יהיה פה פנדל היום.
1: רפי אליהו עליו השלום. הייתי מאחורי השאר כשהוא בעט.
0: והנה האצטדיון עכשיו...
1: עוד גול, עוד גול, עוד גול, הכל פתוח, חיים.
0: מבקש עוד גול. בוא נראה עכשיו את באר שבע עם רועי לוי, דוד זאדה, מיגי, חמודי קאנן.
2: דקה 64,
0: יש לו את הרגל,
2: 4-2 למכבי חיפה.
0: יש לו את הרגל הכי מדויקת בארץ כשהוא רוצה. הנה דוד זאדה. זה היה אחמד וג'בוניסט, מנסה דאבל, אבל היה חזק מדי דאבל פאס.
2: אגב, חיים, בעונה הקודמת, מכבי חיפה הובילה פה 3-0.
0: נכון, וחזרנו ל-3-3.
2: 3-3, עם שני שערים של אלדר לופס.
0: נכון.
2: אחד מהם בדקה ה-90.
0: נכון, זה היה שער אדיר. זה אחד הדברים שיצרו את נאום הבלתי שבירים, ואז בא נתניה וחתם סופית את הסיפור הזה של הבלתי שבירים. רק מה שהשנה גם בית"ר ירושלים הוכיחה שלהיות בלתי שביר, זה יפה, אבל זה לא עושה אליפויות.
2: בינתיים אנחנו נהנים כאן מיופי של משחק כדורגל, צריך לומר.
0: הרבה
2: אנחנו
0: שערים.
2: לא אוהבים את התוצאה, אבל הכדורגל הוא אחלה.
0: היינו שמחים זה היה הפוך,
2: בהחלט, התוצאה. בהחלט.
0: הנה עכשיו חמודי קאנה. הולך קדימה, יש עבירה על ה...
2: אופה, הוא צולע וממשיך.
0: אבל הוא ממשיך. לג'בוניסט, האם איסט יעשה כאן? כמעט.
2: כמעט, אולי צריך כמעט. ליבור.
0: אולי צריך ליבור, יכול היה למסור לסטויאנוב.
2: זווית אפס, לא בועטים.
0: לא, ג'בון במשחק לא טוב.
2: לא.
0: קיבל פה את ההזדמנויות שלו, הגיע להמון הזדמנויות היום. אני חושב שג'בוניסט פשוט יכול היה לעצור, להשאיר אפילו את הכדור.
2: זווית אפס, לא בועטים איתו. האם כנען שם הוא משך. דווקא השתפר במחצית השנייה, לא בגלל הגול, אלא באופן כללי.
0: כן, הוא השתפר.
2: הוא
0: יותר דוחף קדימה, הוא יותר שותף בהתקפה, אבל אני רוצה להגיד לך שג'בוניסט אכזבה מבחינתי היום.
2: כן. הוא מגיע
0: להמון מצבים.
2: להמון מצבים.
0: פשוט חסרי תכלית.
2: וכשצריך לבעוט הוא לא בועט, וכשלא צריך לבעוט הוא כן בועט.
0: יאמר לזכותו שקשה לשחק עם התחבושת הזאת.
2: אני הייתי מחליף אותו. תשמע, הוא חטף איזה בומבה. הוא דימם, עשו לו כפרים, זה מן הסתם כואב.
0: הנה הילד, עמית אוחנה הולך לשחק.
2: יפה.
0: את זה אני אוהב.
2: כן, בוא נראה.
0: הוא טוב בנוער, הוא מצוין בנוער, למה שלא יהיה פה טוב? תשמע.
2: עבירה של מיגל.
0: של מיגל על סילבה קני. הדקה היא הדקה 66, בואכה 67.
2: 4-2 למכבי חיפה.
0: ניסה ביסט עם הכדור, מניע מאחור, סילבה קני לבדו, אבל הפעם. ערני אליאסי כן, יוצא וקולט.
2: יוצא בזמן וגם קוטף את הכדור, יש לומר.
0: כן, הנה הילד, חזות, לדוד זאדה, למיגל, אור בלוריאן. בואו נראה עכשיו, האם בלוריאן נבחר טוב? האם בלוריאן נבחר טוב? לא בוחר, מתמהמה מדי. סטויאנוב לשי אליאס. אליאס עכשיו משאיר טוב ליואן סטויאנוב. מה יעשה סטויאנוב?
2: מתמהמה
0: מאוד. אבל עכשיו עם רגל שמאל מנסה להכניס. בחירות לא טובות, פשוט, אבל חטיפה עכשיו של אור בלוריאן מקפיץ את הכדור רחוק מאוד.
2: לא
0: מגיע אליו חמודי קאנן, כן מגיע אליו, אבל מחוץ לרחבה עכשיו חמודי מקפיץ כדור טוב, ואולי נראה כאן לא. כדור הזה
2: קרן.
0: יוצא לקרן.
2: קרן. כן, אבל באר שבע יושבת על השער. עוד גול אחד בדקות הקרובות, חיים.
0: ויכולה
2: הכל
0: לחזור.
2: פתוח.
0: יכולה
2: הכל
0: לחזור.
2: פתוח.
0: יכולה ועוד איך להראות לכל הליגה
2: כבר ש... הזכרנו, הפועל באר שבע חזרה בעונה הקודמת כאן בטרנר.
0: את אותו טרנר.
2: מול מכבי חיפה מ-3-0 ל-3-3.
0: חמודי התחמם, וזה דבר טוב.
2: כן.
0: חמודי התחמם, זו בשורה טובה. יכול מאוד להיות שעכשיו הקרן של חמודי תהיה טובה.
2: חמודי קנען עם הכדור הזה.
0: ואתה תראה כאן את מיגל ויטור שוב עולה, מתרומם, ולך תדע אם הוא לא עושה כאן את הגול השלישי עכשיו. הנה הכדור הזה, ננגח על ידי מיגל. הייתה שם שוב טענה לנגיעת יד, אבל הכדור הזה מגיע חוהנית עד דוד זאדה. דוד זאדה הולך לשוער שלו. מפחדים, כל אימת של אליאסי נוגע בכדור.
2: הקהל מת מפחד.
0: ושוב אליאסי בועט
2: החוצה. אלה דקות של מומנטום באר שבעי שצריכות, חייבות להסתיים בשער, חיים.
0: עמית אוחנה הולך להיכנס, תראה, הוא גדול, הוא תמיר.

0: בעמדת החלוץ. אגבה. ססנו עכשיו.
1: הוא ואיסט חלוצים.
0: כן. עכשיו נראה את האמצע של בר שבע, מתמודד עם איתן אזולאי. הנה סופות גירנו עכשיו. שון גולדברג. סופות גירנו, אגבה. הכדור הזה פוגש את הראש של רועי לוי, וזסנו נותן לכדור לצאת החוצה. 70 דקות של כדורגל, 4-2 מכבי חיפה.
1: דקה 70, 4-2. אנחנו מצפים אולי לשינוי, אולי, יש עוד 20 דקות.
0: אולי.
1: פלוס תוספת זמן.
0: כל יכול להיות, הנה סטויאנוב עכשיו עוצר את הכדור. ומשאיר את הכדור חזק, חזק מדי לעמית אוחנה. גולדברג. עושה לעבור שם בין שני שחקנים אדומים, הכדור הזה יוצא, זה כדור של הפועל באר שבע. סטויאנוב גם ככל שהדקות תוקפות,
1: משחק פושר של סטויאנוב,
0: פושר, אבל הוא יותר טוב ככל שהדקות תוקפות.
1: בוא לא נשכח שהאיש לא ראה דשא הרבה מאוד זמן, הוא לא בכושר משחק.
0: אז באר שבע מתקתקת את הכדור אמנם, אבל בחלק האחורי הכדור הולך עכשיו לאופיר דוד זאדה. קנן במרכז, לוי בצד שמאל, חזות נתפס שם, שיר את הכדור לדוד זאדה, הנה חמודי קנן.
1: בוא נראה.
0: הולך קדימה קנן, נתפס, חמודי.
1: הוא שוב צולע.
0: את הכדור,
1: הוא
0: כן,
1: שוב צולע.
0: כן, כן,
1: יש
0: שוב
1: לו בעיה.
0: צולע. יש לו בעיה. בעיה, אין ספק שיש לו בעיה, תראה אותו.
1: הנה.
0: הנה מיגל עכשיו הולך קדימה.
1: אני צריך להוציא אותו, חיים.
0: כן.
1: כי הוא ייפצע פה.
0: שהוא...
1: הוא ייפצע, כן, אבל אתה רואה שהוא... הוא לא בריא.
0: לא.
1: כל
0: חזות,
1: ספרינט.
0: יפה מאוד, רואה דוד זאדה, איזה יופי השחקן הזה משחק. הנה לוי, יש לו את זה, הוא יודע להקפיץ. הוא מקפיץ, אבל מי ששם הוא ליסה ביסט. ואולי עכשיו בלוריאן, בלוריאן בועט, אבל הכדור הזה עולה גבוה גבוה, מעל המשקוף. 0-0 זה התוצאה בין בית"ר ירושלים להפועל תל אביב.
1: עדיין
0: שם 0-0, ובאר שבע פה חוטפת רביעייה ממכבי חיפה, מגיבה בשניים בלבד משלה. המומנטום הבאר שבעי קצת נרגע, דוד.
1: כן, כן, כן, כי... גם חמודי,
0: אבל סמיר פרוד הולך להיכנס.
1: חמודי קנען די מושך רגל, די מושך רגל.
0: דור חוץ לזכותה של חיפה.
1: נזכה פעם לראות את חמודי קנען עולה, נותן 90 דקות ומסיים אותן.
0: לא, אני
1: בלי,
0: חושב שחמודי
1: בלי ציור,
0: חמודי
1: ובלי,
0: אין לו מה לעשות בקבוצה שדורשת. אוי אוי אוי, עכשיו זה מסוכן, הנה מלמד עכשיו רואה, אבל התנועה של זסנו איטית ואליאסי קולט את העניין.
1: צמד של מלמד.
0: וצמד של אזולאי. מדברים בצמדים שם אצל הירוקים מהכרמל.
1: בהחלט.
0: לוריאן, מאחור.
1: אגב, עתידו של מלמד במכבי חיפה לוט בערפל, אנחנו יודעים מה יהיה איתו.
0: אחלה חלוץ אבל.
1: כן. איזה רעש היה כשהביאו אותו.
0: כן. כאילו הנחיתו את מסי.
1: כן, בדיוק.
0: הנה חזות, משנה יפה, יש לו ראיית משחק נהדרת לילד הזה. הנה בלוריאן עכשיו, משמש ממש כמגן ימני. שי אליאס נופל, יש שם עבירה עליו.
1: אתה יודע חיים, אני מפנטז, זה בספק גדול אם יקרה, לראות את איתי חזות משחק לצידם של ונטורה וקינג סטנדר. את זה אני רוצה לראות.
0: או, מעניין.
1: את זה הייתי.
0: הנה קנן עכשיו, השאיר כדור טוב. בוא נראה את עמית אוחנה בועט, אבל הכדור הזה בידיים של כיוף, כן. יש עבירה. תשמע, היה קונה את עולמו. אם היה עושה כאן גול, היה קונה את עולמו.
1: היה צריך לדייק לפינה הרחוקה יותר, אבל התקפה יפה. זה לא מנחם, כי התוצאה הודעה 4-2 לזכותה של מכבי חיפה.
0: לא יכול היה להקפיד שם עמית אוחנה, אתה אומר?
1: יכול היה לעשות כמה דברים, עשה את הדבר הכי פחות טוב. אבל הגיע למצב, הגיע למצב.
0: כן, בהחלט הגיע למצב.
1: כדור גדול הוא מקבל.
0: נבדל לא היה, נכנס
1: לא
0: טוב.
1: היה, נכנס טוב, יכול היה למסור גם רוחב.
0: אם אוקיי, היה מוציא רוחב, אוקיי. היה מעניין, אבל כן. טוב.
1: טוב.
0: ביסה ביסה סגר את ה... אתה יודע, את הזווית, ובסופו של דבר גם לכיוף היה קל יותר. הנה אוחנה עכשיו, נוגח, כדור הזה... הולך לעברו של צ'יבוניסט, הנה, ניסה ביסת עליו, איסט, מה עושה? מחכה לעמית אוחנה משאיר את הכדור שלו, בוא נראה עכשיו את חמודי.
1: החוצה.
0: חמודי בועט החוצה.
1: קרן.
0: אבל מהלך טוב של עמית אוחנה.
1: קרן. כן, אבל אתה יודע, פה אני מצפה מאיסט,
0: להיות רע.
1: באחד על אחד,
0: להיות רע.
1: ללכת עד הסוף.
0: כן,

0: ללכת עם הכוח ועם הגוף ללכת עד הסוף.
1: להיות רע, רע. זה מה שהיה חסר. טוב, זווית מעניינת לקרן, זה הזווית של קגווה בדרך כלל.
0: כן.
1: זה מכיוון היציא המזרחי, כן? אי אפשר להגיד ימין, שמאל, אבל זה מכיוון היציא המזרחי.
0: כן, בהחלט.
1: הנה הכדור הזה, האם הוא יוגבה, האם יהיה פה תרגיל, השעון מתקתק לו, 75 דקות. 4-2, מכבי חיפה. יכול להיות שבאר שבע תעשה כאן 4-3 עכשיו. עם התרגיל הקצר הזה של חזות. חזות עובר, חזות שומר, חזות בועט!
0: כמעט שער.
1: חזות מפקיע, אוי אוי אוי,
0: יופי של עבודה, יופי של עבודה של הילד.
1: תשמעו, הילד הזה...
0: אני לא יודע מה תהיה כאן התוצאה, אבל הרווחנו היום ילד.
1: תשמע.
0: מוכשר מאוד מאוד.
1: מה זה מוכשר? תראה איזה...
0: תראה מה הוא עושה.
1: וואו, איזה נגיעה.
0: מ-16 מטרים.
1: מ-16 מטר.
0: כתוב שהיה... באמת, חסרו לו כמה סנטימטרים כדי להיות...
1: היה כתוב עליו גול.
0: כדי להיות אחד השערים היפים שהופקעו פה.
1: ילד שהיה, אתה יודע, נראה כמו ילד קטן שמשחק בקבוצת בוגרים, אבל איזה ילד?
0: תראה, תראה.
1: חסר אולי מטר.
0: מטר, מטר. הכדור לא קיבל סיבוב נכון עד הסוף.
1: איזו ביתה מעניינת. בינתיים כיוף מורח את הזמן, יופי יופי.
0: ברור.
1: טוב לו התוצאה, כדור הזה של כיוף עכשיו, עולה למעלה. בלוריה נוגח. לא היה היי טוב, שומר את הכדור בתוך תחומי המגרש, גולדברג עכשיו, מיגי, באר שבע משתלטת יופי, אין עבירה אומרת ברמן.
0: לא מדויק.
1: מאוד מאוד,
0: מאוד לא מדויק,
1: אבל מי חוטף? הילד חוטף, הוא בכל מקום. עכשיו יש שם עבירה על שי אליאס, וברק בחר מתרעם.
0: תשמע, הצוות הזה של ברק בחר חיים. עושה יופי של עבודה במשחקים האחרונים, רביעייה על באר שבע, רביעייה על הפועל תל אביב, שתי הגנות הכי טובות בליגה אגב.
1: נכון.
0: שלישייה על ביתר. תשמע.
1: כל הכבוד.
0: כל הכבוד. הוא בונה קבוצה.
1: הוא בונה.
0: כן.
1: אין ספק שהוא בונה קבוצה. בוא נראה עכשיו.
0: תשמע, עם חיזוק נכון, מכבי חיפה, עם כל המחאה של האוהדים.
1: קנן. קנן עובר.
0: הנה עבירה.
1: יש שם עבירה. אליאס עכשיו לג'בוניסט. מה יעשה ג'בוניסט? מקפיץ כדורה מאוד.
0: מה הוא עושה?
1: שלא מגיע לאף כתובת. הנה עכשיו, לוריאן מוסר לא טוב, אבל אליאס נמצא שם. עמית אוחנה מקבל את הכדור, אוחנה עושה פעולה, מאבד את הכדור, אוחנה נלחם, כדור בתוך תחומי המגרש. אוחנה מגלה שבבוגרים זה קצת אחרת. הנה הכדור אצל בלוריאן, אליאס גם הוא מאבד. הילד עכשיו לא מצליח להגיע חזור, ועכשיו סילבא קני, אבל אור בלוריאן עליו. האם בלוריאן יצליח לסגור? גיא מלמד, אביב זאדה נמצא שם, האם זה החמישי? מסוכן מאוד, מסוכן. הנה שוב, איתן אזולאי בועט. הכדור הזה מעל המשקוף.
0: כמעט השלישי של איתן אזולאי.
1: יש שם קרן.
0: לא, אין קרן.
1: לא?
0: אין.
1: כמעט ראינו כאן את השלישי של אזולאי.
0: חיים, בשלב הזה, באר שבע שמה את כל יהבה על ההתקפה. וכל חטיפת כדור הופכת למצב. בשלב הזה אני יכול להבין את זה. מה שקרה כאן עד לשער השלישי, לא יכולתי להבין. וגם הרביעי.
1: הנה מיגל, מתחיל ומוצא את אליאס, אבל מאבד, כי אליאס קיבל כדור קשה, והוא לא מאבד, הוא נלחם.
0: אליאס נותן פה מלחמה.
1: מלחמה אדירה שהיה אליאס היום.
0: אבל אין עזרה, אין עזרה, חייב עזרה. הוא לבד באגף ימין.
1: הנה הוא מוצא את ג'בון איסט, איסט עכשיו. משאיר את הכדור לסטויאנוב, סטויאנוב לאיסט, כדור רוחב טוב, וזה השלישי. עמית אוחנה! מפספס, תשמע.
0: חוסר ניסיון.
1: חוסר ניסיון.
0: חוסר ניסיון, קיבל כדור לגול.
1: קיבל כדור אדיר לגול. חשבתי שעמית אוחנה הוא יותר קילר ממה שעם הגוף הזה וזה, אבל...
0: הוא היה צריך בנגיעה ראשונה.
1: אבל הוא מתרגש מאוד.
0: הוא ניסה לעצור וחטפו לו.
1: נכון, ככה לא עושים. נגיעה ראשונה, עמית. כלל מספר אחד אם אתה רוצה להיות שחקן. הנה בלוריאן עכשיו, מעביר רוחב. לא טוב, ספק רוחב, ספק בעיטה.
0: אבל באר שבע משחקת טוב, חיים.
1: יכולה?
0: חסר לה הטאץ' בסוף. אבל היא משחקת טוב. אם לא השטויות האלה בהגנה, היינו רואים פה היום לפחות אקו. לפחות.
1: איגור זלטנוביץ' עושה גולים מהמצבים האלה.
0: לא רק הוא.
1: הנה עכשיו מכבי חיפה יכולה ללכת קדימה. נתגבאי.
0: הנה הוא עובר.
1: מה זה עובר? שומר נהדר על הכדור, ומיגי עכשיו מרחיק. לא מספיק טוב, נופל שם ברחבה. כן, חמש.
0: חמש. לא הייתה עבירה על מיגל?
1: לא הייתה עבירה על מיגל, היא אומרת. וגיא מלמד חוגג כאן שלישייה. איך יכול להיות שלא הייתה עבירה על מיגל?
2: בחסות מחסני חשמל. מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם מחסני חשמל נותן את השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אני לא בטוח.
0: אני לא יודע, אני לא יודע. אנחנו מכאן ראינו עבירה על מיגל ויטור.
1: גם מיגל אומר לה...
0: כולם עצרו, כולם עצרו, ומכבי חיפה המשיכה והבקיעה.
1: כן, זה גול די מוזר.
0: כן? שוב, אין הגנה להכל באר שבע.
1: לוסקי שם מתגבר על חזות, אין מה לעשות. מיגל שם מרחיק לא טוב. ויש עוד דחיפה עם יד שמאל.
0: עם היד, כן.
1: עם יד שמאל. אבל אני לא בטוח.
0: זה ספק, זה ספק.
1: אני גם חושב שזה ספק.
0: מיגל הרחיק לא טוב.
1: זה לא באמת, זה לא באמת עבירה, זה הצגה של מיגל לדעתי.
0: זה 5-2 חיים, וזה...
1: אין עבירה תוקף.
0: 5-2 שערו השלישי של מלמד.
1: וואו, גיא מלמד לוהט.
0: דקה 79.
1: מתי באר שבע קיבלה 5 ועוד במשחק בית?
0: וואו, אני לא זוכר דבר, בטרנר אני לא זוכר דבר כזה.
1: גם אני לא.
0: לא בטרנר, אולי בווסר מיר.
1: השפלה רצינית,
0: השפלה ביתית דווקא במשחק ההכתרה. כל הקהל הזה יוצא עם טעם חמוץ.
1: איך זה מבאס לגמרי, עדיף לא לחגוג.
0: זה בסדר להפסיד, אבל לא ככה.
1: עדיף לא לחגוג.
0: לא ככה.
1: אתה יודע, שתיתן פה את השלישי באר שבע ותצא לפחות בהפרש של שני שערים, אתה יודע.
0: לא, זה לא. עם כל הכבוד למיגל ויטור ולכל ההגנה, פשוט גולים לא להאמין. איזה גולים קלים, איזה גולים קלים. הוא יורה ועולה לבד מתוך הרחבה, מכין, יכול להכין כוס קפה. אז אם בשני השערים הראשונים עוד היה לנו השם השוער, אני לא חושב שבשלושה אחרים אפשר להאשים אותו. אין
1: אז
0: הגנה.
1: אז אני רוצה להגיד לך שאני...
0: אין הגנה.
1: אני
0: וזו בשורה רעה מאוד לקראת יום שלישי.
1: אני האופטימי בינינו.
0: בשורה רעה מאוד לקראת יום שלישי.
1: נכון, אני תמיד האופטימי בינינו, ואני רוצה להגיד לך דוד, אני מאוד לא אופטימי ליום שלישי.
0: גם אני לא. למרות שזה לא הרכב.
1: אין קשר, יש משהו ב...
0: בדיוק.
1: באוויר.
0: בדיוק.
1: לא טוב. לוי. בוא נראה רגע. לא, לא מצליח להעביר כדור רוחב.
0: גם משחק ההתקפה של באר שבע הפך להיות נרפה. כן. להשאיר את ג'בון הייתה טעות.
1: לפני 3 שנים היא ספגה 6-1 ממכבי תל אביב כאן בטרנר.
0: יכול להיות, כן.
1: במשחק האירופיות.
0: חכה, לא נגמר. הנה מכבי חיפה. עוד לא נגמר.
1: אולי חיפה יכולה לתת כאן גם את השישי. הנה סוכות גרנו. מאבד. כדור הזה לעמית אוחנה. שומר על הכדור. אוחנה הולך אחורנית לרוי לוי.
0: ושוב חיים, מאיפה הגיעה ההתקפה הזאת?
1: שוב, מאותו צד.
0: מצד שמאל, מצד...
1: מהצד של דוד זאדה. הנה עכשיו, איש שהולך קדימה זה שי אליאס. משאיר כדור.
0: אין מספיק שחקנים.
1: אין מספיק שחקנים, אבל אולי עמית אוחנה יעבור. אוחנה, משאיר לג'בוניסט.
0: שוב, לא מרוכז.
1: לא מרוכז,
0: ג'בוניסט. לא מרוכז השחקן הזה.
1: לא. והנה עכשיו, זסנו הולך קדימה. סילבה קני, מיגל עכשיו שם את הרגל, מוציא את הכדור הזה לחוץ.
0: מכבי חיפה משחקת רק על הצד הימני, אתה שם לב?
1: כן.
0: על הצד הימני, משם באו כל הגולים שלה. או כמעט כל הגולים.
1: כן, גם תעשה עכשיו חילופים, כאשר אילון ברוך ייכנס, וגם דניאל דרזי.
0: חבל, חבל, חבל לסיים את העונה עם טעם חריף, חמוץ כזה בפה. זה בסדר להפסיד, בטח בהרכב השני, אבל לקבל חמישייה בבית מול הקהל שלך, שבא לחגוג כאן את משחק האליפות, זו בושה. זו בושה. צריך לומר בפה מלא. נכון, תהיה כאן שמחה, ותהיה כאן צלחת, ותהיה נה חגיגות אליפות, הכל
1: וגם
0: נכון.
1: וגם יהיה הפסד ראשון העונה בטרנר.
0: אבל יהיה הפסד, תבוסה, לא הפסד, תבוסה. למרות שעוד לא נגמר, דקה 84.
1: אתה יודע, אם באר שבע תיתן פה עוד גול, זה לא תבוסה.
0: היא לא קרובה לזה, אבל
1: נכון. היא לא, אבל אם היא תיתן, זה לא דבוסה.
0: היא לא קרובה לזה.
1: הפסיד בהפרש של שני שערים, זה לא דבוסה.
0: לקבל חמישייה זה דבוסה.
1: לא. מ-5-4 זה דבוסה?
0: לא. בינתיים מכבי חיפה משחקת.
1: נכון, היא שולטת. הגול הזה של מכבי חיפה חיפה לגמרי את באר שבע.
0: שהייתה לא רואה בכלל עד אז.
1: והנה עכשיו חזות. הולך קדימה. הוא מנהל את המשחק הרבה יותר טוב מכל החבר'ה המבוגרים שנמצאים כאן על מגרש. הנה לוי. מאחר עם הרוחב, מה זה מאחר? כדור הזה בכלל
0: עבר דקה. הוא לא שחקן לרמות האלה, חיים. הוא לא שחקן לרמות האלה.
1: זה לא שהוא לא לרמות האלה, הוא לא שחקן לאגף הזה.
0: הוא לא שחקן לרמות האלה.
1: סמיר פרוד ייכנס במקומו של חמודי קנן העייף.
0: הוא בטח לא שחקן התקפת צד שמאל. זה בטוח לא, נכון?
1: אז אין שאלה.
4: שמונה, חמודי.

0: תלמודי קנן כובש השער השני של באר שבע בחוץ.
1: ובאר שבע לא רוגג את אליפות בסטייל.
0: לא. לא, רוגג את אליפות בצורה מכוערת.
1: וגם קושוך יודע את זה.
0: כן. ואני חיים הרבה יותר מודאג מההשלכות של התבוסה הזאת ליום שלישי. למרות שכבר אמרנו, ההרכב יהיה שונה, הגישה תהיה שונה, הכל יהיה שונה, אבל זה ישב בראש, חיים. זה ישב בראש. כי צריך לומר, גם בלטקסה היה פה, גם בלוריאן היה פה.
1: לא, בלוריאן גם... לא שיחק בצוותא עם...
0: לא משנה, לא משנה. גם מיגל היה פה.
1: לא, לא היה
0: זה
1: פה
0: לא שום... שהיו פה שחקני נוער בהגנה.
1: לא, אבל לא היה שום תלכיד ששיחק. והבעיה התחילה משוער, ששני גולים ראשונים, באו עליו לדעתי גם השלישי, אבל זה כבר עניין של, אתה יודע, בוא נתווכח על זה.
0: השלישי אפשר, אתה יודע, אפשר למחול לו על השלישי.
1: אבל בוא נודה על האמת, הוא שידר פה פאניקה לכל ההגנה. הטעות הייתה בהצבה של השוער הזה.
0: כן, כן. אבל זה שוער ששיחק רוב העונה. זה הגיוני להרכיב אותו במשחק הזה.
1: אמרתי, אני לא יכול לבוא... לא, לא הזוי. זה לא משהו הזוי. אני גם לא בא בטענות, אני רק אומר, אתה יודע. מציין עובדות. פשוט בסה לחגוג ככה. זהו, זה מה שאני רוצה להגיד.
0: ואני לא בטוח שזה יסתיים. כי מי שמשחק בדקות האחרונות עם
1: מכבי חיפה,
0: לא הפועל באר שבע.
1: הם לא חסים, הם לא חסים, מכבי חיפה.
0: לא, למה שיחוס? יש להם הזדמנות טובה מאוד. לשחק כדורגל, להחזיר לבאר שבע על כל המשחקים שהם נוצחו השנה, פעמיים בסמי עופר. ו-0-0 נדמה לי היה פה.
1: כן.
0: פה באר שבע לא הצליחה לנצח אותה.
1: פעמיים, כן.
0: בטרנר.
1: בטרנר.
0: פעמיים בסמי עופר, כן.
1: 1-0 להפועל תל אביב על בית"ר ירושלים.
0: הנה. גם ברדה עושה את החגיגות שלו מול בית"ר, בטדי. גם שם חוגגים סגנות, לא בסטייל.
1: זה פחות נורא לחגוג סגנות לא בסטייל, כן. מאשר אליפות.
0: תשמע, גם אני אומר, חיים, גם אם פה זה היה נגמר נגיד 1-0 לחיפה, בסדר, אתה
1: לא
0: יודע.
1: לא נורא, כן.
0: כן, אבל לחטוף 5 במשחק הכתרה, בבית שלך.
1: זה נוראי.
0: מול קהל שבא לחגוג. זה לא, זה לא, זה לא זה, זה לא זה.
1: הנה עכשיו כדור לעברו של אוחנה, לא מגיע אוחנה, אבל באר שבע חוטפת. בוא נראה את סמיר פרוד, נלחם טוב. פרוד לבלוריאן. בלוריאן חייב ללכת אחורנית למיגל. כן, כן, דקה 87, כן.
0: ונקווה שאולי יהיה פה עוד גול.
1: עוד גול אחד לרפואה, לבאר שבע. בלוריאן עכשיו משאיר לפרוד, פרוד ליוני, יוני שם עובר את השומר שלו פעמיים, שלוש, בועט! מה זה הצלה של שריף קיוף? וכמעט ראינו כאן בעיטת יף נהדרת נוספת של אליאס, אבל היא נבלמת. אולי עכשיו באר שבע עם אליאס, עם עוד הזדמנות. בוא נראה את לוי, קרן, בזכותה של הפועל באר שבע, הייתה התקפה טובה.
0: אתה יודע, שיגמר לפחות 5-3, אתה יודע, טיפה ימתיק, טיפה.
1: ימתיק, 5-3 ימתיק,
0: טיפה, כן, כן.
1: לא הפרש של 3 שערים, זה הרבה.
0: אז לא ראינו את השמונה, קידומת 8 לא נראה. אנחנו נסיים ב-79 נקודות.
1: כן.
0: וזה בסדר.
1: הבאנו את השישית
0: ועם הקהל. אנחנו נשמחת על האליפות.
1: והנה עכשיו כדור הקרן הזה, קצר מדי.
0: אפילו הקרנות. לא כמו שצריך.
1: חזות נלחם.
0: כן.
1: הילד הזה משחק. כן. וואו.
0: הוא לא שחקן הגנה, אבל הוא נלחם.
1: אבל הוא נלחם המון.
0: ובגול החמישי
1: קצת,
0: עברו אותו.
1: כן, עברו,
0: עברו אותו.
1: אותו
0: כמו... אבל זה לא התפקיד שלו. איפה דוד זאדה?
1: נכון.
0: משחק חלש מאוד של דוד זאדה. בפן ההגנתי לא רואים
1: בהחלט,
0: אותו.
1: בהחלט, לא רואים אותו. כאילו לא קיים דוד זאדה היום.
0: וזה בשורות מאוד לא טובות לקראת יום שלישי.
1: נכון.
0: הנה הקהל מתעורר, דקה 87, יש אליפות להפועל. נכון, יש אליפות להפועל. היא תבוא בטעם חמצמץ על התבוסה הזו 5-2, אבל מה שחשוב זה שבעוד דקות ספורות נחגוג אליפות שישית.
1: בואו נמתין לסופוט גירנו שמנסה ומנסה, אבל לא קורה כלום. סמיר פרוד עכשיו מוציא לבלוריאן,

0: דוד זאדה. הנה עכשיו כדור ארוך לבו של עמית אוחנה, לא מגיע. חבל, באר שבע מאוד מאוד מאוד נרפית. ליאם לוסקי,
1: באר שבע ויתרה כבר.
0: יש שם עבירה עכשיו של סמיר פרוד,
1: פרוד
0: על סוף מודגירנו, שעוצרת שם תגרה אפשרית בינו לבין... טוב, הקהל של באר שבע מתחיל לחגוג.
1: כן, כן, לא מתרשם מהתוצאה.
0: לא מעניין אותו בכלל מה שקורה כאן על קר הדשא.
1: אני מוטרד יותר מיום שלישי, חיים.
0: והנה האבוקות.
1: הנה האבוקות עולות. הנה האבוקות נתלקות ביציאה הדרומי.
0: כן,
1: הנה חגיגות
0: האליפות התחילו. זה רשמי.
1: תראה, תראה, תראה מה הולך שם. כל היציאה הדרומי אבוקות.
0: כל היציאה הדרומי אבוקות. איזה תמונה, תראה, זה לא חוקי.
1: זה לא חוקי.
0: זה לא תקין.
1: ובאר שבע תיענש.
0: והיא תיענש. אבל...
1: אנחנו צריכים עכשיו לדאוג מכדור קרן נוסף למכבי חיפה בתוך הדקה ה-90.
0: כן, הקהל של באר שבע חוגג עם אבוקות. לא מעניין אותו בכלל מה קורה כאן על קר הדשא.
1: אנחנו לא ראינו כמה תוספת זמן. השופט כאן, השופט...
0: עוד לא הונף, עוד לא הונף. עכשיו אנחנו נראה...
1: לא ראינו. יכול להיות שהיא תסיים את המשחק בלי תוספת.
0: כדור קרן, לזכותה של מכבי חיפה. הכדור הזה עולה גבוה. ננגח. עוד הזדמנות של חיפה. ואם היא תסיים בלי תוספת, כדור יהיה של הפועל באר שבע. שלט לא הונף.
1: שלט לא הונף, אז כנראה אין תוספת. כן. הנה הסתיים.
0: הסתיים המשחק. 5-2. מכבי חיפה מנצחת.
1: 5-2. אנחנו עם טעם מאוד מר, מאוד חמוץ. אבל השריקה הזו מסמלת את תואר האליפות שבו זוכה הפועל באר שבע. אלונה.
0: מאוכזבת,
1: אלונה. מאוכזבת מאוד, מאוכזבת. רואים על הפנים שלה שהיא תחגוג, היא תחגוג, עוד מעט היא תחגוג והיא תשמח.
0: תראה, הוא חבק אותה ברק בחר, אם אני לא טועה.
1: אבל איך נגיד, אליפות עם כוכבית?
0: לא, זה לא לרמה של אליפות עם כוכבית, אבל זה אליפות עם תאמר.
1: כן, תאמר. אבל אנחנו נשכח את המשחק הזה, חיים.
0: אנחנו נסגור את חזות, שהוא ילד מדהים.
1: מה שישאר לנו מהמשחק הזה
0: זה הצלחת.
1: זה הצלחת.
0: זה הכי חשוב, לא?
1: כן, המשחק הזה היא שכח, ומה שישאר זו האליפות של הפועל באר שבע.
0: כן.
1: אנחנו מאוכזבים מן הסתם, כי ציפינו לראות גם מהרכב השני יכולת אחרת מול מכבי חיפה. לא ככה להתבזות ולא ככה
0: כן,
1: להתפול.
0: כן, אבל זה כבר נגמר, והנה עכשיו כן. אנחנו הולכים לדבר על אלופת המדינה, כי הקהל חוגג ואנחנו נחגוג איתו.
1: הבאנו את
0: השישית.
1: כן.
0: והקהל של מכבי חיפה נשאר.
1: כן. תשמע, אחרי חמישייה בוודאי שהם נשארו.
0: כן, הוא נשאר לראות את החגיגות אליפות כאן של הקהל, ואנחנו נתעסק עכשיו בחגיגות האלה כאן על קר הדשא. הבאנו את השישית, וזה מה שצריך לעניין. הנה אנחנו רואים כאן את השלט, את החצי עיגול הזה שכתוב עליו אלופת המדינה 25-26 עם הסמל של הפועל באר שבע.
1: ואם עוד קצת נדבר ונחשוב מקצועית, מה שקרה פה היום צריך לבשר לרן קושוך שאין לו הרכב שני ראוי. זה לקראת העונה הבאה, לקראת אירופה. אין לו הרכב שני ראוי, חיים. אין לו, אין לו. כי כאשר באה קבוצה מאומנת, מסודרת, מאורגנת, ההרכב הזה נופל. לא עומד.
0: תראה, אני חושב שבסופו של דבר קשה גם לומר דבר כזה מהסיבה הפשוטה, שכל המערכים, דוד, מאמצע, יש לך את המשולש הזה לא היה, ולהתחיל לתרגל אותו מחדש. הרי הגנה זה לא רק הגנה, זה גם משחק הגנה, וזה ההוכחה שזה גם משחק הגנה. ולכן אני לא חושב, אני חושב שאולי כפרטים, כבודדים, הם בהחלט יכולים להשתלב. יש פה הרבה מאוד חומר טוב, ו...
1: לפחות הרווחנו את איתי חזות היום.
0: מאוד.
1: למרות התבוסה הקשה.
0: מאוד.
1: אז בואו נסכם, חברות וחברים. גיא מלמד עם...
0: שלישייה.
1: איתן אזולאי עם צמד. אלה כובשי החמישייה של מכבי חיפה. לבאר שבע חזות משווה זמנית ל1-1. וכנען מצמק ל3-2 או ל4-2. זה 4-2. ל4-2. אחר כך באר שבע ספגה עוד אחד את החמישי. וזהו, אין הרבה מה להרחיב על המשחק הזה. זולת הכישרון איתי חזות, שבאמת, באמת, גם קבע שער, אומנם מכדור עונשין ב-11 מטרים, וגם הראה ניצוצות של שחקן כדורגל.
0: בהחלט.
1: שעם הזמן,

0: ועם הניסיון, ועם גם החוסן הגופני שהוא עוד ירכוש, כי הוא עדיין רך.
1: אבל הוא השתפר, אנחנו ראינו איך הוא נבנה יפה מלפני שנה.
0: אבל ראית בגול החמישי כשעברו אותו שם, שהוא עדיין רך.
1: למרות שהוא לקח כמה כדורים שם על הקו.
0: נכון, נכון, נכון, אבל ראינו פה שחקן שיש על מה לבנות. יש על מה לבנות.
1: אני רוצה לומר לך עוד דבר, תראה דוד, בסוף, מה שראינו כאן היום גם, זה קבוצה שהייתה לה ירידת מתח, וכמה כיף שהירידת מתח היא עכשיו ולא בגמר גביע.
0: כן, אבל חיים, אני מאוד מוטרד על זה, שזה כן ישפיע על הגמר.
1: אני אומר, אולי היום בזבזנו את מה שנקרא את הירידת מתח. כדי להזכיר כמה...
0: הנה, אנחנו שמים מאחורינו את המשחק הזה.
1: בוודאי, ועוד יותר טוב, ועוד
0: בחגיגות,
1: יותר טוב.
0: עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ולא קרה כלום. מותר להפסיד, גם אם זה כך. גם אם זה במשחק ההפטרה.
1: תראה, ברק וגם... בחר היה רוצה להחליף איתך עכשיו.
0: כן. היה מוכן הוא... לחטוף חמישייה ולקחת צלחת.
1: הנה הוא הולך לומר שלום לכל החבר'ה שלו, לחביב, בן דוד, החבר'ה שלו מהתקופה של הפועל באר שבע.
0: למזלנו זה היה משחק לפרוטוקול בלבד.
1: אם זה לא היה, גם זו לא הייתה התוצאה.
0: זו גם לא הייתה, זה לא היה הרכב.
1: קמיליו בא לברק ולוחץ לו את היד. תראה, ברק עושה פה סיבוב.
0: סיבוב של מנצחים?
1: סיבוב של ווינר.
0: תשמע, ניצח, 5-2. כל הכבוד.
1: נגע שם בכתפה של אלונה, היא לא שמה לב.
0: כן, היא שמה לב, סמוך עליה. אלונה שמה לב לכל דבר.
2: מעניין.
0: בהחלט. 5-2, זאת תוצאת המשחק,
1: עדיין מכבי חיפה.
0: חוגגים עם הקבוצה שלהם. בצדק, מגיע להם. 5-2 מנצחת
1: בית"ר
0: ירושלים, משווה ל-1-1, מסיימת שם את המשחק בתיקו 1.
1: לא הפסידה
0: להפועל תל אביב. צינקת הפער מבאר שבע לעוד נקודה. הפועל באר שבע 79, בית"ר ירושלים 76. ככה נגמרת הליגה.
1: 76 בית"ר?
0: כן, על ה-75. הסתתק פה.
1: נכון, אתה צודק. 76 עכשיו, 7-79. ובאר שבע עושה אליפות.
0: עושה אליפות שישית בתולדותיה. נכון, נמתה מעט חמוץ בפה, אבל צריך לומר לזכותו של הקהל, אף אחד לא עוזר.
1: כן, אף אחד. רוצים אולי... לראות הענפה של הצלחה.
0: מכבי חיפה, היציע שלה מתרוקן.
1: טוב, זה הגיוני שהיציע של חיפה יתרוקן.
0: אנחנו ממתינים עכשיו לשחקני הפועל באר שבע שירדו, כנראה
1: להחליף. ודן ביטון לא ראה כאן דקה בסוף.
0: לא ראה, ב-5-2 בוודאי.
1: אבל בוודאי. אולי יניף.
0: אבל הוא יהיה עם החבר'ה.
1: הוא יהיה עם החבר'ה והוא יניב כאן צלחת, אני בטוח.
0: בהחלט. אנחנו מחכים מאזינות ומאזינים לטקס הסיום, לטקס הענקת הצלחת, לאות הסיום של העונה הזו, עונה מופלאה.
1: בהחלט.
0: עונה יוצאת מן הכלל, עונה שבה הפועל באר שבע לקחה את מה שמגיע לה.
1: עונה שבה הפועל באר שבע לקחה אליפות, שחיכתה לה שנתיים, היא בעצם עשתה אליפות על שנתיים.
0: בהחלט. כן, התואר הזה מגיע לה כבר מעונה קודמת.
1: בהחלט. אז היא עשתה כאן אליפות של שנתיים.
0: אף אחד לא זז. רק היציע של מכבי חיפה מתרוקן. יש להם דרך ארוכה לעשות. הם שבעי רצון. עשו פה יופי של משחק, יופי של תוצאה. 5-2. כן, גיא מלמד חזר דווקא באצטדיון של הפועל באר שבע, שמפה הוא גם יצא.
1: להפועל חיפה?
0: כן. כן.
1: כאן הנסה כאן גול גדול.
0: כאן הנסה גול גדול, אבל לא משחק גדול שלו. צריך לומר, אנחנו מצפים מכאן במשחק כזה ליותר.
1: לנווט, להיות ברומטר.
0: ליותר. להיות מה שאיתי חזות היה.
1: נכון. אבל הקהל כאן, הקהל מחכה ליום שלישי. יש לו גמר גביע, דוד, בוא נדבר על הגמר גביע.
0: בוא נדבר על הגמר גביע, כן. ביתר מגיעה עם תיקו, שזה בסדר, באר שבע מגיעה עם תבוסה
1: שפסיכולוגית... מכבי מגיעה עם תיקו. מכבי,
0: סליחה, מכבי תל אביב מגיעה עם תיקו. 2-2, סביר, גם הם היו בטח בהרכב משני. זה סביר. הפועל באר שבע מגיעה עם תוצאה לא טובה, אין לי מושג איך זה ישפיע.
1: אגב, באר שבע עם 21 ניסיונות הפקעה לעומת 11 של מכבי חיפה, 68% בול פוזישן.
0: חיים, הקישור וההתקפה של באר שבע היו סבירים, ההגנה הייתה מזעזעת.
1: זה משחק
0: הגנה. ההגנה והשוער היו מזעזעים, כל משחק ההגנה של הפועל באר שבע היה מזעזע, לכן התבוסה. לכן התבוסה, זה הכל. ההתקפה הייתה סבירה, שני גולים בהרכב כזה סביר מאוד, ועוד פנדל שספק.

0: דופק נשרק, לא נשרק, בסדר גמור, אפשר היה לעשות יותר, אם לא ההחמצות של ג'וון ושל ושל עמית,
1: עמית אוחנה
0: חסר הניסיון.
1: אבל הוא זרק פה את סמיר פרוד, כל מיני כלים שבאמת שמם לא נודע במהלך העונה הזו.
0: כן, כן. תשמע, אם באר שבע תעשה דאבל, המשחק הזה ישכח, היה כלא היה.
1: בהחלט.
0: והנה החגיגות של הקהל.
1: חגיגות של הקהל.
0: בהחלט.
1: כן, הצלחת.
0: הנה הצלחת.
1: ענבל מראה לנו אותה ואומרת, הנה,
0: הנה היא. הצלחת. כבר מוצבת על קנה. מיד, מיד, מיד. יעלו כאן שחקני הפועל באר שבע שירדו לחדרי הלבשה, ככל הנראה להחליף למדים רעננים.
1: כן.
0: אז מיד הם יעלו לפודיום ויקבלו את צלחת האליפות שמגיעה להם בהחלט, למרות המשחק היום.
1: אנחנו ממתינים פה לצוות המארגן. ביחד עם הקהל. הקהל מחמם ומצחצח את הגרון. גם קמיליו. אנחנו ממתינים ביחד איתכם.
0: אנחנו ממתינים, ממתינים לעליית הקבוצה, לא הקבוצות, הקבוצה לחר הדשא. מיד, מיד, מיד, הכנות אחרונות לטקס, טקס הענקת צלחת האליפות. הפועל באר שבע, אלופת המדינה, לעונת הכדורגל 2025-2026. מיד, מיד, יחל כאן הטקס. אנחנו מחכים כמו עוד קרוב ל-15,000 צופים שנמצאים כאן באדום. כל היציעים מלאים כמו בתחילת המשחק, אף אחד לא הולך, אף אחד לא זז, כולם כולם כולם כאיש אחד מחכים להנפה. הקהל שר, חוגג, השמחה גדולה מאוד למרות התוצאה. מכבי חיפה נשארו כמה, זה 100 איש ביצא של מכבי חיפה, גם הם נשארו לכבד אולי את המעמד הזה. יש להם נסיעה ארוכה מאוד הביתה, עם לב שמח, ניצחון אדיר, אדיר. ההפסד היחיד של הפועל באר שבע העונה בטרנר הוא היום, במשחק ההכתרה 5-2.
1: אתה יודע, באר שבע הפסידה כשהיא לקחה אליפות במחזור האחרון מול מכבי תל אביב, עם אותו שער אדיר של דור פרץ שפגע שם במשקוף וירד והפסידה כאן 1-0.
0: בהחלט.
1: וזה היה ההפסד הראשון של הפועל באר שבע בכלל, בכלל בטרנר, אחרי 51 משחקים, משחקי בית. אז באר שבע לא מתרגשת מדי מלהפסיד כנראה.
0: אני לא חושב שהתוצאה החמישייה זה מה שעושה את ה... זה מה שעושה את הטעם החמצמץ.
1: כן, אבל אתה יודע, ברגע שמאמן בוחר ואומר, תשמע, אני מאבד את כל הכישור שלי, את לוקאס, את אליאל, את קינגס קנגווה, יש, זה סטייטמנט.
0: הוא עשה נכון, עשה נכון.
1: בסדר, אני לא אומר שלא, אני לא אומר שלא, אבל ברגע שאתה מאבד, ואין לך את גיא מזרחי, ואתה עולה עם לופז הפצוע, וראינו שהוא החמיר את הפציעה שלו, והוא עלה עם מיגל ויטור, והוא עלה עם מתן בלטקס, הצמד בלמים שלא שיחק כאן אף פעם ביחד, בצוותא. יש מחיר לדבר הזה. יש מחיר. מכבי חיפה רצה עם ההרכב הזה וניצחה איתו את הפועל תל אביב וניצחה איתו את בית"ר ירושלים. גם בית"ר חטפה 3, זה הפרש של 3.
0: כן.
1: גם הפועל תל אביב בהפרש של 3. אז מכבי חיפה עושה סיום עונה טוב.
0: סיום עונה מדהים. ואם זה מה שמבשר על העונות הקרובות של מכבי חיפה, האוהדים שלה יכולים להיות מאוד מאוד רגועים.
1: כן, ולראות קדימה.
0: אבל בינתיים נתמקד בשמחה שלנו. והקהל כאן רוקד,
1: ויש שמחה,
0: רוקד ושר, רוקד ושר, חוגג כאן אליפות, ומיד, מיד יהיה כאן הטקס שכל כך אנחנו מחכים לו. מיד, מיד תעלה קבוצת הפועל באר שבע מחדרי ההלבשה.
1: הקהל נותן פה תצוגה יפה מאוד.
0: יופי של תצוגה, כן. צריך לומר לשבחו של הקהל שגם היום, למרות המפלה הקשה, הוא היה בסדר עד הסוף.
1: עד הסוף.
0: עודד את הקבוצה, שר. לא לוקח קשה מאוד, קשה מדי את התבוסה הזו.
1: אני רוצה לומר לך שגם אם ביתר ירושלים הייתה מנצחת את הפועל פתח תקווה,

0: והתוצאות היו בדיוק כמו היום, עדיין באר שבע הייתה אלופה.
1: אין ספק, אין ספק. כן, אבל אז הכל היה נראה אחרת,
0: והתוצאות,
1: והתוצאות לא היו כמו
0: היום. נכון.
1: הנה איתן אורן,
0: איתן אורן,
1: איתן אורן יורד לחרדה של הטקס,
0: עטוף,
1: עטוף בדגל,
0: בדגל ישראל.
1: ישראל. כן, כן. האחים אורן, האחים אורן.
0: מרגש, חזרו מהשבי והביאו איתם...
1: כן, איתן ויאיר מקבלים כאן את הכבוד.
0: הביאו איתם אליפות.
1: והנה, תראה כמה הם בוכים.
0: תראה, הם זוכרים איפה הם היו.
1: הם בוכים. איפה הם היו עד לפני כמה חודשים ואיפה הם עכשיו.
0: כן. מדהים, הם מחבקים שם את אלונה ברקת, כשדמעות חונקות שם את גרונם ב...
1: כן, שפצות אלונה, כל הכבוד לה. אנחנו מצדיעים לה שפשוט תמצא אותם אל חיקה. נתנה להם מקום של כבוד ביציע. מנוי חינם לכל החיים. שפו, אלונה, שפו.
0: באמת שפו.
1: כן, ואנחנו עדיין ממתינים. אנחנו ממתינים לקבוצה. כולם כאן כבר על קרי הדשא. כולם ערוכים, כולם מחכים.
0: וכולם רוצים לראות את דן ביטון.
1: כולם רוצים לראות את הפועל באר שבע. זוכה בכתר, זכתה כבר באליפות.
0: אבל עושה את זה רשמי.
1: עושה את זה רשמי.
0: אתה יודע, בלי הצלחת זה עדיין לא רשמי.
1: אנחנו מחכים לטקס.
0: כן. והפועל באר שבע, דוד, עושה כאן בעשור...
1: ארבע אליפויות,
0: שלושה גביעים, זה יבול אדיר להזכירך, עד האליפות הראשונה כאן, הפועל באר שבע עומדת על שתי אליפויות בשנות ה-70 וגביע אחד בשנת 97.
1: זהו.
0: ומאז חנכה את אצטדיון טרנר, מייצרת ארבע אליפויות.
1: מהרגע שבו אצטדיון טרנר נחנך.
0: ועוד, נכון, ועוד שלושה גביעים, האחד ב-2020 מול מכבי פתח תקווה, האחד ב-22-23 מול מכבי חיפה, ואחרון בעונה שעברה מול ביתר בטדי, וייתכן מאוד שביום שלישי הקרוב היא מביאה גביע 50 במספר ועושה דאבל.
1: הנה זה קורה עכשיו. הנה הסגל של הפועל באר שבע לבוש בחולצות נקיות מבריקות, מיד יעלה למרכז הדשא כאן כדי לחגוג את האליפות השישית של המועדון הזה. הנה הם עולים לכל תשועות הקהל.
0: כן, לוקאס חוגג
1: עם דוד זאדה,
0: ואור בלוריאן שיעזוב אותנו לקנזס סיטי מיד בסיום גמר גביע המדינה ביום שלישי הקרוב.
1: גם סיפור אחד שעליו הצלחות לתת הדעת, איך תראה ההגנה של הפועל באר שבע בעונה הבאה.
0: בהחלט, כי ג'יבריל דיוק הוא לא הבעלה.
1: זה לא המענה. הנה האחים אורן מקבלים את הכבוד. האחים אורן
0: מקבלים כבוד למה? לקחת את הצלחת?
1: מקבלים את הכבוד וניצבים ליד הצלחת עכשיו. איתן
0: וגם אלונה,
1: ואלונה איתם. אז קודם כל שניהם עכשיו הפועל באר שבע
0: יעלו ויבואו
1: אחד אחד.
0: הכרוז של ההתאחדות מציג כאן את השחקנים אחד אחד, כמו שאתה אומר. אופיר מרציאנו, ניב אליאסי
1: שספג היום חמישייה, זה מאחוריו.
0: כן, זה מאחוריו. עם את המדליות שלהם, שני השוערים של הפועל באר שבע, גיא מזרחי רוי לוי סטויאנוב, זה החלק הימני של הגנת באר שבע.
1: רוי לוי שיחק היום בכלל כקיצוני שמאל בהתקפה.
0: אלדר לופס בטח יעלה עם דוד זאדה ובלטקסה.
1: כן,
0: הוא זה שמוביל למעשה את החלק השמאלי. הנה דוד זאד לופז עם הדגל פורטוגל, קמיליו מצחצח לו את הנעליים. מתן בלטקסה, אמרתי.
1: אני מקווה שהוא יישאר.
0: מי?
1: מתן.
0: גם אני מקווה.
1: שחקן טוב. הופיע ברגעים החשובים.
0: עכשיו הבלמים, זה יהיה ג'יבריל דיופ, אורבלו, ריאן.
1: מיגל.
0: מיגל. לוקאס, כנראה את מיגל בסוף, כי הוא אל קפיטן, כן. שי אליאס, לוקאס ונטורה, בטח אליאל פרץ, קינג סקנגווה, חמודי קאנן. קהל שומע אליאל פרץ אף. הילד.
1: התשועות לאיתי חזות.
0: כן, הוא עולה עם מצלמת סלפי, הנה אמיר גנח.
1: גם לאמיר גנח מניות בעריפות הזאת. לא עונה גדולה, אבל היה...
0: אבל שישה שערים.
1: אבל היה
0: וברגע הכי מכריע.
1: ברגעים מאוד חשובים. שישה בישולים, לא שערים.
0: כן. שישה שערים יש לו.
1: למי?
0: לזי אחמד יש שישה שערים.
1: לא, אני מדבר על גנח.
0: גנח, זה משהו אחר. הנה סמיר פרוד. ג'בוניסט. עוד מעט איגור זלטנוביץ', דן ביטון, מיגל ויטור, קינג סקנגווה, אלה השחקנים שחקו להם. הנה איגור זלטנוביץ'. איגור, איגור, תראה מה הצטדיון עושה, הקהל משוגע לה.
1: הקהל אוהב אותו. אם הוא היה פה היום על הדשא, לדעתי זה היה
0: נגמר.
1: אבל אנחנו נראה אותו ביום שלישי.
0: דן ביטון, תראה מה קורה.
1: דן ביטון. דן ביטון, עם החולצה מספר 10.
0: עם החולצה מספר 10.
1: כל הקהל על הרגליים אוכל לו כפיים. מרגש לראות אותו. מרגש שוב לראות אותו. לובש את המדים של הפועל באר שבע.
0: מדהים. איפה קינג סקנגווה?
1: בסוף כנראה. יכול להיות שהוא צריך לקבל את צלחת שחקן העונה.
0: יכול להיות. הנה רן קוז'וך. אוהדי מכבי חיפה בודדים נשארו לראות את הענפה.
1: כן, כן.
0: איפה קינגס? את לא מחכה לראות את קינגס כמונו? הנה הוא.
1: שחקן העונה.
0: קינג סקנגווה זוכה בשחקן העונה, תואר שכל כך מגיע לו. איך הוא אמר? למי מגיע אם לא לי?
1: הוא אלס. איך הוא אמר?
0: כן, הוא אלס.
1: אז למי?
0: כן.
1: צודק. קצת שחצני אבל צודק.
0: כן, אבל צודק.
1: הנה קינג סקנגווה לכל תרועות הקהל הולך לקבל את צלחת שחקן העונה.
0: כן, מגיע לו ומגיע לו ועוד איך.
1: הרבה שנים לא ראינו בכדורגל הישראלי שחקן באיכות כזאת.
0: אבל באר שבע פגע בהמון.
1: הנה סקנגווה.
0: עכשיו אנחנו רואים תקציר של הגולים האדירים של קינג סקנגווה. שחקן העונה 25-26 עם הקליפ. והוא רואה בעצמו על המסכים שהוא משקיף שם את הסנטה.
1: כן.
0: וכובש על גטרני ברגעים הכי גדולים של באר שבע העונה.
1: לשער הכי חשוב.
0: השער הכי חשוב, אחת בטדי. ווינר אמיתי שלוקח את צלחת שחקן העונה.
1: מגיע לו. אין ראוי ממנו, חיים. אין ראוי ממנו. עכשיו צריכים לקרוא גם למיגל, או שמיגל פה?
0: מיגל, הנה מניף שם וזוכה לתשואות מהקהל.
1: איפה מיגל? לא, זה קינגס.
0: לא, זה קינגס, מיגל עדיין לא כאן.
1: קינגס עם צלחת שחקן העונה. מצטרף לחברים שלו.
0: זה לא צלחת, זה גביע שחקן העונה, כן.
1: והצלחת, עכשיו יקראו למיגל.

0: קפטן מיגל, מיגל ויטור. שער האליפות הוא שלו,
1: שער האליפות שלו, הקהל אוהב אותו. והקהל שר

0: הנה מיגל ויטור מקבל עכשיו,
1: מקבל את המדליה, זוכה בתשואות, הקפטן שלוקח איתו את הצלחת,
0: יקבל את הצלחת עם אלונה וילך עם הצלחת לפודיום, שם ממתינים לו חבריו לענפה. הנה הצלחת עכשיו אצלו ביד והוא הולך עכשיו, הולך לפודיום,
1: הולך, מתקדם,
0: הולך לפודיום, מתקדם, הולך לחברים, ומיד, מיד תשמע כאן התרועה האדירה.
1: כן, האם דן ביטון יניף ביחד איתו, האם מיגל יניף לבד, בוא נראה, זה מאוד מסקרן.
0: הנה זה קורה, הנה זה קורה, הנה זה קורה.
1: דן ביטון הולך איתו,
0: דן ביטון איתו,
1: דן ביטון איתו,
0: מיד זה יקרה. הנה הענפה,
1: הנה
0: הנה היא, הנה היא ענפה, ענפה, הפועל באר שבע אלופת המדינה 2025-26.
1: איזה רגע, איזה רגע של הפועל באר שבע, כמה היא חיכתה לאליפות הזאת. כיף גדול לראות את השער הזה, את הצלחת הזאת מונפת אל על. כל הצוות, כל מי שאחראי לאליפות הזו, כל הצוות של הפועל באר שבע ניגש עכשיו.
0: ומיד מיד יהיה כאן סיבוב האליפות של השחקנים עם הצלחת.
1: כי זה של כולם, ואצטדיון טרנר לובש חג. וכמה חבל שלא נוכל לשמוע כאן את המנון ליגת האלופות בגלל הסיטואציה של המצב הביטחוני, אבל לך תדע, אולי עוד נוכל.
0: כדי לשמוע צריך להגיע לשלבים.
1: נכון, ודאי, ודאי.
0: לפלייאוף.
1: אבל אני מאמין.
0: כן.
1: אני איש מאמין ואני מאמין.
0: עם הסגל הזה ועם חיזוקים במקומות הנכונים.
1: נכון.
0: אפשר יהיה להגיע רחוק.
1: ועכשיו הקהל ישיר, מה את עושה לי בפזמון?
0: איזה יופי. הנה החגיגה בעיצומה. אנחנו מנסים, מאזינות ומאזינים, להעביר לכם ולהמחיש לכם את התמונות שרצות כאן. חוויה.
1: חוויה, ואלונה רוקדת עם הבן שלה ועם הזיקוקים, והבן שלה מרים אותה.
0: אש ותמרות השן, וכולם פה חוגגים אליפות.
1: הקהל.
0: הקהל, אף אחד לא זז.
1: השחקנים, אף אחד לא זז. רואים כאן צלחת. יש כאן צלחת אליפות, זה לא חלום, יש לי אליפות. קשה לתאר את הרגעים האלו במילים.
0: רגעים שכל אחת ואחד מבאי האצטדיון הזה ימצרו לעוד הרבה מאוד שנים.
1: צלחת אצל אליאסי.
0: כן, היא עוברת עכשיו בין כל השחקנים.
1: ההורים של אלונה כאן על קר הדשא, הנה הם מצטלמים איתה, ואבא שלה רוקד.
0: בהחלט, אליפות רביעית של אלונה ברקת.
1: הנה, תרד ביגל, תרד ביגל, היא בסיבוב.
0: הנה סיבוב האליפות. הנה הסיבוב.
1: איך מגיע לכם.
0: ביגל, כל החבר'ה רצים אחריו, מקיפים את האצטדיון.
1: איזה רגע אדיר הדבר הזה, תשמע. תראה, הם הולכים אפילו לאוהדים הנחים של הפועל באר שבע ומביאים עד אליהם
0: את הצלחת. איזה יופי.
1: ומוגגים איתם ומצטלמים איתם. רגע מדהים.
0: כן, כן.
1: אני כל כך אוהב את האנושיות הזו, את החמלה האדירה הזו.
0: זה אחד הדברים שמאפיין את הפועל באר שבע של אלונה ברקת.
1: יביא את ה-DNA הזה.
0: כן, בדיוק. החיבור לקהילה, החמלה, ההצטרפות. והכנסת האוהדים למועדון.
1: שמע, זה מדהים. ותראה את האוהדים ממושמעים, נשארים ביציעים.
0: כמו שצריך.
1: איזה כיף זה. זי אחמד מניף שם את הצלחת אל על.
0: כולם רוקדים, כולם שרים. הפועל באר שבע בהקפת האליפות בפעם הרביעית. מה האצטדיון הזה, אצטדיון טוטו טרנר?
1: תחשוב על

0: הצעירים, דוד, על הצעירים. ילדים נניח, בני 16, ראו כבר 4 אליפויות היום כשהם בני 26. זה מדהים. כן, אז אלונה עולה לעשות תמונה שם עם ההורים, עם הילדים שלה, עם המשפחה שלה. רק אלי חסר לי, ראיתי אותו פה היום, אבל אלי צנוע כהרגלו. כן,
1: נחבא אל הכלים.
0: נחבא אל הכלים.
1: תופס מרחב, מותיר את הבמה כולה לאלונה.
0: כן, ממש.
1: כמו שצריך.
0: אפילו בתמונות, אלי לא בוחר שלא להצטלם.
1: הנה, הנה סיבוב האליפות של הפועל באר שבע. הנה סיבוב האליפות. מול הקהל.
0: כן, בהחלט. תראה, זה לא דומה לאליפות הראשונה שהייתה אחרי 40 שנה, וגם במשחק האחרון זה הוכרע.
1: נכון, 3-1 על סכנין.
0: את החגיגות עשו פה במשחק הקודם של באר שבע מול מכבי.
1: נכון,
0: אבל עדיין, זה אומנם סמלי, אבל עדיין יפה לראות את זה.
1: כן, תענוג, תענוג להיות חלק מהדבר הזה, להיות חלק מהאירוע הזה.
0: כיף גדול.
1: כן.
0: זה זכות.
1: אימפריה במונחים של כדורגל ישראלי.
0: אמרתי לך, ילד בן 16, שהיום בן 26, ראה 4 אליפויות.
1: ושלושה גביעים, חי.
0: איך?
1: ושלושה גביעים.
0: ושלושה גביעים, אולי את הרביעי.
1: אולי את הרביעי בעזרת השם.
0: השיר הזה, אוהדת אמיתית.
1: הנה, הנה, מגיעים לפה.
0: הנה, מגיעים אלינו לכיוון היציא המערבי. יפה, יפה לראות את זה. איזו חגיגה.
1: איזו חגיגה, איזו חגיגה.
0: צלחת שכל כך מגיעה. אור בלוריאן מרים.
1: משחק הפרידה שלו יהיה ביום שלישי.
0: ביום שלישי.
1: ואנחנו מקווים שהוא ישמח כמו שהוא שמח עכשיו.
0: הלוואי עם גביע, תשמע, זה יפרק את טדי. גביע של באר שבע, דאבל, אתה לא יודע מה קורה שם. הם מחכים, הם מחכים. השמחות, השמחה היום מאופקת, אבל היא תהיה אדירה ביום שלישי.
1: וואו, וואו, איזה שמחה. חיים, אני יכול להיות אופטימי רק בהיבט אחד. הפועל באר שבע השנה לא קרה שהפסידה שני משחקים ברציפות.
0: נכון.
1: אז היום כבר היה.
0: בהחלט.
1: אמא יעמיק.
0: אמא יעמיק, כן. אז הפועל באר שבע עשתה את זה רשמית. הניפה כאן צלחת, לקחה אליפות, קוז'וך עם המדליה, שחקנים עם המדליות, הוא הולך לעמדת הרעיונות. אין מה לדבר הרבה על המשחק שהיה כאן. הנה אופיר מרציאנו חוגג אל מול הקהל והיציאה הדרומי.
1: המשחק הזה נשכח כבר.
0: הוא לא עניין אף אחד.
1: הוא עניין כל עוד הוא התנהל, אבל מעבר לזה אין לו שום חשיבות.
0: שום חשיבות.
1: זולת ההשפעה שאנחנו מקווים שלא תהיה ביום שלישי.
0: והדשא הזה שיעבור כאן ניקיון אמור...
1: הדשא הזה סיים את תפקידו לעונה הזו.
0: לעונה הזו, אבל אולי בעונה הבאה...
1: ואולי אירופה.
0: אירופה.
1: אם יחזירו את המשחקים.
0: I wish.
1: כן.
0: אין דבר מתוק מזה.
1: באמצע החודש הבא אנחנו גם נדע מול מי הפועל באר שבע. תתמודד בסיבוב השני, היא כבר מדורגת.
0: בהחלט.
1: ועינינו נשואות לשם, אבל הכל, לפני הכל, מיד, מיד, בעוד שלושה ימים, אנחנו נהיה כאן עם שידור המשחק מטדי. גמר גביע המדינה, מכבי תל אביב מול הפועל באר שבע.
0: כן, כן, אני כבר מצחצח את הגרון, לשם כבר אני אבוא באנרגיות אחרות לגמרי. אני רוצה לראות דאבל, אני רוצה שהבן שלי יראה דאבל, כל אחד רוצה לראות דאבל.
1: בעזרת השם אתה תראה.
0: בעזרת השם. להניח את הצלחת יחד עם הגביע זה דבר
1: אדיר. אדיר, אדיר, אדיר.
0: שלא חווינו.
1: כן, לשים את הצלחת, צלחת האליפות ובצידה את גביע המדינה בכדורגל, זה דבר אדיר. באמת דבר אדיר, ואנחנו מייחלים ליום הזה, ליום שלישי בערב, בטדי, שיהיה מלא עד אפס מקום, בקרוב ל-30 אלף צופים, מחציתם מפה.
0: כן, כן, חד וחלק, זה הסיפור, אז הפועל באר שבע חוגגת עכשיו עם היציאה שאלה, ועוד מעט התוכנית, היציאה הדרומי,
1: יגאל,
0: איציק, זה הזמן שלכם לבוא וליטול.
1: אנחנו נחתום את השידור הזה, מברו גדול להפועל באר שבע על אליפות שישית, על טקס יוצא מן הכלל, אלונה יוצאת מן הכלל, אנחנו מודים לכל אחד ואחד.
0: גם אלונה יוצאת מן הכלל, לא רק על עונה, אלא גם אלונה יוצאת מן הכלל.
1: כל מה שקשור להפועל באר שבע, אנחנו... מצדיעים לאוהדי הפועל באר שבע, מודים לכם מאזינות ומאזינים שהייתם איתנו לאורך העונה הזאת כולה, והאזנתם לנו, והקשבתם לנו, והייתם איתנו, ונתתם לנו את הכוח גם בימים לא מי יודע מה, להמשיך ולשדר את האופטימיות הזו שנדבקנו בה ממש עד הסוף.

0: הפועל באר שבע אלופת המדינה, זו הכותרת שלנו כאן ברדיו דרום בתום השידור הזה הערב. 5-2 היא התוצאה לטובת מכבי חיפה, אבל זה כבר מאחורינו, מי זוכר את זה? מה שאנחנו רואים לנגד עינינו זה חגיגות אליפות עם צלחת אליפות, ואנחנו מחכים ליום שלישי. רק נודה לעוסקים במלאכה, הטכנאי אלכס גלסטיאן, באולפן גלב קדירוב, עורך הספורט שלנו איציק קלפי שנמצא כאן, ננבל בן עמי שלנו שבא ללוות אותנו כאן היום, תודה. תודה לך, חיים טרבלסי, שדר המשחק, אלונה מופלאה.
1: תודה רבה לך, דוד יוסוף.
0: זכות הייתה לשדר לצדך.
1: תודה, זכות גדולה לשדר לצדך ולעשות כאן אליפות נוספת אחרי הקודמת
0: היינו יחד
1: כאן ב-2017-2018.
0: ואנחנו מקווים שנעשה עוד.
1: עוד הרבה.
0: עוד הרבה אליפויות.
1: בעזרת השם, וביום שלישי כבר גביע. בעזרת השם. אתה יודע מה, דוד? אני יודע שבשלישי, אני לא איתך במשחק בטדי, אני משדר משם עם אבי בוחבוט.
0: בהחלט.
1: אבל אני יודע שכשאנחנו עושים גביע, אתה מגיע לאולפן.
0: תמיד.
1: אז אני רוצה להגיע לשם, שדר איתך. אז תתכונן.
0: אתה מוזמן. אני מקווה שנגיע לרגע הזה.
1: בעזרת השם.
0: אני דוד יוסוב, מאחל לכולכם שבוע טוב, בשורות טובות.
1: אמן.
0: ושנשמח, ורק שמחות, כמו שאנחנו שמחים כאן הערב הזה. תודה רבה לכולם.
1: תודה.
0: יגאל ברמן, מיד, עם איציק קלפי, וכל הצוות של היציא הדרומי, יישארו עמנו. ערב טוב, שבוע טוב.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום
2: חדש ב-SCE תואר ראשון בדימות רפואי 25 במאי יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה לפרטים חייגו 1-800-207-777 SCE Future Oriented
3: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
4: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
3: כוכבית 6189.
5: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים. ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.

0: רדיו דרום. חוגגים אליפות, הגרסה השנייה השבוע הזה, והפעם זו הגרסה הרשמית שהפועל באר שבע לפני דקות אחדות, כפי ששמעתם כאן קודם לכן, וגם ראיתם וגם נוכחתם, והכל כמובן בהתרגשות עצומה. הפועל באר שבע חוגגת את האליפות השישית בתולדותיה היום באופן רשמי. אמנם בטעם קצת חמצמץ עם ההפסד הזה כאן בטרנר 5-2 בבית למכבי חיפה, אבל את העבודה היא כבר השלימה ביום שלישי האחרון עם הניצחון על מכבי תל אביב והחגיגות הספונטניות. אז היום החגיגות הרשמיות, וביום שלישי עוד מצפה לנו כאן גמר גביע המדינה, ולאחר מכן החגיגות הרשמיות עם כל האוהדים בפארק הנחל. אז באמת צפוי להיות לנו שבוע עמוס בחגיגות, נקווה שזה גם יסתיים בדאבל, אבל היום אפשר לחגוג באופן רשמי את האליפות. כאן יגאל ברמן בעמדת השידור, איציק אלפי, מה העניינים?
1: אהלן, אהלן, עוד פעם חג שמח.
0: עוד פעם חג שמח, חג שמח כפול.
1: כן.
0: כפול ומכופל. אלכס גלסטיאן כאן באולפני, לא באולפני, יותר נכון, בעמדת השידור כאן בטרנר, ועידו טיבי. לא? גלב? גלב, אוקיי. לא ידעתי, אז זהו, זה אתה מחדש לי, אלכס. גלב קדירוב הוא הטכנאי באולפני רדיו דרום. טוב, קלפי, תשמע, שמענו גם קודם את הסיכום, גם של חיים וגם של דוד. חגיגת אליפות מרגשת מאוד, טעם קצת חמוץ.
1: שטויות, שטויות. לא, לא, תשמע, אם היה כאן תצוגה של ההרכב הראשון, הייתי אומר לך, וואלה, ניחה, אבל זה הרכב שני, אף אחד לא, ברור שאתה יודע, לא נעים לקבל חמישייה בבית, אבל זה היה משחק שהוא סוג של garbage, משחק אימון. כולם, כל מי שבא לפה חיכה בעצם לצלחת האליפות, סוף סוף נקבל את זה בצורה רשמית. זה הדבר החשוב ביותר. אתה יודע, כל השאר פחות מעניין אותי. יכול מאוד להיות שאולי, אתה יודע, ההפסד הזה יכול קצת להעיר בכלל כקבוצה, ולהבין שאם הפועל באר שבע לא תבוא בשיא המוכנות ובשיא האנרגיות, היא לא תוכל בסופו של דבר לזכות גם בגביע.
0: אני חושב שהמוכנות לגמר הגביע תהיה מוכנות אחרת לגמרי. זאת אומרת, זה כבר, אתה יודע, זה משחק אחר, זה משחק על תואר, זה משחק שבו לא רק ההרכב הראשון, גם התכונה לקראת המשחק הזה תהיה תכונה אחרת לגמרי, כי באמת הייתה איזושהי ירידת מתח אולי בימים האחרונים אחרי הבטחת האליפות למשחק הזה, למרות שהבנתי שבאמת האימונים בימים האחרונים היו אימונים מצוינים, וכל השחקנים ככה היו מאוד מאוד דרוכים, אבל כמובן שאי אפשר לבוא בקמצות של טענה לרן קורג'וך על, על ההרכב הזה. זה היה ברור, זה היה מובן, השחקנים המובילים של הפועל באר שבע, סביר להניח שאם לא היה גמר גביע אז ההרכב אולי היה טיפה שונה, וגם השחקנים היו שונים, וגם הכל היה טיפה אחר. אבל אם אנחנו מסתכלים נגיד על המשחק הזה, על המשחק הזה ספציפית, אז אפשר לציין קודם כל את איתי חזות, שבפעמים הבודדות שהוא קיבל העונת את הצ'אנס, אני חושב שהגיע לו גם יותר, אבל בפעמים הבודדות שהוא קיבל את הצ'אנס, היום לראשונה בהרכב הפותח בליגה, הוא הוכיח שהמקום שלו לגמרי על המגרש.
1: כן, לגמרי, חד משמעית, לגמרי הוכיח שהמקום שלו על המגרש. תשמע, כיף לראות יגאל את התמונות האלה, באמת.
0: כן, מרגשות.
1: אנחנו רואים את כל השחקנים עכשיו והמשפחות, עושים את התמונות עם הרקע של האוהדים ביציאה הדרומי. באמת, כיף לראות את זה. תחשוב שהקבוצה שנה שלמה עובדת על זה ומקווה לראות. אתה יודע, זה בא לידי ביטוי בצלחת האליפות, ובאמת, תמונות מאוד מאוד מרגשות. צלחת אליפות שמאוד חשובה בכלל לכל המערכת, לאלונה, לשחקנים, לצוות המקצועי, דבר שהוא קריטי במשמעות שלו, ואני אומר לך שלא הרבה אנשים מבינים את זה, עד כמה אליפות הזאת הייתה חשובה. חבל מאוד, אתה יודע, שקצת, אתה יודע, אמרנו, הטעם קצת, אבל אני באמת, אני פחות מתרגש מהמשחק הזה היום. ברור שהתוצאה הייתה צריכה להיות אולי, אתה יודע, קצת יותר מכבדת, אבל באמת זה הרכב שני, אין לי ציפיות מהדבר הזה. אולי, אתה יודע, כמועדון עכשיו יבינו, חבר'ה, אם אתם לא תיתנו את הכל, אתם לא תוכלו לזכות בגביע, ואני באמת מקווה שזה יבוא לידי ביטוי בצורה טובה.
0: אז באמת כמה מילים, עוד מעט אנחנו גם נדבר עם מועדים, כל מי ששומע אותנו בדרך הבית

0: גם מוזמנים לעלות לשידור ולדבר איתנו קצת על התחושות, גם על המשחק הזה, כמובן גם על העונה כולה, וקצת לקראת גמר גביע המדינה ביום שלישי באצטדיון טדי בירושלים. הפועל באר שבע תפגוש את מכבי תל אביב בהזדמנות שלה לסיים כאן את העונה הזאת עם דאבל היסטרי והיסטורי שלא היה מעולם. הפועל באר שבע בכל שנותיה לא זכתה מעולם בדאבל, וזה יכול להיות באמת, זאת יכולה להיות העונה הגדולה ביותר בתולדותיה. בוא נדבר ככה על שחקן העונה, קינגס קנגווה.
1: לגמרי, וואו, איזה עונה של קינגס. אתה יודע, יש את קינגס של לפני אליפות אפריקה וקינגס של אחרי אליפות אפריקה. קינגס של אחרי אליפות אפריקה זה שחקן אחר לגמרי, זה השחקן התותח שאנחנו מכירים, ואני באמת, אני חושב שהוא מבחינתו, אנחנו לא יודעים עדיין מה יהיה בעונה הבאה, יש עוד הרבה מאוד סימני שאלה. ואני חושב שאתה יודע, כשאנחנו מסתכלים מהבחינה הזאת, כשאני רואה את קינגס ואת את המשמעות שלו ואת הדרך שהוא עבר בהפועל באר שבע, זה בהחלט משהו שהוא מאוד מאוד מרגש ומגיע לו, מגיע לו. אתה יודע, העונה שעברה, אני זוכר, ראיתי אותו ככה מגיע לטקס נבחרי העונה של וואן וארגון השחקנים, והוא היה בסיטואציה לא פשוטה, אתה יודע, הוא באמת קיבל את כל המחמאות והכל, גם קיבל את תואר, מה לא תואר, השחקן המצטיין או הזר המצטיין, והרגשת שזה מפריע לו וזה יושב עליו, לראות גם איך הוא בא, איך הוא בא ואמר אחרי המשחק האחרון, בא וכאילו, אתה יודע, אמר, אם לא אני אז מי כן. זה בהחלט משהו שמראה את את האופי שלו, כן. וכמה הוא ווינר וכמה הוא...
0: לא, ווינר, ענה קצת צרם לי שהוא לא הזכיר את דן ביטון ברעיון הזה. אני חושב שלדן ביטון הגיע, קודם כל זה אליאל פרץ דיבר על זה, שזה מאוד מוזר שדן אפילו לא היה ברשימה של השחקנים שמועמדים לשחקן העונה, כי אתה יודע, יש לו 15 שערי ליגה, מלך השערים של הפועל באר שבע, למרות שהוא לא שיחק בכלל מאז שהליגה חזרה מפגרת המלחמה בשל החיידק שגילו לו בלב. הוא היה היום בסגל, הוא אמנם לא קיבל את השניות האחרונות בהרכב, יכול להיות שהוא גם בגלל התוצאה, אולי רן החליט לשמור עליו עוד קצת, אבל אני חושב שדן ביטון לגמרי היה לו מקום לפחות להיות מועמד. זאת אומרת, לא יודע אם לזכות או לא, זה בטח קרב צמוד עם קינגס, אבל אין ספק שהגיע לו אפילו להיות מועמד לתואר הזה.
1: כן, לגמרי, לגמרי. תשמע, אנחנו עדיין פה נמצאים כאן בעמדה שלנו, ואנחנו רואים את כל השחקנים ואת כל המשפחות ואנשי הצוות פה על הדשא. תשמע, החגיגות האלה, איגל, אתה יודע, מה זה מזכיר לך לעומת השנה שעברה? לעומת הפעם האחרונה?
0: לעומת השנה שעברה?
1: הפעם האחרונה.
0: לעומת הפעם האחרונה. אני אגיד לך מה, האמת שבפעם האחרונה שהפועל באר שבע לקחה אליפות, זה היה ב-2018, וזה גם הסתיים בהפסד. זה קרה 1-0 למכבי תל אביב, עם ההפסד כאן בטרנר. אגב, זה היה ההפסד הראשון בטרנר בהיסטוריה של האצטדיון הזה, וזאת הייתה האליפות השלישית הרצופה. גם כאן זה הסתיים בהפסד, זה משהו דומה, אבל אין ספק שאי אפשר להשוות את זה בכלל. העונה ההיא, היא הייתה עונה שככה הפועל באר שבע לקחה אליפות על הגחון, על העדים. היום זה באמת אליפות אחרת לגמרי, זה אליפות מאוד מאוד מרגשת, אליפות שונה, אליפות שמהשנייה הראשונה עד השנייה האחרונה הפועל באר שבע הייתה הקבוצה הכי טובה בליגה, בלי שום צל של ספק. אלירן עמר איתנו. עמר, בוא שים את האוזניות. כן, הכל בסדר.
2: גם אנחנו של דומס, הכל בסדר.
0: כן, את המיקרופון.
2: שבוע טוב, שלום שלום.
0: שבוע טוב, סיכומים. סיכומים. סיכומים.
2: סיכומים, אנחנו אלופים. זה הסיכום. אין יותר מדי מה להיכנס עכשיו לאיזה יותר מדי, איזה לא נעים, לא כיף, ממשיכים הלאה, קורה, קרה ויקרה, כיף שני, שלישי, נוער מחוזר, תקראו לזה שאתה רוצה.
0: לא, זה לא נוער מחוזר. אבל זה עדיין הרכב.
2: מי פתח היום שפתח בשתי משחקים העונה?
0: לא, זה ברור שזה הרכב שהוא לא... זה, אני אדבר איתך. בוא, רגע, בוא נפריד בין הדברים.
2: כן.
0: בוא נתחיל לסכם קודם כל את העונה.
2: בדיוק.
0: ואחר כך אנחנו ניגע במשחק וגם ניגע קצת בגמר הגביע.
2: אז

0: קודם כל אנחנו לא נסכם את העונה, כי יש לנו את... נסכם את העונה הסדירה.
1: לא, העונה בליגה, העונה בליגה, העונה בליגה.
0: אני חושב שזאת עונה גדולה. עונה עצומה של הפועל באר שבע, מכל הבחינות. הקבוצה הכי טובה בליגה, ביפר, ללא ספק, כדורגל הכי יפה, הכי התקפי, הכי מודרני. אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על כל העונה, שיחקנו את הכדורגל הכי טוב לפרקים מאוד מאוד גדולים. היו פה ושם, אתה יודע, כל מיני תקופות פחות טובות, לגיטימי, קורה. עברנו מלחמה, עברנו מלא דברים, מלא פציעות קשות. בסוף, בשורה התחתונה, מגיע לנו לקחת את האליפות, אני חושב, אני בטוח, לא חושב. אנחנו הקבוצה הכי טובה בארץ.
1: לגמרי.
0: לגמרי, מה שהיה היום לא משקף כהוא את העונה בכלל, לא משקף שום דבר וגם לא משקף לקראת יום שלישי. זה ירידת מתח לא כיפית, לא נעימה, אבל טבעית, והיא קורית המון גם בעולם. רק בדרך לפה עצרו אותי מלא והבאתי להם איזה 12 דוגמאות. בארץ חמה, זה קורה?
1: כן, אני חושב, אני קצת מוטרד, והאמת שלא מתאים לי, אבל אני קצת מוטרד לגבי יום שלישי.
0: אם אתה מוטרד, אנחנו מצא לא טוב.
1: לא, לא יודע, אתה יודע, אף אחד לא אומר דברים, גם אם אתה חושב משהו או אני חושב משהו וזה, זה לא, שום דבר לא אומר שזה יקרה.
0: אתה בדרך כלל מה שאתה אומר, אתה צודק.
1: לא, אל תגזים, אל תגזים. אני בדרך כלל אופטימי ואתם יותר הפסימיים, זה נכון.
0: אני אגיד לך מה.
1: אני קצת מוטרד מהתוצאה לקראת.
0: אני אגיד לך מה, אם היום היינו משחקים בהרכב, באמת החזק שלנו, כי באמת כל ה-11, אולי רועי לוי פתח במשחק האחרון או בשני משחקים האחרונים, אתה יודע, לאורך העונה זה שחקנים שלא שיחקו בכלל, איתי חזות וחמודי ואליאס וניב אליאס הוא משיחק אבל הוא שוער שני ואיס נכנס ועמית אוחנה ואחמד שהיה מחליף לרוב העונה. אז אם היה הרכב החזק הייתי אומר לך, תשמע, אתה צודק, יש פה איזה משהו שיכול, אבל בגלל שאנחנו בחודש מטורף והיה, גם בארבע אמרו לי, לא, גם כשקיבלנו את הרביעי אמרתי לא מכניסים שום דבר, הפנים ליום שלישי, המטרה היא לתת לשחקנים לנוח כמה שיותר בעקבות החודש המטורף שעברנו, וזה לגיטימי וזה בסדר. אגב, אם אני מנתח ככה את השערים, קיבלנו פה ארבעה, אולי להוציא שער אחד, ארבעה שערים, אתה יודע ש... אתה לא אמור לקבל גם
1: לא... שלושה מהם של שוער.
0: כן, לא רוצה להגיד את זה, אבל זה...
1: אין מה לעשות, שמע, זה
0: חלק... אז בגלל זה אני אומר שאין יותר מדי מה לקחת את זה ברצינות. התמונות פה, זה מה שחשוב. הבמה הזאת, זה מה שחשוב. אנחנו אלופת המדינה 2025-26 ביושר, בזכות מאוד מאוד גדולה, הרווחנו אותה, לקחנו אותה, ואנחנו צריכים ליהנות מהרגע. אם נסיים את היום 12 בלילה, נסיים את החגיגות ולחשוב על יום שלישי כבר.
1: על הגביע. ואיך אפשר לסכם עונה כזאת בלי לדבר עם עמי? עמי איתנו על הקו, מה העניינים?
2: שבוע טוב, חג אליפות שמח,
1: שבוע טוב, חג אליפות שמח.
0: חג שמח.
2: לא מעניין אותי המשחק, חבר'ה, עזוב, עזבו אותו, לא מעניין, לא רוצה לגרל לבוא לגרוע בו, איתן. אני מבין את החששות שלך, מבין את התחושה הזאת, אבל עזבו. יאללה, גם אני יצאתי בהתחלה קצת בולבל, ואמרתי, מה זה? לא מתאים לנו, אבל תשחררו מזה, זהו. אליפות, אליפות, הכי מרגשת שאני אומר לכם, שאני חוויתי לפחות. לא מדבר על...
1: יותר מרגשת, דיברנו גם עם אופיר דוד זאדה בשידור הקודם ביום שלישי על איזה אליפות יותר מרגשת. האמת היא, זאת אליפות מבחינתי, אליפות מרגשת מאוד. קשה לי להתחרות ב-2016. אני לא יודע איך להסביר את זה. קשה לי מאוד להתחרות בזה.
2: אני אגיד לך למה היא הייתה יותר מרגשת, בעיניי, כן? כי הפסדנו שנה שעברה את זה על הקסקס עם כל מה שהיה וזה ישב. מישהו אמר השבוע ששיחקנו... ושיחקנו 71 מחזורים בעונה הזאת. והיא נגמרה באליפות. כאילו, חיברנו את שתי העונות האלה, עוד פחות המשחק של המפוצץ הזה שהיה.
1: כן.
2: ואני מתחבר לזה, זה ישב לנו. כאילו, השתחרר איזה משהו שכאילו... זה היה גם קרוב להיות, אתה יודע, שהיו הופכים אותנו ללוזרים של המדינה. אם היינו בטעות מפססים את זה. ולכן, זה התפוצץ בהתרגשות, וזה היה מטורף. בעיניי הכי מרגש, וגם הקבוצה הזאת...
0: צודק.
2: אנחנו שוב, היום נוכחנו להבין כמה היא אלופה. ובדיוק, אתה רואה כמה העבודה קשה, כמה היא מאומנת, כמה כל שחקן נתן לעצמו... אין סוף, אין סוף פשוט. אין סוף, יגאל, אין סוף. ואתה מבין איזה קבוצה באמת באמת רצה פה, ואנחנו עם הפנים קדימה ליום שלישי. אולי זה קצת יצא לנו סירה ונבוא קצת יותר ברוכים ולא נחשוב שזה קורה אוטומטית, הדבר הזה שנקרא דאבל, הדבר הזה שנקרא גביע, ואנחנו יודעים שבבאר שבע שום דבר אסור שיהיה מובן מאליו. שום דבר. אנחנו צריכים לבוא ולקחת

0: זה, לעבודה קשה, בכדורגל טוב, במלחמה על הדשא, ולבוא ולקחת את זה, זהו, נקודה. לא להתעסק במשחק של היום.
1: איפה אתה, איפה אתה, בבלגן של אברהמי, איפה אתה, או בדרך הביתה?
0: הרגע יצאתי, הרגע יצאתי, אמר. איזה חיבוק קיבלת ממני.
2: רגע, לא נשארת, לא נשארת לכל החגיגות, או שאתה אחרי החגיגות כבר?
0: אני לא, אני אגיד לכם מה קרה, אני פשוט, לבן שלי יש מחר מבחן חשוב.
2: אז מה זה בהצלחה?
0: השעה, תודה על ההתאחדות לכדורגל, השעה היא 12 בלילה, יש לנו שעה נסיעה, והרגע יצאנו פשוט.
1: בסדר, יצא בזהירות, הכי חשוב, אחינו.
0: כן, ואנחנו, אין מה לעשות, אני, אתם יודעים, בסוף בסוף. יש גם צרכים, ועם המצב והבלגן, אני רוצה שהוא לפחות נשען כמו שצריך, יש לו מבחן מאוד חשוב, אבל אני אין שמח ממני, כאילו, אני כל כך, כאילו, אני מתרווח עכשיו בנהיגה, בכיף, המשחק היה רגוע היום, בלי עצבים, בלי לחץ, וזה גם חשוב.
2: כן, הגעת למשחק הזה בעצם, הגעת למשחק הזה בעצם לחגוג, ולא עכשיו, אתה יודע, שמשחק
0: קצת הוצאה חשובה. חגגנו, חגגנו. אני לא ציפיתי שנחטוף חמישייה, אבל אני גם לא ציפיתי שיהיה פה איזה הצגה או משהו כזה. אני באתי לחגוג, באתי רגוע, ונגמר המשחק, ומסתכלים עם הפנים קדימה, ואסור להתעסק במשחק הזה, הוא באמת היה סטטיסטיקה. לא היה שום דבר מעבר לסטטיסטיקה. עוד משחק בסוף, שהוא כבר לא קבע לאף אחד כלום. כל הכבוד למכבי חיפה, משש בעיטות חמש גולים, זה אחוז מדהים, מדהים, מדהים.
1: נכון, שיכולי עכשיו סטטיסטיקה פה, יגאל.
2: כן.
1: שיכולי פה סטטיסטיקה, זה עם תוצאה משקרת לחלוטין, עם הסטטיסטיקה, זה מטורף.
0: חד משמעית, גם ביכולת, גם לא היינו כאלה רעים, לפתח בחצי ראשון.
1: הם בעדו שש בעיטות המסגרת חמש גולים, חמישה שערים.
0: חד משמעית, כן.
2: זה אומר הרבה על ניבל יאסי.
1: תודה רבה לילדד על ה...
2: ויש פה איזושהי בעיה מסוימת, כי ניבל יאסי קודם כל מצטרף אלינו, אופיר בן שטרית.
3: בטח. חג שמח.
2: חג שמח. מה העניינים? This is... אליפות.
1: מה שקרה, רגע, סיימנו עם עמי? רגע,
2: לא, עמי איתנו עדיין.
3: רגע, עמי זה קיצור של עמי ירמיק או שזה...
1: לא, עדיין.
3: עמי, אוהבים אותך, עמי.
0: גם אני אוהב אתכם,
2: עמי, תודה רבה, שתהיה לך נסיעה טובה ושבוע טוב.
0: חבר'ה, תשמחו כל רגע.
1: ברור, איזה שאלה.
2: ניפגש ביום שלישי, עמי, תודה רבה.
0: בעזרת השם ביום שלישי, בשורות טובות.
2: ביי, להתראות.
1: רגע, לאופיר פה שטרית פה יושב לידי, ובדיוק דיברתי איתו במסדרון על הבן גוריון. מגיע לו קרדיט, קודם כל הוא הכין את
2: הסרטון.
1: הסרטון
2: עם ה-AI, כן.
1: זה מטורף.
3: זה השלמה למנואלה.
1: זה מטורף.
3: זה השלמה.
1: זה פשוט היה צממורת, אחי. באמת, אני אומר, צממורת, כל הכבוד.
3: יצא יפה, מרוצה ושמח.
2: כן, מאוד מאוד מרגש. סכם לנו את העונה.
3: אני חושב שזה טעונות, כי זה עונה שהתפרסה על שנתיים, נראה לי, כן. כולם ככה בתחושה הזאת, נראה לי גם השחקנים, גם הצוות, גם אלונה, כל מי שמעורב בזה חי את זה באמת במשך שנתיים, וההתפוצצות הזאת היא התפוצצות באמת של אליפות של מטענים ורגשות ודברים שהצטברו, זה כמו ש... שלקחנו אליפות אחרי 40 שנה, זה היה אחרי שמכבי חגגו לנו מול הפרצוף וזיקוקים בווסרמיל והשש-שתיים וזה, אז היו מטענים, אז גם לאליפות הזאת נראה לי שהיו הרבה הרבה מטענים, גם לאוהדים, גם לשחקנים, גם לאבד את זה ברגע האחרון, וכל מי שהיה בטדי באחד-אחד הזה, ואני, הזיכרון שלי זה, אני הולך עם הילדים ברחובות ועוד הביתר שרים, אין אליפות להפול, כאילו זה ההישג שלהם,
2: והתקשור, ומשקרה בנתניה גם, וזה
3: בנתניה,
2: לפני,
3: כן. וחגגו שם כאילו לקחו אליפות, וגם העונה הזאת הרגיש קצת, לא יודע, אולי יש כאלה שלא יגידו את זה, אבל אני אגיד, הרגיש כאילו ניסו להנדס את זה לכיוון מסוים, כי כמו ששנה שעברה רצו להנדס את זה לסיפור של זהבי, אז רצו להנדס את זה לסיפור של ביתר, של ה-18 שנה, והנה הקהל התבגר, וקהל חי, וחזרנו נרשים, והחבר'ה היו כל כך עוצמתיים, ולקחו את זה בכוח, ובאמת מגיע לכל מי שחלק מהמועדון המטורף הזה, שפו ענק וגאווה ענקית על האליפות הזאת, אני יכול להגיד מבחינתי, הכי מרגשת.
1: חד משמעית.
3: הכי מרגשת.
2: כן, יותר מרגשת
1: מ-2015. אני אגיד לך למה. מה זה מרגשת? שאתה אומר מרגשת, נכון שהאליפות ב-2015 הייתה הראשונה, אחרי 40
2: שנה, ומחזור אחרון, בדרמה מטורפת,
1: האליפות הזאת, לא שאני צריך את האישור הזה, אבל האליפות הזאת, מכניסה אותנו לרשימה, לא שהיינו צריכים את האישור הזה, עוד פעם אני אומר את זה, כן? נכנסנו פה ברשמית, כלומר גם המרכז, גם התקשורת

0: מרכז, נכנסנו למועדון הגדולות, למה? ואני אסביר למה. לקחת שתי אליפויות בשנות ה-70, מעולה. 40 שנה לא לקחת, ואז לך שושלת. פה אין לך שושלת, פה לקחת עכשיו עוד אליפות ב-20-25-26. זאת אומרת, אתה כבר עם 6 אליפויות שהן מפוזרות, הבנת מה אני אומר לך? זה לא עכשיו איזה משהו.
1: זה לא פעם הפלחה, זה לא הפלחה מסוימת וכאלה.
2: הפועל פתח תקווה בחמש שעונות.
0: הבאת לביתר, ברור, זה מאוד חשוב, זה מאוד חשוב.
2: יש בזה משהו.
0: וזה אליפות, קודם כל אני אהיה קצת
2: עוצמתית.
0: סיפה קצת יגיד גם איזה משהו. גם שנה שעברה אליפות הייתה שלנו, אחי. בסדר, זו אליפות שנייה שלי ברצף, אין מה לעשות, צריך להגיד את האמת. הכוכבית, אין מה לעשות, אחי, אתה הולך לעשות מה שאתה רוצה. השנה...
1: שמע, אני מסכים איתך.
0: זה אני מרגיש ככה. כמובן שלא נספרת ולא נחשבת, אבל האליפות הזאת היא מרגשת וגדולה בגלל שנה שעברה, אחי.
2: כמו שאמרתי, זה כמו האליפות של שתי עונות.
0: ובאנו, בניגוד לאליפות הראשונה ב-2015, באנו כקבוצה הכי טובה בארץ.
2: נכון.
0: אתה הקבוצה הכי טובה בארץ שנתיים. בסדר? וזה...
2: אני אגיד גם עוד משהו, אנשים כאילו קצת שוכחים, גם באליפויות הגדולות לא הייתה כזאת דומיננטיות מול מכבי למשל.
0: נכון, נכון.
2: מול מכבי, אנחנו 5 משחקים, הם ניצחו אותנו באחד בדקה 96. כל השאר...
1: ניצחת וגם כאלה שלא ניצחת ארבע עונה.
2: ארבע עונה, לא יודעים.
1: וגם לא סתם ניצחונות של 1-0 וכאלה.
2: עליונות.
1: זה 3-1, זה 3-1 בבלומפילד.
2: 4-2.
1: אחרי שזה 4-2 פה בטרנר, זה לא...
2: גם מול מכבי חיפה, גם מול ביתר, גם מול הפועל. אם תיקחו את הסטטיסטיקה של טבלה פנימית בין כל 6 קבוצות הפלייאוף, להוציא את המשחק של היום שהוא סתם היה לפרוטוקול, ואם היינו צריכים אותו היינו מפרקים להם את הצורה פה בוודאות. אז באר שבע עשתה פה פלייאוף, אחד מהטובים והאדירים.
1: מדהים.
2: רגע, וזה הפלייאוף הכי קשה בהיסטוריה, בחיים לא יהיה פלייאוף כזה, של אחרי מלחמה, ומשחק כל 3 ימים, ואינטנסיביות, ופוטנציאל לפציעות, והצוות המקצועי ניהל את זה ברמה פסיכית.
1: מול הקבוצות הכי טובות בליגה, זה לא שהשתלחו אליך לפלייאוף, הפועל ירושלים כזה, ומכבי נתניה כזה, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ביתר, הפועל פתח תקווה.
0: הפלייאוף הכי קשה מאז הקונספט הזה של פלייאוף
2: העליון. לא יודע, עוד כמה שנים לא יהיה פלייאוף כזה קשה.
0: לא היה, ואני יכול להגיד לך גם עוד משהו, זה גם קיבלת הרבה סתירות מנטליות שהיו מצדיקות נפילה.
2: כן, השני משחקים
0: בדקה 96 עם מוזי
2: ומכבי.
0: יש קבוצות שלא קמות מזה.
2: נכון.
0: ביתר ירושלים לא קמה מהשלישייה בסמי עופר, היא לא קמה משם.
2: נכון.
1: לא, היא קמה,
0: היא אבל... לא קמה, לא היא... משמע, היא לא קמה.
1: לא, היא מה זה לא קמה?
0: גם,
1: גם התיקו במשחק העונה, גם אחר כך היא ניצחה בבלומפילד, זה לא שהיא לא זה... קמה, היא פשוט... היא פשוט איבדה את האליפות ב...
0: אפשר לנצח בבלומפילד למכבי תל אביב שאתה רוצה, שמכבי לא שחקה כמו שצריך, אבל כשאתה מסתכל על המשחק, על ההתלהבות, על האנרגיות, הם לא היו שם.
1: כן.
0: אנחנו היינו שם.
1: כן.
0: לשים, לקבל כל דקה 70 מטל, לשים כל דקה 75 אחרי 4 דקות, זה תורף אחי.
2: למה אתה הולך רחוק? קבוצה שמאבדת אליפות מחזור לסיום בסוף עונה, לא קמה מזה בעונה של אחרי. אז כל העונה הזאת היא בעצם הלקום מהנתניה ומביתר בחוץ, וזה כל העונה הזאת.
0: מי היה בדד אופיר? באליפות הראשונה היינו המאמי הלאומית, סבבה?
2: נכון, כן.
0: אני לא אומר את זה בקטע רע, סבבה,
2: כל כך נכון. שלא כולם רצו מכבי.
0: אבל כולם רצו ביתר.
1: בסדר.
0: תקשיב, זה
1: עדיין, אז מה, נכון, בסדר, אבל...
0: אבל יש פה משהו גדול.
1: אני לא יודע אם זה... עצם העובדה שהאליפות זה משהו יותר גדול מכל השאר.
0: אני לא יודע.
1: בוא נדבר קצת עם מאזינים.
2: רגע, אני רוצה, לפני שאני הולך...
1: לא, אתה מוזמן
2: להישאר. אני חייב לציין שני רגעים הכי מרגשים בעונה הזאת מבחינתי. אחד, כמובן, הגול של מיגל ויטור ששם את החותמת והיה כמו תסריט הוליוודי, והשני הוא דווקא היום הגול של איתי חזות, ולא רק הגול, כל המשחק הזה שלו שהייתי כל כך גאה בו וכל כך התרגשתי בשבילו.
0: והיה את הריל שלך, הריל כבר עלה לרשת שהצגת גול.
2: אני עוד לא הספקתי, זה בעלה של רדיו דרום.
1: ואתה מתויג.
2: אז שני הרגעים שאני, הכי גדולים שאני אקח מהעונה הזאת, היו מלא רגעים, אבל מבחינתי ככרוז, אלה שני הרגעים באמת מרגשים. ויאללה.
0: תגידי, בתוך כרוז, מתי אתה זוכר שקהל? שינה חילוף טקטי של בידת פנדל.
2: אין לי מושג, זה נראה לי חסר תקדים היסטורי.
1: אגב, כל הכבוד לחמודי קנן.
2: לדעתי צריך לספר לו כבישול.
0: זה בישול, זה מספר.
1: לחמודי קנן, זה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו. הוא לא רק יצא גבר, זה שער שלא, זה מאוד חשוב.
2: נכון.
1: לביטחון האישי. זה לא שתגיד שקינגס קנגו כבר יש לו ביטחון, הוא שחקן העונה וזה בסדר, הוא ויתר לו.
2: אבל הוא היה גם גדלות נפש, גם בגרות. חמודי גילה בגרות, וכל הכבוד לו.
0: זה קרה עם קינגס ודן ביטון וקינגס, שקינגס היה בתקופה פחות טובה, אמנם זה קינגס.
1: זה שונה, זה שונה.
0: אבל זה עדיין
1: זה שונה, אני אגיד לך למה. למה? כי קינגס ודן הם שני כוכבים גדולים, וגם קינגס בתקופה טובה, הוא עדיין כוכב. חמודי בעונה קשה, בעונה של פציעות, בעונה נכון. שציפו ממנו להוביל, בעונה שהוא הגיע כרכש הכי גדול, ובאיזשהו שלב, והפציעות הרגו אותו, השער הזה, והוא קבע שער ענק אגב במחצית השנייה.
2: כן, הוא קיבל את זה משמיים,
1: בדיוק,
2: כל
1: בדיוק.
2: משמיים.
1: זה הוויתור הזה, זה מטורף, זה באמת
3: אגב,
1: מראה
3: אומרים שהוא
1: על
3: זה, גולה. אגב, אומרים שהוא נפצע צלחת והוא נפצע בכתף.
2: יאללה חבר'ה, תודה רבה גם
1: לכם. תודה רבה.
2: על השידורים כל העונה, על האנרגיות שכנסתם לקהל. יאללה, בעזרת השם, שיהיה משחק טוב ביום שלישי, ובעזרת השם באר שבע
3: נתפגש. אמן, אמן, אמן, אמן.
2: ועכשיו אני מקווה שהאולטרס תשנו את השיר, תביאו את השביעית, מה אתם עם השישית עדיין?
1: לא,
2: עכשיו את השישית. בסדר, שנה הבאה הם ישירו, תביאו את השביעית.
3: בעזרת השם.
2: יאללה.
1: יאן איתנו על הקו, תודה אופיר. יאן איתנו על הקו, אהלן יאן, מה שלומך?
4: מה ענייני, מה שלומכם?
1: בסדר גמור, סכם לנו אתה, בדרך כלל אנחנו אוהבים לדבר איתך בלי שום קשר.
4: הם אמרו את הכל, אני רק אגיד שאני מסכים.
1: תוסיף לנו נקודות לדיון.
4: אני אוסיף, זו האליפות הכי מרגשת, וליאור אמר דבר נכון, שלקחנו את האליפות הראשונה, היינו המאמה הלאומית, וכולם חיתקו אותנו, וכולם כל כך רצו שניקח, והיום הרגשתי, השנה הרגשתי, שכל כך עושים את הכל שלא ניקח. אז זה הרבה יותר מתוק, וזה הרבה יותר מרגש, ואמרתם עוד פעם, אני רק אחזור על מה שאמרתם, אבל מה שקרה שנה שעברה נתן עוד יצר ועוד אמונה שאפשר לעשות את זה, כי אנחנו באמת הקבוצה הכי טובה בארץ. גם שנה שעברה היינו הכי טובים בארץ, אבל אין מה לעשות, בסוף הטבלה מדברת, ואפשר לבכות עד מחר, כיפרו אותי, לא כיפרו אותי, אבל סגרנו את הגולה לשנה וראינו מי הקבוצה הכי טובה בארץ. לגבי היום, לא מתרגש. לא מתרגש מהמשחק הזה, באנו באווירה חגיגית, זה בסדר, זה קורה, הראש, כשאתה כבר יומיים רק שוטה וחוגג ונהנה, אז זה בסדר, לא קרה שום דבר, אני לא רואה מהמשחק הזה ולא מביא, לא מגיע לשום מסקנה או תובנה ממנו.
3: בסדר ב-100%.
4: יום שלישי, 100%. בעזרת השם, יום שלישי בעזרת השם, תאמינו לי עם האנרגיות והכל, הכל יחזור והכל יהיה בסדר, לא צריך לחפש את החושך באור. והקהל, הקהל, אם אנחנו ניקח את השלושה משחקים האחרונים שהיו בטרנר ונמשיך ונמנף את זה לשנה הבאה, the sky is the limit. שבוא נהיה אמיתי, הקהל קצת נרדם והקהל קצת הלך אחורה, ובשלושה משחקים האחרונים זה טרנר שאתה פשוט פחדת לא ליפול מהרעידות של העוצמה של הרעידות של הקהל, אז יש הרבה נקודות טוב.
1: אני חושב שכשהפועל באר שבע באמת צריכה את הקהל, הוא מגיע במלוא העוצמה שלו.
4: הקהל הגיע לפלייאוף.
1: במלוא העוצמה שלו, לגמרי.
3: הקהל הגיע לפלייאוף, היום פול פאוור, אין מכלל מילים.
4: נכון.
3: הקהל הביא פה בישולים. הגול בסמי עופר שלי זה בישול של הקהל נטו.
4: נכון.
3: הגול הרביעי שהיה השבוע של זה.
1: של מיגל ויטור.
3: כולם זוכרים מה שהיה פה בטרנר. זה, זה, זה.
1: הקהל הגיע. גם השלישי.
3: גם השלישי, חד משמעית. מה זאת אומרת? הגעה לסייד שלו הגיע בכמויות אדירות למשחקי חוץ בפלייאוף הזה. לא מובן מאליו, שישי.
1: אבל המבחן הגדול, המבחן הגדול של הקהל זה לא הפלייאוף והמשחק נגד מכבי תל אביב. המבחן הגדול של הקהל זה, והקבוצה הזאת מגיע לה, והמועדון הזה מגיע לו, ואלונה מגיע לה, ולרן מגיע שכל האצטדיון יהיה מפוצץ בכל המשחקים,
3: נכון.
1: נגד טבריה ונגד הפועל חיפה,
4: נכון.
1: ונגד כל הקבוצות,
4: נכון.
1: ונתניה וכולם, ושנה הבאה מכבי פתח תקווה ומי שתעלה שם, במשחקים האלה זה הקהל חייב להגיע.
4: מסכים ב-200%, אני חושב, אבל אם ניקח עדיין בכוח ככה נתאמץ לראות מה אפשר לשפר, יש לנו שונות מאוד מאוד גדולה בין ה-13 השחקנים הראשונים ליתר. בעונה הבאה אם אתה הולך לרוץ לעונה אירופאית, כי מספיק שתעבור שלב אחד בליגת האלופות ואת מובטחת לך עונה, צריך לחזק את הקבוצה, וראינו שיש לנו כמה בעיות. אני כל כך סומך על פוז'וך, כאילו באמת, אני חושב, זוכר בתחילת העונה, לא יודעת איך לאכול את ה... תחילת עונה שעברה, כשהוא החליף את ברדה, לא ידעתי איך לאכול את המאמן הזה, מה הביאו לנו, לא הביאו לנו, ואם אתה מבין, בואו נהיה אמיתיים, זה אליפות של מאמן.
3: חד משמעית.
4: אנחנו נסתכל עוד 10 שנים ונפתח אליאור את הספרים, אנחנו לא נגיד נוואקם ואוגו, ומשחקים סקסיים, אין פה, יש פה אנשים שבאים כל יום ונותנים
3: את התחת. אחי, אני מאוד מסכים עם מה שאתה אומר, אני גם מחזק את זה, אני חושב שבכל, אני לא זוכר יותר מדי, כן, רק עירת שמונה, 2010, ככה שמה, אני לא זוכר עדיפות כל כך דומיננטית של מאמן. יש פה, כמו שאתה אומר, אין פה וקמם, אין כאן מליקסון, אין בוזגלו, יש פה קבוצה משומנת, מכונה שעובדת, כל שחקן יודע מה תפקידו, מלא תבניות משחק, מלא צירופים, מלא דברים טובים, ובאמת, באמת, גם ששחקן נפצע, אתה יודע, אנחנו לא מדברים לך דן ביטון, דן ביטון לא חזר מאז המלחמה, כל הפלייאוף ויותר, ואתה לא מדבר עליו, כי בא שחקן אחר שעושה את העבודה בגלל הדרישות המקצועיות ובגלל כל ההבנה הזאת, וזה לזכות המאמן.

0: המאמן הזה,
1: אני אומר לך משהו אחיין, כמה רים הוא גבה שעברו מגבה?
0: לא רק רים הוא גבה, אני אומר לך גם על המאמן עצמו, כמה קרדיט הוא לא קיבל במשך השנתיים האלו, גם בעונה שעברה, גם בעונה הזאת, יביא אליפות, לא יביא. חבר'ה, המאמן הזה שנתיים מציג פה את הכדורגל הכי יפה בליגה, הכי יפה בליגה. הוא לא קיבל פה 150 מיליון יורו לרכש, הוא לא קיבל פה שלט בנוי ומוכן ממאמן שבא לפניו, עם כל הכבוד, הוא בנה הכל. לבד, לא לבד,
2: עם הצוות,
0: שמעתי לאט, לא לבד, הוא בנה הכל בחוכמה, בידיעה שהוא מבין מה הוציא.
1: אני רוצה לחזק את אליור, גיא מזרחי המחליף של ג'אבר בנתניה, בלוריאן ירד ליגה עם הפועל תל אביב,
0: נכון, בלוריאן ירד,
1: אבורומי הגיע מקבוצה תחתית וקריית שמונה,
2: אבל זה לא רק זה, וגם זטנוביץ',
1: זה מעצים את ההישג שעשינו, שאתה שואל את יגאל מה,
2: אבל זה
1: לקחת כלום ושום דבר ולעשות דברים שאני לא האמנתי, אמיתי. אני יועץ, כאילו באמת, כל הזמן, לא משנה מה, תמיד אופטימי ואתה יודע את זה, לא האמנתי. והנה, אנחנו רחוקים מאולי עמה לעשות איזה משהו ש...
2: אגב, אפרופו לגבי מה שדיברנו קודם, אז קוטי, אחד המאזינים שלנו, אומר לנו שקודם כל ניצחנו העונה 4 פעמים את מכבי תל אביב, כולל אלוף האלופים.
0: אמרנו, כן.
2: אלוף, דיברנו על 3 פעמים בליגה, עוד אחד באלוף האלופים, ואם אתה מנצח ביום שלישי בגביע, זה אתה מנצח 5 פעמים את מכבי תל אביב, ולקחת 3 תארים ישירים מולם.
1: נכון.
2: זה משהו שאני לא יודע אם יש דבר כזה בכלל בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי, שיש קבוצה, בלי שום קשר להפועל באר שבע, שיש קבוצה שלקחה את כל התארים מול מכבי תל אביב. זה
1: לא עוד יותר ממציא.
2: לא ראיתי דבר כזה. מה זה עוד יותר, מה?
1: זה עוד יותר עושה את זה מתוק.
2: כן, בטח, לגמרי. אין ספק בכלל. יאן, תודה רבה, שיהיה לך שבוע טוב.
1: תודה רבה לכם על כל השנה הזאת, יאללה, בעזרת השם שלישי שיהיה שמח.
2: לגמרי, תודה רבה.
1: ביי, ביי, שבוע טוב.
0: הלו, רז איתנו. רז, בוא קודם.
2: רז איתנו, אתה יכול לדבר.
3: כן, ננצח בקנישים,
0: אני אסכם על אבו. בכמה אתה, רז, בכמה אתה?
3: 6.
0: אתה מבין שאתה בן 6 וראית אליפות. אתה מבין את זה, כן?
3: כן.
0: לי לקחתי עד גיל 32 לראות אליפות אחת. אתה מבין את זה? שאתה אלוף?
3: כן.
0: אתה בגיל 6 ואתה אלוף?
3: כן.
0: יופי, כל הכבוד.
2: מטורף. זה רעיון לפנתיאון. קרמל איתנו על הקו, אלן קרמל, מה נשמע? קרמל איתנו?
4: ערב טוב, ערב טוב, חברים.
2: אלן, ערב טוב, מה העניינים?
4: אני טוב, מה שלומכם, יגאל? מה קורה, חברים? הכל בסדר?
2: בסדר גמור, מצוין, שמע, יותר טוב מזה, תראה, אתה אלוף ישראל, אתה מבין, זה לא...
4: אני מבין, אחרי יום שלישי, איזה פרץ של אושר, איזה התרגשות, איזה כיף, אני אגיד לכם אבל משהו מעבר לשמחה ולהתרגשות, אני חושב שהייתה פה תחושה של הקלה, דיברתם על זה כולכם, על הקטע הזה של ה... של העונה של ה-71 משחקים, ועל הלחץ הזה, ועל על התחושה הזאת של הגיע לנו, של הכוכביות, הייתה פה הקלה, כי באמת, באמת, באמת, אם לא היינו לוקחים את זה, היה פה, מעבר להכל, היה פה חוסר צדק, ואני באמת חושב שאולי זה לא הכי מרגש, ואולי זה לא הכי יפה, ואולי זה לא הכי זה, אבל זה הכי כיף, וזה הכי צודק, וזה הכי הגיע לנו, והיינו באמת, באמת, באמת, בשתי העונות האלה, הקבוצה הכי טובה בארץ, גם שנה שעברה היינו הקבוצה הכי טובה, ואני חושב שגם השנה הוכחנו שאנחנו הקבוצה הכי טובה, ואנחנו קבוצה יותר טובה, לא רק בשלוש נקודות בטח, קבוצה הרבה יותר טובה, הם לא התמודדו איתנו באף משחק השנה, עלינו על מכבי תל אביב, כמו שאמרתם, 4 ניצחונות השנה, אני חושב שזה באמת, באמת, באמת הגיע לנו, וזה פשוט כיף וצודק. ויאללה, פנים ליום שלישי.
2: מי שחקן העונה שלך, קרמל?
4: קודם כל כואב לי מאוד על הקטע עם דן, כי צריך לזכור שבאמת, תראו, בסוף אנחנו תמיד זוכרים את הסוף. זה כיף לזכור את קינג, שהוא חזר מאליפות אפריקה, ו12 גולים ו9 בישולים. בואו חברים, דן ביטון החזיק אותנו את כל החציונה הראשונה. אם זה בגולים, אם זה בנקודות. אני חושב שהיו פה הרבה מאוד שחקנים שמגיע להם. זה מאוד סקסי להגיד קינגס, זה מאוד יפה להגיד דן. אני חושב שיש פה הרבה מאוד אנשים שהגיע להם. אם זה איגור, שזה היה תוספת שכל כך הייתה חסרה לנו משנה שעברה, חלוץ שנותן דו ספרתי של שערים.

0: חושב שמאז בן סער לא היה לנו חלוץ ש... אולי אלון תורג'מן קצת או...
1: כן, אלון תורג'מן שנה שעברה, לא, אלון תורג'מן שנה שעברה 13 שערים.
2: לא היה חלוץ שהיה כל כך משלים משחק, דומיננטי, לא רק בהפקעת שערים, אלא בהרבה היבטים, לא היה.
0: נכון?
1: כי איגור הוא לא רק החלוץ שכובש את השערים, הוא גם עושה עבודה... עבודה הגנתית מטורפת.
2: אני חזק את מה שאומר קרמל, נכון?
1: קרמל, כן.
2: המספרים של דן מיטון לא נבוא רק, אבל הרבה הרבה מספרים של דן נבוא בעקבות העבודה של איגור, התנועה ללא כדור שהוא עשה, האפשרות לדן להיכנס הרבה לאמצע עם כל החיתוכים שלו, הרבה בזכות העבודה של החלוץ, וזה בזכות איגור. הוא עושה את השחקנים שלידו הרבה יותר טובים.
0: זה איגור, זה אור בלוריאן שעשה התקדמות שהיא לא נתפסת, ובעיניי היה הבלם הכי טוב בליגה השנה.
2: הכי טוב בארץ, קל, הכי טוב בארץ. אני לא מבין איך אנשים בכלל לא ספרו אותו בנבחרת העונה, אז תראה, זה משגע אותי.
0: לא ברור, כי זה נורא סקסי להגיד, לא יודע מה,
2: גדרני וקוליבאלי וקרוואלי.
0: אור בלוריאן לא גדרני,
2: אבל עם כל הכבוד, הוא לא עשה מה שבלוריאן עושה.
0: נכון.
2: גם מערך המוסף מעבר ללהיות בלם, הוא עשה הרבה. זה בלם שבונה משחק, זה בלם שבישל שערים, זה בלם שכבש שערים, זה בלם שמניע כדור בחצי של היריבה 30-50 מטר מהשער. זה בלם מאוד מאוד מודרני.
0: אני חושב שגם באמת אם יש מקום לבוא ולהגיד על הבלם המשתפר או השחקן המשתפר של העונה, זה חד משמעית זה אור בלוריאן. וכמובן לוקאס, אתם יודעים, הסתכלנו היום על המשחק ששוב פעם בעיניי לא אומר שום דבר,
2: כלום,
0: ולא משקף כלום, ובאנו לחגוג, ובמנטליות זה כל כך, כל כך כל כך קשה לבוא ולהחזיר שחקנים אחרי 3 ימים של איי כזה מטורף, אחרי חודש כזה פסיכי שהחבר'ה האלה שיחקו באינטנסיביות, מילא שזה כל 3 ימים, זה עוד נגד הקבוצות הכי טובות בארץ, ובמסך ובלחץ ותחת באמת, באמת, באמת ציפייה של עיר שלמה, והם עמדו בזה בצורה באמת מעוררת כבוד. אז המשחק היום לא מעניין בכלל. באמת, באמת לא מעניין. אנחנו באנו לחגוג היום, ובאנו לפרגן להם, וזה לא משנה מה היה ואיך היה. הפנים שלנו ליום שלישי, לבוא חדש, אני בטוח שרן איפשהו קצת שמח אפילו על ההפסד הזה. הוא יעיר אותם, הוא ידאג ש... וזה מה שהם ידעו, ובסוף לגבי שחקן העונה, אז באמת, באמת, באמת, בסוף, אחרי כל מה שאמרתי, אני חושב ששחקן העונה הוא רן קוז'וך, כי אם תסתכלו על הקבוצה הזאת, תוציאו אולי את קינגס, אולי קצת
1: קינגס. שחקן ומאמן העונה, שחקן ומאמן העונה.
0: אין אף שחקן בקבוצה הזו, אני גם לא בטוח שקינגס ולוקאס, כן? נכנס לתוך השושלת. בשום עמדה, אין אף שחקן, אגב, גם לוקש, גדול, ענק, מדהים, להגיד שהוא יותר טוב מיוגו, או יותר דומיננטי מיוגו, אני לא בטוח. יש דברים שהוא יותר טוב, דברים שפחות טוב. אף אחד מהקבוצה הזו לא נכנס לשושלת הזאת. בשושלת של בחר היה פה שחקנים שהיו צריכים להביא
2: אני חושב אני חושב שוונטורה זה באמת, באמת אני אומר את זה, זה הוגו משודרג. כל הכבוד, הוגו, והוגו היה מפלצת פה, והוגו היה אדיר פה. אבל העצימות של ונטורה היא בעצם של זה שלא היה לו
0: את אוגו מצד... אתה חד משמעי צודק ברמה ההגנתית.
2: גם ברמה של ההשפעה לקבוצה, כי לא היה לו את... לא היה לך את וואקמי מצד שמאל שמחזיק כדור 4 דקות, ולא היה לך מצד ימין מניקסון ובוזגלו, ולא היה לך את ברדה בהנהגה.
0: אבל אוגו נתן 5-6 גולים בעונה ועוד 4-5 בשביל.
2: לא תמיד, גם בעונה אחרונה הביאו לי גול אחד.
1: כן, כן, אוגו היה הרבה יותר שחקן שכובש.
0: אוגו היה מסוגל להיים מבחור, ונטורה לא נתן גול, שנתן לא נתן גול.
1: היה לו מספרים. גם צריך להזכיר שאוגו שיחק כחלוץ בתחילת הקריירה, והוא הגיע לפה בכלל, עשו לו את ההסבה לקשר אחורי, היה לו...
0: בדיוק, אני מסכים שמבחינת האינטנסיביות ומבחינת הכוח ומבחינת הסגירה והעבודה של השש הקלאסי, ונטורה הוא שחקן יותר מרשים מאוגו, יותר עוצמתי, יותר חזק. אבל במכלול שוב פעם לא יודע להגיד, כאילו, עוד פעם, בטח לא בעכשיו באיזה נוקאוט, כלומר, זה לא שאתה אומר, ונטור אב 10 רמות
2: מהלוגיה. לא, קשה להשווה בגלל השחקנים ששחקו לצידו, וזה שחקנים ששחקו לידו.
1: זה שונה לגמרי, ברור.
2: אם אני שם את ונטורה, ואני שם לידו את טוני, בוזגלו, מליקסון, ברדה, ואובן, מאחור,
1: ואובן, ורדי.
2: יכול מאוד להיות שגם הוא שם 8 שערים, אני לא יודע, או שלא, כן?
1: לא, לא בטוח. זה, אתה יודע, עניין של מספרים, זה לא אומר מי משחק לידך, זה אומר חסיומת שלך מול השער, אתה מבין?
2: העליונות שוונטורה מגלה בליגה, בליגה בשנתיים האחרונות כקשר שש הוא בלתי רגיל.
0: ואני חושב, ואני אגיד לכם יותר מזה, אני חושב שההישארות שלו

0: יותר משמעותית לקבוצה בריאה קדימה מההישארות של קינס. הוא השחקן הכי משמעותי, הוא השחקן שאותו אי אפשר להחליף בשום מקרה. וזו דעתי, אם אנחנו מסתכלים קדימה ומבינים שקינגס, סביר להניח שלא יהיה פה, אני הייתי מתאבר
1: לא על... לא בטוח בכלל, זה תלוי, זה
2: יש
1: תלוי בהצעות.
2: יש לנו דירוג, לא דירוג, סליחה, יש לנו מתכונת יחסית מקלה על הישראליות האלופות. יש מצב שאם אתה עובר סיבוב אחד, יש פה עניין.
1: אם אתה עובר סיבוב אחד, יש לך שלב בתים אירופי, עוד מעט נדבר על זה.
0: הלוואי, תראו, האידיאל הוא ברור ששניהם יישארו, אבל אני אומר, אם לא, אני על ונטורה לא הייתי מוותר בשום מקרה.
2: לא על ונטורה ולא על קינגס, זה נכון. אבל אין ספק שקינגס אולי השחקן הכי טוב, אבל ונטורה השחקן הכי חשוב.
1: אוקיי, קרמל, תודה רבה, שיהיה לך שבוע טוב.
0: חברים, תודה, שיהיה שבוע מבורך, יאללה.
1: שבוע טוב. רז, מה אתה חושב על ונטורה?
3: בסדר.
1: בסדר? יותר מבסדר.
2: אני אגיד לך משהו, בסוף אתה מודד קבוצה באמת לאורך עונה שלמה, גם ברגעים שפחות הולך, ואתה מודד שחקנים, בעיקר ברגעים האלה, ואני חושב שוונטורה, אם אני מוקח את המחזור הראשון, כל החרם שהוא עשה, השליטה איתה
1: זה שהוא רצה לעזוב, ולא יודע.
2: ובסוף כן הגיעו לזה פשרה איתו, וכן הגיעו לזה הסכם איתו, ו... אני אמרתי זה לפני דקה, אני אומר את זה עוד פעם, קינגס אולי השחקן הכי טוב שלנו, אבל ונטורה זה השחקן הכי חשוב שלנו, מכל הבחינות, הוא שחקן שמשבית קבוצה, אני אומר לך שהיום אתה ראית, הם בעטו 3 בעיטות מחצית ראשונה, שמו 2 גולים, זה מטורף, הם בעטו 6 כל המשחק, שמו 5 שערים, זה מטורף.
1: לא היה אמצע.
2: לא היה מי שחייץ כדור שני, היה חסר את אחד, כי לא שיחקת עם המשחק הזה עם קשה 6-1. כולם זה 8 באופי, גם אליאס, גם חזות וגם חמודי.
1: אליאס הוא יותר גדל כשש, אבל הוא הוסף כ-8 בשנים האחרונות.
2: אז אין לו לך את הקיר הזה שזוכה בכדור ראשון שני, אבל עוד פעם, המשחק הזה באמת לא משקר שום דבר. אם אנחנו מדברים על עוד שחקן אחד שעשה פה התקדמות אדירה, באמת, באמת, באמת, באמת, זה לא רק דיברנו על זה, זה גם, אני חושב, בחשיבותו, לא רק במספרים, בחשיבות העצם זה שהוא השחקן הראשון, שהבין מה רונן רוצה ממנו, וזה אליאל פרץ.
1: כן.
2: אליאל פרץ, אני...
1: שנתיים אדירות.
2: שנתיים אדירות.
1: הוא בורג מרכזי בנבחרת.
2: קודם כל הברומטר של הנבחרת כרגע, ושאתה רואה את אליאל, שאתה רואה את הפועל בר שבע עם אליאל, זה משהו אחר, ושאתה רואה בלי אליאל, זה משהו אחר. נכון, ונטורה, אתה מרגיש את זה, אבל את אליאל, אתה מרגיש את זה בנעת כדור, אתה מרגיש את זה בתבנית התקפה, אתה מרגיש את זה בכל רגע, וגם עם אליאל, המספרים שלו לא באו לידי ביטוי בגולים ובישולים יותר מדי, כי הוא צריך לתת יותר. הם באו במספרים הנידחים, במחאות, כמובן שהם נידחים, קוראים לזה ככה באנליזה, כי מספרים שלא רואים אותם בטלוויזיה, מסירות מפתח, כדור ראשון, חילוצים כדור ראשון, מעברים, תבניות, זה דברים שתפורים על אליאל פרץ, והוא אחד השחקנים החשובים, אין לו ספק.
1: אגב, מי שמאזין לנו עכשיו, השחקנים, המשפחות, עדיין על קר הדשא, עם הצלחת מצטלמים, והבמה, וכולם...
2: אני רואה את אופיר מרציאנו ואת אופיר דוד, תקשיב, הסבלנות,
1: כן,
2: כל הכבוד, מדהים בעיניי,
1: לתמונות,
2: מדהים בעיניי.
1: הנה גדעון אסולין תכף מצטרף אלינו, בינתיים מוטי איתנו על הקו, אלן מוטי.
2: מוטי משאלי.
4: ערב טוב, שבוע טוב.
2: מוטי, השחקן שלך פה, מוטי.
1: השחקן, הכוכב פה בשידור.
4: רגע, אל תקטעו אותי. אתם יודעים למה אני מאושר?
1: נו.
4: כי קודם כל, היום, איך אומרים, חגגנו טלי. מחר אני רואה את ליאם אמר והכוכבים. ביום שני אני רואה את רז ברמן והכוכבים. וביום שלישי, בעזרת השם, שנחגוג גביה, ומגיע לנו לעשות איזה עונה היסטורית, כי באמת אנחנו הקבוצה הכי טובה והכי, איך אומרים, לוהטת בליגה. קצת צרם לי מאוד מאוד ה-5-2 הזה, כי אנחנו, אסור לנו להפסיד תוצאות כאלה, לא משנה, גם אם זה משחק ההכתרה שלנו, אנחנו, זה הפסד ראשון לפי דעתי אחרי תקופה מאוד רצינית.
1: כן, הפסד ראשון העונה בטרנר. הפסד ראשון העונה בטרנר.
4: אני הולך לדבר על שחקן במחלקת נוער של כל הילדים וכל הנערים שאני באופן אישי מכיר אותם וזוכה לגעת בהם.
1: איתי חזות,
4: ויש לאן להתקדם. תאמינו בעצמכם, תאמינו בחלום, תתמידו גם כשקשה. והנה איתי חזות, זה הדבר הראשון שהבטחתי לאבא גדי. ברגע הראשון שהוא פגש אותי על הדשא, הוא אמר לי, מוטי,

0: תגיד על מחלקת הנוער שיש לה להתקדם. הנה הבן שלי הוא דוגמה קלאסית. אני מאחל לנו גם לראות את ניב וקנין, ש... איך אומרים?
1: גם עמית אוחנה היה גם קרוב לגול.
0: ועמית אוחנה היה קרוב לגול. אבל איך אומרים? ילדים, אני פונה אליכם, תסתכלו על מחלקת הנוער ותראו שיש אפשרות להגיע לבוגרים. זה לא היה בתקופה האחרונה. אפילו דרור שמשון, המאמן כושר של מכבי חיפה, אמר לי, מוטי, זה בשורה. זה בשורה לנגב שיש שחקנים מהנוער שעולים לבוגרים. וכיף לראות דבר כזה.
1: אתה רואה גם, אתה רואה, מוטי, אתה רואה גם את איתי משחק עם הרבה מאוד ביטחון, מעבר לזה שיש לו את הכישרון, ואתה רואה את הפנדל, אתה רואה את הפנדל, אתה רואה הכל, ובכלל, מה שהקהל עשה פה זה תנו לחזות לבוא את הפנדל, זה מרגש מאוד, זה יוצא דופן, זה יוצא דופן, אבל אתה רואה אותו משחק עם ביטחון, יודע מה הוא צריך לעשות על המגרש, לא מפחד להיכנס לתיקולים, לא מפחד לחלץ כדורים, לא מפחד לתת את המסירות עומק האלה, כמו שהוא נתן שם לג'בוניסט, אם אני לא טועה, במחצית הראשונה, וזה באמת משהו שהוא מאוד מאוד חשוב.
0: כיף לראות את הפריחה הזאת של החבר'ה של הדור הצעיר. אני מקווה, מקווה שבשנה, שנתיים הקרובות יהיו עוד נערים שבאמת יש בבאר שבע, בכלל באזור הדרום, מלא כישרונות. אל תבזלו לאזור המרכז. אנחנו זה הבמה הגדולה, לא אזור המרכז.
2: אני רוצה להזדהות ככה, קודם כל ערב טוב וסליחה ככה על העיקור, היה לנו יום ערב חריג, לא
1: ערב מרגש,
2: קודם כל ערב מרגש קצת עם טעם חמוץ מתוק, אבל בסוף צריך להתרכז בעיקר וזה להניף את הצלחת הזאת, והיה כאן גם בעיות של הבטחה שלא לנו להיכנס, אבל אני רוצה להתחבר לדברים של מוטי, ואם אני לוקח את הדבר הטוב, את הנקודה החיובית מהערב הזה, מעבר לצלחת כמובן, זה את הצעירים, כי קודם כל זה איתי חזות, שאיתי חזות זה מודל לצעיר שגם המערכת האמינה בו ועטפה אותו, וזה הייתה פוטנציאל. גם ההורים לא מהירו שני דברים, לא לצאת לתקשורת, כמה פעמים ניסינו לתפוס, אתה יודע, במרכאות את גדי בלשון, להוציא מנו כותרות, כי יש כאן איזה פיקנטריה, שחקן נבר, אגדה בפועל באר שבע, והבן שלו ככה בבוגרים, והוא לא הוציא מילה, ומעבר לזה, הוא התעקש שגם לא נגיד לעולם, או לשדר איזה נרטיב שהשחקן הזה צריך לצאת, להשאלה, להתחשל, להתחספס, הוא התעקש והאמין בו, והילד האמין בו, והמערכת האמינה בו, והיום אנחנו ראינו באמת את התוצר הסופי, שזה גם הקהל מאמין בו. מעבר אתה יודע, לדבר המעניין הזה והמדליק הזה שנקרא איתי חזות, היום הקהל, פעם ראשונה בחיים שלי שאני רואה שקהל מחליף בו את פנדל, בטרנר, תנו לחזות לבעוט, תנו לך זאת הפנדל, לא זוכר בדיוק את זה, אבל זה היה צמרמורת והוא כבש.
0: הקהל התרגש גם בשבילו.
2: ומעבר לפנדל, מעבר לנקודה הזאת, באמת ראינו שחקן שאנחנו יכולים לבוא ולהגיד כמעט בפה מלא, שעוד שנתיים שלוש השחקן הזה יהיה מוביל בהפועל באר שבע. כי אתה רואה את הביטחון שלו, אתה רואה את הפיזיות שלו למרות שהוא נמוך קומה, ואתה רואה שהוא מגיע לשחקנים כמעט למותן, עדיין הוא בא ומכניס את הגוף, והוא התחספס, והוא חוצפן, והוא לוקח ביתות, הוא לקח שם ביתה למשקוף.
1: חוצפן חיובי.
2: כן, חוצפן חיובי, לקח שם ביתה למשקוף.
1: אגב, גם הגול של חמודי כאן, הוא עשה שם
2: סיבוב שאתה תופס את הראש, ואתה מבין שיש כאן, ואנחנו זוכרים גם את הגליץ' שהוא עשה שם ברחבה, מול הפועל פתח תקווה, במצב של ה-4-1, של ה-3-1, סליחה, והוא מנע מהם את הגול. בדיוק, אז מעבר לאיכויות, מעבר לקסם שיש לו ברגליים, שזה תמיד ידענו, יש כאן את האלמנט של שחקן בית, שחקן סמל, שחקן נשמה, ואני רוצה להגיד עוד מילה, כי גם הזכרת את עמית אוחנה, שגם שם עוד מעט נדבר עליו. גם הקהל, אני מרגיש במיוחד העונה, שינה את הגישה שלו כלפי שחקני הבית. זה התחיל מהפועל תל אביב במשחק שגנח איבד את הביטחון לגמרי, זה המשיך בזה שהם פתחו דף חדש עם דוד זאדה, וזה המשיך היום בקריאות לאיתי חזות וברצון ובכמיהה לראות כאן

0: עוד שחקני בית, וזה כמובן שזה נותן להם בוסט אדיר. מילה אחרונה לגבי עמית אוחנה, רואים בדקות שהוא נכנס, אני ראיתי את כל ההתקפה של הפועל באר שבע משתנה. חלוץ, מהיר, אמתני, חזק, מריח שערים,
1: רעב,
0: ויש למה לצפות.
2: רז, אתה רוצה להגיד משהו למוטי, המאמן שלך? אתה יכול עם המיקרופון. לא, אוקיי, בסדר.
1: תודה,
2: מוטי, תודה רבה.
1: תודה, ביי חברים,
2: תודה
1: רבה. שבוע טוב,
2: תודה, שיהיה שבוע טוב, שיהיה שבוע טוב. נאורה איתנו על הקו, אהלן נאורה, מה שלומך? אהלן,
3: ערב טוב, שבוע טוב, שבוע מבורך.
0: אהלן, אהלן נאורה, מה שלומך?
3: בסדר, ברוך השם, מה קורה?
0: בסדר, בסדר, אלופים, אז אני חושב אלופים, שיותר טוב מזה היה... נשתגע.
3: אין לי מילים לתאר, אין לי מילים להגיד, כל מה שאמרנו וכל מה שדיברנו וכל מה שדיברו עלינו, ואנחנו באנו והראינו לכל הליגה הזאת והראינו לכולם שאם זה לא קשה זה לא הפועל באר שבע, ועשינו את זה ארבעה משחקי חוץ רצופים, עשינו את זה כמו גדולים, לקחנו 10 מ-12. ו...
0: מה שעשינו העונה זה באמת ברמה שקשה קשה לתאר. אגב זה קצת לא מסתדר עם המספרים מצד שני, כי לדעתי שמעתי את דוד יוסוף ואחרי זה בדקתי את הנתון הזה, זה האליפות הראשונה שהקבוצה שזוכה בה היא פחות מ-80 נקודות, ואני חושב שעדיין
3: היינו יכולים לעשות את ה-80 האלה היום, אבל זה לא נורא. אני במרכב שני, אבל אני לא רוצה לדבר על זה, אני רוצה לדבר דבר ראשון על המספר המיוחד הזה, 4-5, האליפות השנייה שלנו, ראשונה, הייתה ב-4-5, בצליחה 5-6, סליחה, 15-16, 25-26, בעזרת השם אנחנו נמשיך את האליפויות האלה יותר, אני רק רוצה להגיד מילה לא על השחקנים ולא על זה, כי דיברו עליהם מספיק, ודיברו על השחקנים ועל השחקנים, אני רוצה להגיד מילה על הקהל, הקהל המשוגע שלנו, הדרומי המטורף שלנו, קהל החוץ שלנו, שזה קהל של אנשים. אני עבדתי באיזה אולם בבאר שבע, והיה שם גם השחקנים, אני מדבר איתך, היה שם איזה אירוע של אחד השחקנים, שרואי בורדנה. אתה רואה, הגיע השחקנים, והם לא... הם מגיעים שחקנים, ואתה רואה אותם מתנסים, והם דיברו עם כולם, ושחקו עם כולם, והיו עם כולם, וזה מה שמיוחד וטוב בבאר שבע. מקצועי, יש אנשים שפי אלף גדולים ממני מדברים. אני אומר לך, הלב של הפועל באר שבע זה לב שאין אותו לאף אחד, אין אותו לאף קבוצה בארץ. זה החוזקה שלנו.
0: אני רוצה קודם כל שני דברים. להתייחס לקהל, שאמרנו שהקהל הבין שהאליפות הזאת באמת יהיה מוכרעת עד כמה הקהל שהפועל באר שבע הגיע, והוא הגיע בענק. הקהל הגיע בענק, הקהל הגיע לפלייאוף בענק, אני יכול להגיד לך לפחות 3-4 משחקים שאני בטוח שהקהל הכריע אותם, אם זה הגול של ליס בחיפה, ואם זה הגול של דוד זאדה בהפועל תל אביב, ואפילו הניצחון על מכבי תל אביב, אני חושב שהקהל הביא אותו. אז שאפו גדול, זה לגבי הקהל. לגבי השחקנים, מה שמייחד את הפועל באר שבע במיוחד של השנים האחרונות...
3: היום ראית שאין אגו, היום ראית שאין אגו
0: לשחקנים. זה מתחבר עם זה שאתה אומר שהשחקנים של הפועל באר שבע והצוות והלונה והמועדון הזה הוא נגיש. הוא נגיש לעיר, ובגלל זה משהו שמייחד אותו. אתה יכול לפגוש את הכוכב הכי גדול של הפועל באר שבע, בסדר? והוא יהיה... אתה יודע, הוא יהיה הכי חבר'ה מה...
2: עממי, עממי, כן, כן, עממי לגמרי. אתה פוגש את הכוכבים, אתה פוגש את השחקנים של הפועל באר שבע בקניון, או באיזשהו מקום, באיזשהו אירוע והכל. ואתה יכול לדבר איתם, אתה יודע, לנהל איתם שיחה, זה לא אנשים שהם מרוחקים.
0: נכון, נכון, וזה משהו שתמיד ייחד את הפועל באר שבע.
3: אני רק רוצה להגיד שני דברים. דבר ראשון, דיברו על זה, גם טל בן חיים דיבר על זה, ההבדל, לא שאני מוריד חזיר, ההבדל בין בחר לקוז'וך, שהקוז'וך לשחקנים, ששחקן שהיה בלם שני במכבי נתניה, אור בלוריאן, סמם שחקנים, אור בלוריאן אגב, אנחנו נפגעה עליו עונה הבאה, היום ראינו את זה שהוא שחקן שנמצא בכל מקום במגרש, אבל לא מדבר על זה, אני אומר, רן קוז'וך, גאון כדורגל, גאון כדורגל, אין מילה אחרת, וכמה דיברו עליו העונה, 3-0 מול נתניה, אין, רן קוז'וך, גאון כדורגל, זה אני חייב להגיד. שהוא נתן, ובפן המקצועי הוא נתן לנו לקבוצה הזאת גאווה, נתן לנו גאוות יחידה, לא נשבר, ניצח ארבעה משחקי חוץ רצופים, היה נפילות, היה מול מכבי תל אביב דקה 97, וזה לא משנה, זה לא משנה, אם זה לא קשה, זה לא הפועל באר שבע, ורוך השם, צלחנו את זה, ניצחנו את זה, הפנים בעזרת השם לגביע, העם היעמיק, אנחנו, אני תקשיב, אני חזן, אני חזן בבית כנסת, אני מגיע לשבתות, אנשים אומרים, למה אתה צרוד, איך מה לעשות את העבודה שלך, אני אומר להם, אין מה לעשות, יש אהבה אחת, והיא מנצחת, זהו, כל השאר הוא מתגמד.
0: אז בתור חזן בבית כנסת, שקודם כל זה מרגש, כי תראה מה זה כדורגל, יכול להיות חזן בבית כנסת, יכול להיות לוחם בעזה, יכול להיות מורה, וזה מחבר את כולם בסוף, את האהבה הזאת. אבל איך הרגשת עם המזמור לתודה של קוז'וך?
3: אני אגיד לך מה, כשהגיע 3-2, אני אמרתי את המזמור לתודה על הדשא. אני אמרתי את המזמור לתודה על הדשא, תקשיב, שהוא נתן את המזמור לתודה על הדשא, אחר כך ראיתי, נתן לי כזה בום, כי אתה רואה את המשמה היהודית שלנו, אתה רואה מה זה, מה זה מאמן שקשור בנשמה שלו, וזה אין, זה היה פשוט, פיצצתי את הלב, אני התחלתי לבכות באותו רגע, ודבחינו, עזוב, ברגע שהכריזו, שראינו את ה-0-0 של ביתר, שאגב, קבוצה מצוינת, אבל אין את האופי שלנו. וכשהגיעו את ה-0-0 וכל הקהל שאג ועמדו לי הדמעות בעיניים ואמרנו מזמור לתודה, אחר כך הייתי תקוז'וך, הכל התחבר, הכל פשוט, היה רגע כזה. אגב, אני גם שרת בחדת הנחל, זה גם זה, אנחנו בחטיבת הנחל, אני רוצה להגיד מכל חטיבת הנחל מהלב הירוק שלנו, רוצים להגיד מזל טוב להפועל באר שבע. וואו. על האליפות המדהימה הזאת, חברים שלי נתנו את בעזה, בלבנון, משחקים, ראו, ולא משנה איפה, והניפו צעיפים, באמת, וזה מילה טובה על חטיבת הנחל, שגם היא לב אחד גדול, מה שמתחבר לנו להפועל באר שבע, שהיא לב, ובאמת, העונה הזאת עשה לנו את האושר ואת הגאווה שלנו, באמת.
2: מרגש, מרגש, נאוראי, מאוד מאוד מרגש. נאוראי, תודה רבה, שיהיה לך שבוע טוב.
0: תודה, נאוראי, בעזרת השם שנביא את הדאבל ביום שלישי, בעזרת השם.
3: יום שלישי כולנו עולים לירושלים, מביאים את הדאבל ההיסטורי.
0: אמן, אמן, אמן, אמן, בעזרת השם.
3: תודה רבה גם לבשר מיליה, שנתנו לנו עונה מטורפת, ותמיד נותנים עונה מטורפת, ומבחינת הקשר בין הקבוצה לקהל. די חייב להגיד לבן בודה, לבשר מיליה, לאנדרי, לכולם שם. מילה טובה ושפו ענק. שפו ענק.
2: תודה, תודה רבה נאוראי, תודה, שיהיה לך שבוע טוב.
4: אנחנו... תפסיקו להגיד דאבל, תפסיקו להגיד טראבל.
2: טראבל, אתה עם הטראבל הזה, זהו, תכף נדבר גם על זה. לפני כן רצינו להעלות את אחד האוהדים היותר, המאזינים היותר קבועים שלנו, מומי אביטן. הוא פשוט לא זמין, אז אנחנו רוצים רק למסור הרבה מזל טוב למור אביטן ולארוסתו יובל חסון. מור הציע נישואים ב-21 לחמישי, שזה ה-21 במאי, אותו לא ישכח כל חיי, אז הוא הציע ככה נישואים, אז נאחל הרבה מזל טוב לזוג הצעיר. טוב, בואו קצת נדבר לקראת יום שלישי, גמר גביע המדינה, אצטדיון טדי, ירושלים, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב. ההזדמנות באמת, אני לא יודע אם לקרוא לזה טראבל, אבל בוא נזרום, נקרא לזה טראבל, שלושה תארים בעונה.
0: נקרא לזה טראבל, נקרא לזה.
2: אתה יודע, זה משהו מטורף.
0: אנחנו בכל התקשורת הארצית מנמיכים אותנו תמיד, תמיד מנמיכים, והיום קראתי מלא, מלא סיבות למה הפועל באר שבע אלופה, והתאחדות, ואלונה, וכסף, אנשים מחפשים את זה. אז אני חולה על זה, ואני לא חושב שאם יש לנו הזדמנות לקרוא לזה טראבל, ואנחנו לא ממציאים כאן כלום ושום דבר, כי האלוף האלופים זה של העונה הזאת. אז בעזרת השם, לשם אנחנו מכוונים.
4: כמה שמית.
2: אמר?
4: תראה, סיכמנו את העונה הסדירה ככה בצורה יפה. באמת מה שקרה פה היום לא מהווה, לא יהווה ולא ייתן שום דבר ליום שלישי. זהו, הפנים ליום שלישי. מלחמת העולם האחרונה, הסוף של השנה. את הכל, לבוא ביחד, כמו שבאנו לכל הפלייאוף הזה, עם הקהל, עם האנרגיות, עם האמונה, עם העם היעמיק, עם הצניעות, ונצח ולהביא את הגביע ולקחת את התואר הזה, כי זה חשוב מאוד לעשות פה משהו היסטורי, כי באמת זה מגיע לנו, כי אנחנו הקבוצה הכי טובה שנתיים בליגה הזאת, וצריך שזה יהיה איזה גושפנקה נוספת לעונה הזאת, מעבר לאליפות, וזה גביע גם, מגיע לנו. במיוחד נגד מכבי תל אביב.
2: לגמרי, ועוד סוגיה מאוד מעניינת שתעסיק את הפועל באר שבע בימים הקרובים, סוגיית המאמן רן קוז'וך. אלונה עלתה כאן ודיברה ואמרה שהם ייפגשו אחרי גמר הגביע. אגב, יש סקר באתר ובאפליקציית רדיו דרום, האם אתם חושבים שאלונה צריכה להחתים את רן קוז'וך כבר לפני גמר הגביע, זה אומר בימים הקרובים, או לחכות לאחרי הגמר. אני חושב שזה משהו שחייב להיסגר
4: בהתאם האפשרי. סגור, אני חושב שזה לא לקחת את הפוקוס מהמשחק פשוט.
0: אני מסכים עם אלירן, זה סגירה ככה פורמלית.
4: אם לא חתמו עד זה, זה עוד ארבעה ימים.
2: אין בעיה לחכות, אבל אתה יודע, ברגע שזה סגור וזה, אז אתה יודע, זה לא יקרה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
5: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.
6: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
7: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
8: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
7: כוכבית 6189.
9: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
10: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.

0: בלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא עונה. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: אני משקרת?
1: אין שקרנית ממני.
2: היא יודעת, אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מנחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.